الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودان أو ينصران أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډګرام اف ایم 88.4 پروگرام دی علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام هر ورځ د لس بجو نه تر یوولس پورې تاسو اورئ په دې کې مونږه په دینی یو موضوع باندې تاسو ته خبره کوو او د صحت په حواله سره دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسید ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ دا یو د میډي د پاره دی او دا بل د طاقت لپاره دی ساسو د میډي چې څه قسم مسایل وي او دا رنګه کې جسم کې څه قسمه کمزوري وي نو دا غل لپاره دا بهترین سیرپ دی ګران اوریدونکو دغه پروګرام کې تاسو موږ سره هم شریکي تاسو په دغه پروګرام کې خپل غواد موږ سره شریکولای شئ په دې طریقه 0309-711-8899 0997-310-400 تاسو د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل غږ آواز را رسولی شئ په دې طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیات لاړ شئ هلته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې موږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو زمنګ د نننی دغه پروګرام موضوع به وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې معاشره کې د چا سره زیات مینا محبت کوو موضوع باندې خبرې اترې کولو نه مخکې زه خپل تمام ګران اوریدونکو او میناوالو ته د نوې ورځې په ابتدا باندې خوش آمدید او هرکلی وایم نن ګران اوریدونکو دا یو عظیم مروز ده د جمعې مبارک ورځ ده نو داری تاسو ټولو ته مبارک وي د جمعې ورځ د دین د ازده کولو د پاره وي دا خاص دغه د پاره چې انسان پدې کې خپل دینی ضرورت هغه تر سره کړي زمونږ هغه تمام رونه بایگان چې هغه موږ سره په دغه پروګرام کې دی پروګرام اوري دینه فائدہ اوچتای اگر ټول دی الله تبارک و تعالی خپل رحم او کرم کی ساتي زمونږه هغهونه بایگان چې هغه بیمار دي زمونږ نه د دواګانو امید ساتي الله تبارک و تعالی دی دغه بیماری هغه حقي الله پاک دغه لا روغ صحت ورکي الله تبارک و تعالی دی دغه هغه بیماری دغه لپاره د درجاتو د بلندۍ او د ګناونو د مغفرت ذریعہ او سبب وګرځي زمنګ هغه رونه بایگان چې هغه پریشان دي الله تبارک وتعالى دې هغه دغه پریشانی په خوشحالي باندې بدل کړي زمنګ هغه رونه بایگان چې هغه باندې نن غم دي یقینا منګا تاسو څخه تاسو په دغه غم کې شریک یو زمنګ ډېر رونه بایگان بداسي وي چې هغه بنن په خوشحالي کې وي الله پاک دې هغه خوشحالي پوره کړي او همیشه دې الله تعالی هغه ته خوشحالي هغه نصیب کړي ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروګرام موضوع دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با معاشره کې د چا سره مینا محبت ساته چونکه د ربیع الاول میاشته په دغه میاشته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش شوه دی او هم په دغه میاشته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شوه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتل زمونږ استاد لپاره دی الله پاک یو عظیم شان نعمت ته زکا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول ژوند زمونږ لپاره یو نمونه ده موږ چې خپل هر یو ضرورت پوره کوو نو پاغه کې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه طریقه معلومو او د هغه مطابق به خپل هر د ژوندۍ ضرورت هغه د پوره کولو کوشش کوو
ګران اوردونکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با مینا محبت ساته د ماشومانو سره، او دارنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با مینا محبت ساته د فقرا غریبانو سره هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره د محبت یو سو واقعیات تاسو ته بیان کو. مسند احمد کې حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعلق یو صحابی فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوا نسیو حضرت حسن او حضرت حسین. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لور د حضرت فاطمه زامنو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دوسرا ډیر زیات محبت هغه کو، تر دې پورې چې یو ځله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه حضرت حسن یا حسین دا په غیږ کې وو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ملاسو د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ځیګر باندې ناستو، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې میچازې وکړلې. اخوا دې خوا نږدې چې کوم صحابه وو نو هغو ډېر په تعجب کې شول، او هر یو هغه رامنډه وکړله او دا کوشش یو چې دی مونږه اوچت کو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفا کو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دم هغه صحابه کرام من کړل او صحابه ته یې فرمایل چې خبردار زما دې بچی ته به تاسو هیڅوم نه وایي. داسې نه چې چرته دو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا هغه صحابه کرام من کړل چې داسې نه چې دو د تاسو ووي، هغه ته وی خبردار زما دې بچی ته به تاسو هیڅوم نه وایي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا پاسې دی چې کوم دی اوچت ک یو سیټ باندې کیناو، او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړ خپل هغه کپړې په خپل هغه وینځلې. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ولیکي امت ته دا تعلیم ورکي چې ماشومان سره به انتهای درجه محبت هغه ساتي، لکه چې زه خپل دې نسو سره داسې محبت چې کوم دی هغه ساتم. ګران اوریدونکو تاسو که خیال وکئ فکر وکئ، نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زامنو. زمنګ دغه معاشره کې اکثر داسې کیږي چې یا خو بعضی خلک داسې وي چې هغه د ماشومانو سره مینا محبت هغه نه کوي، نو دا د دې خبرې علامت ته چې د دو په زړونو کې رحم او شفقت هغه نشته دی، یا چې کوم دی هغه د خپل لونو الوات هغو سره چې کوم دی محبت او مینا هغه نه کوي، نو دا هم صد عیب خبره هغه نه ده. د خپل لونو او د ماشومانو الوات سره مینا محبت کول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هما سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت حسن او حضرت حسین متعلق فرمایي چې هما ریحانایا جنتی، دا دواړه زما د جنت ګلونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل د دغه نسو د حضرت حسن او حضرت حسین سره د مینې محبت ډیر زیات واقعات سیرت په کتابونو کې هغه موجود دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې دا نه چې خپل دغه نسو سره به محبت کو، بلکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د هر ماشوم سره محبت کو، لکه حدیث شریف کې راځي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مبارک دور کې چې چرته د چا کربا ماشوم وشو، نو زنانو با خپل دغه ماشومان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا راوستلو، په وجه دې چې زمنګ د دغه ماشوم اولنې خوراک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبارک لاسونو نوی، نو دا ماشوم چې کوم دی د کې با بهادری، د کې با جرأت، د کې با سمجھداری او د دین محبت او عقیدت دارازی، نو په دې وجبه ماشومان زنانو راوستلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا، هغه ماشومان چې هغه به پیدا شو، ظاهره خبره ده
هغه با بالکل ماشومان زنانو باغرا وستل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغ ماشومان په جولای کې واغستل دغه ماشومان با نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم میچازي کولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د دو هغه مین دی منه کولی چې خبردار تاسو با نه نږدې کیږئ بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل توکانه مبارکه هغه دغه ماشومان په خوله کې هغه کې خودله که ماشوم با لږ غټو د خوراک والا به و نبی کریم صلی الله علیه وسلم با سخوک سیز لکه کجوره دا به چې کوم دی په خوله کې ووهله میده به یې کړله بیا به یې د هغه ماشوم چې کوم دی په خوله کې خپلې ګوتې سره هغه کې خودله دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشومانو سره د محبت سمره عظیم چې کوم دی هغه علامات دی دا سی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ماشومانو سره مینا محبت هغه کو ماشوم سره مینا محبت کول دا د دې خبرې علامت دی چې د دې سړی په زړه کې د الله تبارک و تعالی خپل رحمت او د ماشومانو لپاره شفقت هغه اخی دی چونکه ماشوم اصل کې دا لفظ زمونږ پښتو کې شین سره مونږ وایو ماشوم دا عربی کې سواد سره دی معصوم نو معصوم ماشوم تا ولی وی دیو جنا چې معصوم معنی دا بی ګنا چونکه دا ماشومان بی ګنا دي او د مسلمانانو ماشومان خو بی ګنا هي د مسلمانانو لا پریدا چې د کافر هغه ماشوم چې دی نو هغه هم بی ګنای دی هغه متعلق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام هر ماشوم چې پیدا کیږي نو په فطرت اسلام باندې پیدا کیږي هغه کې الله تبارک و تعالی دا استعداد اخی چې هغه دین حق قبول کی هغه ازده کی هغه اومنی نو دیو جنا ماشوم هغه کده غیر مسلمه همی خو هغه قابل رحم دی د دې مستحق دی چې هغه باندې رحم وشي هغه سره محبت وشي هغه سره د مینې محبت اظهار وشي نو بیا ماشوم چې د مسلمان وی او خامخا د دې مستحق دی چې هغه سره سمره محبت او مینا د دې اظهار چې کوم دی هغه انسان کولی شي نو وکي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم سنت دی او دا سنت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هم هغه ژوندې کوو نو ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وی ماشومانو ته سلام کو چرته ماشومان به مخې لراغلل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغه ته وچ السلام علیکم و رحمت الله لپاره دې چې دا ماشومان دا طریقې زده کی او دو سلام قبول والے جوړ شي نو هغه ماشومان من نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ورک کچرته چاله به جواب نه راته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با هغه ماشوم ته جواب زده ک چې وای ته وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ګورا زمنګا چې کومې دا تعلیمی ادارې دي سکولونه یا اقرا د دو یو ډیر خسته عادت ته او دا عادت زمنګا ډیر زیات وخت او چې کوم دې ماشومانو ته سلام خی او با قاعده دې ترغیب ورکي چې به تاسو شکر ته لاړ شئ نو دروازه کې چې څنګه دندکیږي سلام کوي وګوره دا ماشومان دا چې کور ته راشي او دوی چې په اوچت آواز سره ووایي چې السلام علیکم نو څومره مزه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باندې ما مستقل یو پروګرام نه چې دوه پروګرامونه کړلي په سلام باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کور کې سلام کولو سره برکت راځي نو بیا چې ماشوم په کور کې سلام کوي چونکی هغه بی ګنا دی ضرور هغه سره به محبت او هغه سره چې کوم دی د کور برکت هغه به ډبلیږي نو دې وجنه دا د تعلیمی ادارو ډیر خسته یو عادت ته بهترین دی هغه دا تربیت ته چاغه ماشومانو ته چې کوم دی باقاعده دې ترغیب ورکي باقاعده د ماشومانو ته پوسوم کوي بازی دارو والا چې به تاسو کور ته چنن تلوای نو تاسو سلام کړو یا نو کړو نو دا وای چې تاسو کور ته زینوم سلام کوي چې راځینو هم سلام کوي طریقه هم دقه ده چې انسان چا څخه ملاویږي یا کور ته ځي نو بیا هم سلام کوي چې دغه نه رخصتیږي بیا به هم سلام کوي نو منګه او تاسو لپاره کار ده چې منګه هم د ماشومانو دا خیال ساتو
چې کله ماشوم د سکول نه سبق نه اغراشي او کور کې هغه سلام ونه کی نو موږ ورته وایو چې بیتا سلام ولې ونه کړ لاړ شه هغه دروازې کې بیا را دننه شه او سلام وکاو بیا ته را دننه شه نو دوی سره به ستاسو کور کې برکت راځي مینه محبت پر راځي دوی سره په کور کې خوشحالي راځي او هلته کې په ادارو کې استادان چې کوم دی هغه محنت کوي استادانو ماشومانو ته زده کړه کوي هغو ته چې کوم دی هغه تربیت دی هغو کوي طریقې ورته ښي خو هغه په هغې باندې عمل کول هغه ستاسو کار دی چې ماشومان په هغې باندې پابند کوئ چې هغو په هغه طریقه باندې عمل هغه کوي زمونږ مدارس یا جوماتونه په کومو کې چې ماشومانو ته قاعده ویلې کېږي یا ناظره یا حفظ نو هغو له هم په کار دي چې هغو هم ماشومانو ته دا تربیت ورکوي چې بای تاسو کله کور ته ځئ نو سلام کوئ د کور نه راځئ نو سلام کوئ یا لاره کې تاسو ته چې کوم دی څوک میلاویږي سلام کوئ تاسو ته څوک چې کوم دی سلام وکړي د هغې جواب ورکوئ نو که تاسو خیال کړی بئ زمونږ په دې معاشره کې بعض داسې ماشومان وي ټول خو نه چې هغه که په لارې باندې څوک ځي نو هغوی په ګټو ولي یا هغو چې کوم دی کنزل کوي ورته یا هغو چې کوم دی بل څه شرارت کوي نو دا عادت د ماشومانو دا ختمول د پیغمبر علیه الصلاه و السلام سنت دی او زمونږ ستاسو دا چې کوم دی ذمہواری ده او په موږ باندې دا چې کوم دی د ماشومانو حق دی چې موږ د هغو دا حق ادا کولو والا جوړ شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به ماشومان روټۍ هم خوړه کله به چې ماشومان پیغمبر علیه الصلاه و السلام ځان سره روټۍ باندې کینوله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه روټۍ د خوراک طریقه غوته خودله وی چې بچیا کل بسم الله کل مما یلیکا کل بیمینیکا دی الله پاک نوم اخلا بسم الله وایا او بیا خوراک شروع کا په خلاص باد دی خوراک کوا او بچیا خپل مخ کی خوراک هغه کوا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشومانو ته د هغه روټۍ خوراک هغه آداب هغه طریقه هغه هم خودله من دان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماشومانو دا تربیت هغه ته دا طریقې خودل دا دلالت په خبره کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ماشومانو سره ډیر زیات مینه محبت هغه ساته او کو به یاد ساتي څوک چې ماشومانو سره مینه محبت کوي نو دا ډیر ښه عادت دی او څوک چې ماشومانو سره مینه محبت نه کوي ماشومانو نه نفرت کوي دا ښه عادت نه دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کې یو ځل حضرت حسن یا حضرت حسین دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه داسې اوچت کړ ا بیا یې ډیر په مینه هغه ښکل کړ نیو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا قتل هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اے دی الله رسولا ته ماشومان ښکلی زما خو لس ماشومان دی لس بچیان می دی خو مالا تروسه پوری یو زله هم نه دی ښکل کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله نو چې الله ستا د زړه نه دا رحمت دا شفقت لري کړلې نو زه څه وکم هغه ته نبی علیہ السلام فرمایل چې الله پاک ستا د زړه نه رحمت محبت شفقت دا وستلې دی او ستا په زړه کې دا نشته دی زه خو خپل بچو سره وی محبت کوم زه خپل بچی ښکلوم او چې څومره محبت زمانه کیږي نو د هغې اظهار دو سره هغه کوم نو دې وجه نه دینه معلومه دا شوه چې ماشومانو نه کرکا او نفرت کول ماشومانو سره مینه محبت نه کول دا څه عادت هغه نه دی ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه سنت چې کوم دی هغه بجوندی کو ان شاء الله دغه رنگ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با په معاشره کې دویم محبت هغه د چا سره کو د غریبانو سره د غرباو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با ډیر زیات مینه محبت هغه ساته لکه حدیث کې راځي هم د دغه مسند شریف مسند احمد شریف حدیث دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې با یو صحابي راته د غرونو نه
د غرونو سیدون کې او د اغنمو ظاهر اغه ظاهر براته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د اغه سره ډیر زیاته مینه کوله. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا د غره ساګ سبزیانی اغه راوړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدلا چې واپس ته نو د بازار اغه سبزیانی د بور نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکولی. نو حدیث ته وی چې حضرت ظاهر یو زلا راغه کور ته راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پختنه وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه په کور کې موجود نو نو حضرت ظاهر اغه لړ بازار ته او په بازار کې خپل اغه سبزی چې د غرنې راوړله اغه خرسی ناشته لیک ټیم بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بازار ته اغه راغه نو چې وای کتل حضرت ظاهر اغه ناشته سبزی خرسی نو صحابي فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شا طرف نه لاړ او د پسترګو باندې لاس داسې کیخو یو شبای لاس اخیو نو دا او پیجن چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی زکه چې هغه ته پته ولګیدا چې ما غوندې ملنګ زما شانت فقیر زما شانت بدشکله د سره خو بل هیڅوک هم داسې مینه محبت نه کوي دا مینه محبت که دی مرنګ دی فقیر دی عاجز سره کوي نو هغه خو یو رسول الله کوي دا خو به هغه یو رسول الله یي نو هغه ووایي چې بس ته خو د الله رسولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا لاسونه مبارک دنه لر کړله نو ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دې صحابي سره دا عمل د مذاق ده په دې خبره باندې دلالت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینه محبت د فقراو د غرباو سره دومره و انتهای درجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فقراو سره محبت کړلې وی بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو آواز وکړو چې من یشتری هذا الغلام د سره بیا نور مزاق کوي من یشتری هذا الغلام وای دا غلام به څوک واخلي نبی علیه السلام بازار کې آواز وکړو چې دا غلام به څوک واخلي نو دوی نبی علیه السلام ته چې دی الله رسوله دا غلام ستانه هیڅ څوک نه اخلي ځکه چې دا خو یو فقیر دی ملنګ دی بد شکله دی تک تور دی د دې غلام هیڅ قیمت چې کوم دی هغه هم نشته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ولکن عند الله غالب دی الله تبارک وتعالى په نزا د دې غلام ډیر لوی قیمت په دنیا کې او د دنیا د خلکو په نس اگر شر د قیمت نشته خو دی الله رب العزت په نس د قیمت هغه ډیر زیات دی د قیمت ته هیڅ څوک چې کم دی هغه نشي رسیدي.

گران اردن کو د پیغمبر علیہ الصلات والسلام محبت د فقرا او د غربا او سره انتهائی درجی اغه او لکه د حضرت ظاهر سره د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د محبت د اظهار دغه حالت تاسو کوم دی اغه واورې ده هم دغه رنگ پیغمبر علیہ الصلات والسلام داسې نه چې دغه یو صحابي د حضرت ظاهر سره محبت کړل پیغمبر علیہ الصلات والسلام د هر فقیر مننګ سره محبت کړل حضرت ظاهر متعلق نبی علیہ الصلات والسلام بدام فرمایل چې وی بچ دې زمنګا یو د غر دی او موږ د دل لپاره دی یو خار یو یعنی دې بچ د غر نه راته نبی علیہ الصلات والسلام له مختلف د غر هغه سبزیان راولې لکه په غره کې مختلف چې کوم دی هغه ساګ وی سبزیانی وی موږ خو د غره هغه سبزی صرف چې کوم دی هغه کونجی دا پیجنو دین علاوه نورم ډیر زیات داسې سبزیانی وی په غره کې الله پاک پاغه کې ډیر زیات شفا اخی وی الله پاک ته ډیر زیات طاقت اخی نو دبا نبی علیہ الصلات والسلام له غره نه هغه راوړلی او چې تبا نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام بدله د بازار هغه سبزیانی ورکولی پیاز ټماټر دین علاوه نور چې څه هغه وی دین علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وای چې یو کس راغې لاس میلاو کو دا یو غریب یو فقیر یو ملنګ سړی وو چونکې غربا هغه چې کم دی مزدوری کوي ټوله ورځ دیاړی لګی نو دی هغه لاسونه ډیر زیات سخی کته سو خیال کړی دو سره تاسو لاس میلاو کوي نو دو لاس ډیر زیات هغه سخ وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره داس یو غریب لاس میلاو کو دی هغه لاس ډیر سخو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه د لاس داس جوخ ونسه بیا اوچت ک بیا خکل ک او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دا لاس دې سره الله محبت کوي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زه سره محبت کوم او دی هغه اظهار دادې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خکل ک گران اوریدونکو دومره مینا تاسو به کتلی چې دا سخت لاسونه د مزدورانو د فقراو د غرباو چې نن په معاشره کې موږ هغو ته په کوم نظر سره ګورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با وایي چې غریب او فقیر هغه له ډیر مقام ورکو ډیر عزت به ولا ورکو یو مجلس کې یو محفل کې بچی داس یو غریب راغې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ټولو نه زیاته توجه هغه لا ورکوله زمنګ شان نه چې زمنګ په خیرات کې په روټۍ کې په واده کې په غم کې په ځای کې موږ چې کوم دی هغه چا له عزت ورکو دی هغه چا قدر کوو هغه چا ته چاغه په یو دوک یاد وی یاد هغه سره دو درې پیسې وی نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایس چر عادت هغه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن چې منګه صاحب حیثیت خلق او مالداران هغه لکم قدر کم عزت ورکو دا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو غریب یو فقیر لا چې کم دی ورکو نو ګران اوریدونکو دین علاوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فقرا او سره د غربا او سره د محبت ډیر زیات واقعات داستانونه او حالات هغه دي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو وی چې اے دی الله رسولا پر ورځ د قیامت با ته په کم ځای کې چونکه ورځ د قیامت دا یو ډیره سخت ورځ ده ډیره مشکل ورځ ده الله دې زموږ د ټولو په هغه رز باندې مدد وکي نصرت وکي نو حضرت عائشه وی چې دی الله رسوله دغه ډیره ګران ورځ ده نو زب په دغه رز باندې تا کم ځای کې ګورم تب چرته شاید چې تا سره په ملاوېدو زما هغه غم در تکلیف هغه کم شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې فی صف الغربا د غرباو د فقراو صف چې کم دی هغه ګوره زب په هغه کې ولاړم دا د غربا لپاره یو ډیر لوی د فخر خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر ورځ د قیامت د تقه غربا په صف کې ولاړی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خانان نوابانو صف کې نه پیغمبر علیه السلام باندې حکمرانانو بادشاهانو وزیرانو صدرانو په صف کې نه
پیغمبر علیہ الصلات والسلام بد مالداران په سب کې نه، پیغمبر علیہ الصلات والسلام بد علما په سب کې هم نه، پیغمبر علیہ الصلات والسلام بد بزرگان په سب کې هم نه ولاړ، پیغمبر علیہ الصلات والسلام بد دیندارو په سب کې هم نه ولاړ، پیغمبر علیہ الصلات والسلام بد چا په سب کې ولاړی د غربا په سب کې. نو دا د غربا لپاره څومره عظیم د فخر خبره ده چې کم غریب دی پر ورځ قیامت به د هغه د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره په صف کې هغه ولاړ وي. نو دې وجنه پکار ده چې مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ژوندې کو، او د غرباو سره د فقراو سره مینه محبت کو، هغو له عزت ورکو، د هغو د خپل وس دس مطابق حاجات او ضروریات چې دي هغه پوره کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت میلاویده نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغه او وی وته چې الله تبارک و تعالی تا ته نبوت درکې، نو ته وایا چې تا یو مالدار نبی جوړیدل غواړي او کنه یو فقیر نبی جوړیدل غواړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زه یو فقیر یو غریب نبی جوړیدل غواړم، زدا غواړم چې زه نبی هم وې او زه غریبا هم وې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره غریب وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوګه باندې شپې او ورځې اغه تیرې کړلې، دومره لوګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې راغله چې په خپل خېټه مبارکه پوری د لوګې دی وجنه ګټي تړلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق احادیث خراس کاک سشته کنا کسب وو، نو ازواج مطهرات با غلا ور کړل، کسب نو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بد نفلی روزی نیت کو چې زما روزه ده. نو ګوره دومره غریبا زمانه کې ایسو کا اغه نه ده لکه څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې او. نو ګران اوریدونکو پکار دادا چې مونږ په خپل ژوند کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سنت اغه هم راولو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سنت اغه هم ژوندې کو، او مونږ

حکم دے دا ہر غریب فقیر ملنگ محتاج اغا سره محبت کو اغا نه نفرت نہ کو اغا تا پسپک نظر سرا اغا نہ گورو. نوح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت اغا خو یوازې دانه دی کنه چې مونږ به وبه پدریو ساونو منیسکو او مونږ به وبه پناستیسکو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت اغا خو یوازې دانه دی کنه چې مونږ به ګیرا اغا پریګیدو مونږ به کپڑے د سنت مطابق اغا واچو مونږ به په سر باندې ټوپۍ او پټکی اغا کیګیدو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت اغا خدا هم دی کنه چې مونږ مره فقیر سره غریب سره ملنګ سره مینه محبت کو دی اغا زړه اغا به نه ازارو. نو راځي چې دا عزم او اراده وکړو چې مونږ به نن نه پاپلا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سنت هما اغا ژوندۍ کو. ګران اوریدونکو مختصر بریک اخلو بیا ستاسو خدمت کې حاضرې.

دی ټونیک د طاقت سیرپ مېده د چا خرابوي مېده هغه باندې درد راځي یا مېده هغه کیسه وی خوري له تروي ترخی او برازي یا خوراک ته چې کوم دی هغه حزړه نه کیږي یا ستا په دماغ باندې په سر باندې بوجوي یا بعض ټیم کې داسې وشي چې انسان پریشان وي د پریشانۍ څه وجه هغه نه معلومه دا هم د معدې د خرابتیا علامه ده دین علاوه د معدې چې څه قسمه هم تاسو ته مسله وي نو د هغې لپاره یو بهترین سیرپ دی اسیډ اوګو دارنګ د طاقت او جسم کی کمزوری وی نو د هغې لپاره پاور ایکس انرجی ټونیک دا مشران کشران ماشومان نارینا زنانا د ټولو لپاره یو شانتی هغه کار کوي د چا بدن کې کمزوری وی یا چې کم دی د وینې کمی وی ماشومان د هغو اکثر وینه کمیږي یا د زنانو د هغو اکثر دا مسایل وی چې وینې هغه کمه وی یا مشران چې کم دی د هغو خو ظاهره ده د هغو بدن چې کم دی په هغې کې بار بار او مستقل کمزوری هغه راځي نو د هغې لپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیک ګران اوریدونکو زمونږ دغه سیرپ یې تاسو ته به چرته میلاویږي د دې پته به یاد ساتئ زمونږ مین ډسټریبیوټر جنرل سټور دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بډګرام دوسه خبره ده تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیٹکس والو ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا میلاویږي دو څخه د رابطې نمبر 0311 1587745 دین علاوه زمنګ دغه سیرپ پتا ساده بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې هم میلاویږي لکه بختیار علی میډیکل سٹور په امار روډ ګلمهار کارونی صداقت میډیکل سٹور مین ګیرولی موړ دارنګ دا به تاسو ته میلاویږي په بډګرام کې همدرد میډیکل سینټر بازار دارنګې په گج پوړی کې به دا تاسو ته میلاویږي همدرد میډیکل سینټر مین بازار گج پوړی ډاکټر هدایت الله صاحب څخه دارنګ په گج پوړی کې به دا تاسو سره میلاویږي سرخیلی بانډا میډیکل سٹور کې دارنګ دا به تاسو سره په گج پوړی بر پاو کې ګل زمین خان لالا سره هم میلاویږي په بډګرام کې پاینده خیل کالونی مسجد سره ازدان میډیکل سٹور پیر پټی کې پیر پټه موړ کنډاو ضلع مانسیرا دارنګ اشفا کلینک پیمال اډا بډګرام ډاکټر محمد اسحاق صاحب زیشان هومیوپیتک میډیکل سٹور دوراها بډګرام ډاکټر مراد خان صاحب څخه هم داشته انصاف میډیکل سٹور ڈی ایچ کیو بډګرام تنویر احمد میډیکل سٹور شنگریلا هوټل په جهانگیر آباد کې حاجی سراج جهانگیر آباد دوسر هم داشته بډګرام بانډا کې جانزیب سردا هم ملاویږي زاهد میډیکل سٹور زاهد الله شاه صاحب چنار موڑ جهانگیر آباد په شګۍ شام سیرے کې دا عبدالله جن سٹور کې هم شته ګلډیری کې قلا ګلډیری قلا بډګرام الته هم دا تاسو ته ملاوی دی شي په ګوړی کې سیف الله جن سٹور فضل الرحمان سره هم دا ملاویږي دارنګ واجد میډیکل سٹور جابا ډاکټر قادر شاه صاحب څخه دا هم پراته دي ګران اوریدونکو منګ د خپل دغه سیرپو دا اډرس تاسو ته لپاره د دې خیو چې دا چاته په کار وی نو هغه ته د دې لپاره او په دې پسې لری تلرو ته ضرورت هغه را نشي او خپل د نږدې او د خوانه هغه دا حاصل کی دا به تاسو ته په کوزا بانډه کې هم ملاوی دی شي لکه عطا محمد منیاری سینټر اوګی روډ کوزا بانډه دارنګ طیب جنرل سٹور نزد کوزا بانډه پیټرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیټ دکان نمبر 1 شیر محمد صاحب سره دارنګ ملکال میډیکل سٹور لیڈیز مارکیټ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیټ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادرز شلخے مارکیٹ انصاف جنرل سٹور بانڈیگو قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈیگو اغه سخم دا ملاوی دی تاسو ته زمنګ دا سیرپ بتا سو ته په علی کی هم ملاویږي علی کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 نزد جنید خان شو دکان نمبر 1 دکان نمبر 2 علی بنا دارنګ علی کرک کدا کرک بازار گل ٹی سینٹر کرک بازار علی الته هم دا تاسو ته ملاوی دی شي زمنګ دغه سیرپ بتا سو ته پتا کوټ کې هم ملاویږي معین جنرل سٹور مین بازار ٹاکوٹ شینا جنرل سٹور پل بازار ٹاکوٹ
دارنګ مېرا بشام کې دا هم تاسو ته ملاوي دي شي پاکستان منیاري سنټر مین بازار.

غلام غسیره پیتا ستا پا تور غر برتونه کی سواب گل جنرل سٹور تور غر برتونه او برتونه کی خوڑ عادت خان سیب سخا دا تاسو تا هم ملاوی دیشی دین علاوه تاسو زمونگ دا غسیره پو متعلق سه قسمه معلومات امبر بانده رابطه او کئی 0311 38 74 787 د دې طریقې استعمال او دارنګ پال پرېس دین علاوه قیامت چې څه قسمه معلومات تاسو ته پکار وي نو په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کوي شئ 0311 38 74 787. دارنګ زمونږ مین جنرل سٹور دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بډګرام دوسخه د رابطه نمبر 0311 15 87 745. زمونږ دغه سیرپی دا بی نقصانه بی عیب دی تا ته هیڅ قسمه نقصان او ضرر دا نه رسی کستا فائدہ دا اونکی نو نقصان بد تا ته هیڅ چری اغا اون نه رسی. دین علاوه ګران اوریدونکو زمونږ دا آواز کمزه ترسی او تر سجه پوری دا زی زمونږ په آواز کې تاسو ته صفه راځي یا صفه نه راځي د دې متعلق تاسو چې څه قسمه هم خبره تروي یا تاسو څه قسمه هم ضرورت وي نو تاسو موږ سره رابطه هغه په دغه نمبر باندې کولی شئ 0309 711 88 99. دارنګه زمونږ آواز تاسو ته صفه درځي یا نه درځي یا زمونږ آواز کې هغه څه مسئله وي نو تاسو دی هغه هم موږ ته هغه ویلی شئ. تاسو د صحت په حواله سره یا دینی څه قسمه تاسو ضرورت وي یا څه قسمه داسې مسئله وي چې هغې ته معلومات حاصلول غواړي نو تاسو موږ سره خپل آواز او په دې نمبر باندې شریکوئ شئ 0309 711 88 99. دا کوشش کوئ چې تاسو چې کوم دی هغه کله موږ ته کال وکئ نو تاسو چې کوم دی ماشومانو ته کال هغه مه ورکوئ یا چې کوم دی هغه فالتو کال مکوي چې تاسو خاص ضرورت نه وي نو اسی ضرورت نه وي. پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور بای موږ سره هغه څوک ته سوې ورغړ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څنګه حالې څنګه حالې جی؟ ښه جوړې برابرې جی. دیدی ورور کال اغا ڈراپ شو دوباره کوشش وکای ساسو کال اغا اوچتو کوشش کو چې تاسو سره رابطا اغا اوشي. نگران اوریدونکو منګه په دغه پروګرام کې یو دینی موضوع باندې اغا باس کو تاسو چې کوم دی دغه موضوع متعلق څه خبره باندې پوه نشی یا د دې متعلق څه معلومات حاصلول غواړی یا دین علاوه تاسو نور څه دینی ضرورت وي څه مسله وي یا د صحت په حواله سره څه پوښتنه کول غواړی یا چې کوم دی تاسو په کوم مسله باندې بحث اوریدل غواړی تاسو وایئ چې په کومې موضوع باندې خبره تر وشولې نو تاسو موږ ته خپل رائے هم ضرور د دغه حوالې سره بیانولی شئ چې تاسو په دې موضوع باندې هغه بحث وکړئ. زموږ په کلي کې یا په معاشره کې د دې خبرې کمې دی په دې باندې چې کوم دی د بحث هغه ضرورت دی. تاسو ته شروع کې ما ویلی و چې د دین اسلام پنځه هغه ارکان دي عقاید عبادات معاملات معاشرات اخلاقیات. موږ چې بحث کوو نو زموږ د بحث تعلق چې کوم دی هغه اکثر د دریو ارکانو سره یعنی موږ زیات بحث کوو په دې باندې چې معاملاتو باندې په معاشرت باندې په اخلاقیاتو باندې. دین علاوه عبادات شو او عقاید شو په دې باندې بحث هغه تاسو اورئ د جمعې په واد نصیحت کې هم دارنګ تاسو درس کې هم اورئ د قرآن درس وی د حدیث درس وی یا تعلیم وی نو په هغه کې زیات باس چې کوم دی هغه په عبادتو باندې یا چې کوم دی په عقایدو باندې هغه کیږي. نو دې وجه نه من کې زیات کمې چې کوم دی هغه د دې خبرې دی چې زموږ معاملات هغه کم وی او پاره کې چې کوم دی موږ ډیر زیات کمزوري یو دارنګې معاشرت کې موږ ډیر زیات کمزوري یو په اخلاقو کې موږ کې هم ډیر زیاتې کمزوریانې هغه وی. نو دې وجه نه موږ کوشش کوو چې د دین اسلام چې دا کم درې ارکان دي په دې باندې زیات تر باس مباحثه هغه وشي. نو ان شاء الله دې سره به زموږ په معاشره کې کوم په دې باندې عمل وکړو نو ډیر زیاته تبدیلی هغه به راشی. مون سحو سعید مختصر بریک طرف تا اغه منګه زو بیا ستاسو خدمت کې حاضرین.

0: زیات
1: ګران اور دغه پروگرام کې یو میسج شامل و زموږ اور میسج کړل چې السلام علیکم منګ ساز پروگرام ډیر شوق سره اورو دین ډیر زیات پز دکړه غکو ډیر مهرباني چې تاسو موږ سره رابطه هغه وکړه دا زموږ د بار او ساسو لپاره ډیره د خوشحالي خبره ده چې تاسو کوم دی دغه پروگرام نه دینی فائدہ هغه او چتاوي دا پروگرام هم د دغه لپاره دی چې تاسو ته څه قسمت دین ازدش بل السلام علیکم مولانا صاحب موږ ساسو پروگرام هغه ډیر شوق سره ټول کور والا او ستاسو ډیر مهرباني او ډیر شکریا تاسو دغه پروگرام نه فائدہ او چتاوي نو په کار داله چې دا تاسو دا فائدہ بل رور بای ته هم منتقل کړئ او تاسو چې کوم دی هغه بل ته هم دا لار او خیای چې څومره خلک چې کوم دی دینه فائدہ اوچته کې نو دا زموږ لپاره ډیره د فائدہ خبره ده د خوشحالي او استادو لپاره هغه هم دا زموږ استادو فائدہ پدې کې دا چې څومره زیات خلک دا واوري پدې باندې عمل کول واړه جوړ شي نو دې کې زموږ هم فائدہ ده استادو به هم ضرور پدې کې حصہ هغه وی ګران اوریدونکو زموږ پروگرام اختتام ته رسیدلې دی منګه بساسو نه اجازه غواړو منګه په دغه پروګرام خبري اترې شي چې هغه ساسو ته طبيعت او د مزاج موافق نه نو تاسو نه ضرور دی هغه بخنه هغه غواړو نو ضرور تاسو بچ کوم دی موضوعات منګه ته را کوي دینه علاوه منګه ته اجازه بدر کوي تر سبا پورې بساسو نه اجازه غواړو که جون مفاو کړه نو ان شاء الله سبا 10 بجې بساسو په خدمت کې یو نوی موضوع سره حاضر وو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

زلو شو خو نا وخت او زمونږ باورچی چې کوم دی هغه کور ته تلو او چې پرېشته ورل نو پې پکې نو مل پېک او مل پېک خو زماني خوخ د مل پېک چې زه نس کم بس بیا مې زه مبارک شو د شو باندې باران ته لګو ګرځېدم رو ګرځېدم چې هغه چرګوټي چې څنګه لکه باران وي داسې لګلون دی کړه بس غلې شان ته لاړم او بسترې ته ور منډه وکړه نو تاسو هم د باران نه مزې اخلي او الله تعالی ته سوال کوو چې د خیر او د رحمت باران نه داسې یو دعا چې دا موسم سم ښکلی شي هسې پکې سړی خوشحاله خوشحالي باران کې زه ډېر زیات خوشحاله یم هغه باران ته چې څنګه وورېږي بیا ودرېږي چې بیا ودرېږي او بیا روان شي داسې داسې نه دا چې دا چې باران مې خوښي دا چې نه دا چې زما یو وړوکی شان کیوټ شان دی لور ده کنه بس صرف یو لور مې ده نه هغه داسې کنه هغه چې زه څه کار وکړم کنه دا چپلې داسې الټه کېدم ما ته بابا دا چې نه دا چې دا دا چپل به دې بل طرف ته راواړي دا چې دا چې او بیا چې کله هغه خپې داسې هغه خپو باندې بیټ کې کینم نه خپو باندې زنګوم کنه نه هغه روره چې کینی هغه ته وایي بی لکه بی جان وته وایي نه بی بی بی ایمو نمبر دی ایمو ایمو بابا اے بابا اے بو ایمو نمبر دی راځه شاو خو بہرحال نور تاسو خې ټیک ټاک یې کنه خوشحال اللہ ساتھ مامی گانو سنگا چلے زیور دے پہ ون ٹو تھری زمونگے او کزن ہو کنا زمونگے او کزن و یو کزن ہو نو اگر اور خورو او دا سے دغه بو کنا دا سے دغه کچن تا دا سے دیوال تا شو نو پا کچن کے پخلے کے دا کچن دیوال شاہ تا بدوی ناستو چکلے و ملمان راغ لنو پکوڑے بوے سموسے بوے او کیک پاو او بسکٹ پو او ویفر بسکٹ پو کنه نو کو پپا پ دغه کې کوم دی په ټیبل باندې بدو قسم خامخا سيزونه پراتو چې او سره یو قسم مچانه خوستل په یو قسم باندې بدی ښکارو کنه یا به کې کو یا به ویفر نو دی دوان ودا سي کارو کو چې سلاګانې به وکړي چې ګور دغه روریا روري خوري بکو د حساب تر منځ بکو دا سي کار دی چې څنګه ملما پاسي کنه نو ګورې مور خو غوسه کیږي چې میلمه ناستي نو پلیټ له به جوخ نه راځي خو چې څنګه میلمه پاسي او په خبرو شي نو ګورې ته به زما پلیټ لګوتې نه وړې زه به ستا پلیټ له ستا به فرق وختي او زما کیک خوښتې ټیک شوه نو ته به داسې کار کې چې ته به زما پلیټ لګوتې نه وړې زه به ستا پلیټ لګوتې نه وړم بس ډن دې ډن نو هغې به ډېر ښکلې ون ټو تھری وې نو چې څنګه به داسې غلی شوي به وکنه لکه څنګه چې پیشو هغه مږې ته غلی شوي داسې دیوال پنا به ناست وو خو بس پیالې به شمارلې کنزل به یم کول چې ځای کنه ستاسو پکې دویم کپ هم وسکو میلمنو ته پاسېږې بس دې بیا به داسې کار چې څنګه به پاسېدل او دا میلمانه چې ښځې به وي نه ښځې خو بیا داسې کار دي چې څنګه پاسې کنه نو دوی دا اوس مبارکې کوي یا کمرې ته ځي دا غځای نه پاسې او کمرې ته ځي یا چې کوم دې دوی پاسي پړونی مړونی اوال دوی خو ډېرې خبرې کوي ور سره ولاړي بس چې څنګه به پاسېدل هغې به لا شاکړې نه وه چې دوی برور ته وي چې زه تاته څنګه وایم چې ون ټو تھری بس ته به لامن تکې بس هغې به چې خور به یو ورځ به زه وایم یو ورځ به ته وای لاس به ورته داسې نه وي چې ته به زما نه مخکې نه ځې زه به ستا نه یو ځای باندې به ځو اتفاق په ساتو نو په اتفاق کې برکت دی سمې پخې پخې خبرې به کوې نه وتی چې ون چې څنګه میلمه پاسې ون ټو تھری او پلیټ کې ویاس نه وو ته سو پاتې بیا به جوړې کراوه بس بیا به ورپسې مور شو دوی به دې بره په هغه کچا په وړې په هغې به وختله بس درز به یې ولا ورکړه نو هغې ته مونږ ون ټو تھری ون ټو تھری نه زه تاسو چې ون ټو تھری راځي شا به ګیا پخوا میلمانه راله خېټه وړه شو اوس خو په برج کې هر څه پراتی ګوره برج کې پروټ پراتی سوچه غوړي پراتی کولډ ډرنک پکې پراتی یخې اوبه پکې پرتی وي جیم پکې پراتی وي سبزی پکې پراتی وي چاکلیټ پکې کله کله پراتی وي انډه پکې پراتی وي نو دا سره چې
بس اوس هغه مزې لاړې چې مېلمانه به راغلل زمونږ به خېټه غوړه شو کورنۍ چرګ به م پکې وخوړو بکرے فسٹرانی او مٹیان مم بکی خوڑ اس آغا مزی نشتے یارا یارا یارا یارا خبر حال تاسو خی ٹک ٹاک روغ جوڑ خوشحالے امید جی تاسو بخی مینوالو ما سر مرگتیا کوے مطلب دار ما سر ما سره چې کوم دی تاسو اړیکې ساتي مطلب دا سه چې تاسو پروګرام ترازه نو تاسو مطلب دا دې سخکل خبرو سره راشه مطلب دا دې صدا سه داسې خبرو سره راشه چې هغه په خلکو باندې مخلګي او په ما باندې مخلګي تاسو پروګرام ترازه تاسو سره سوینه دا زه ټاپک ځکه نه اکدم تاسو سره سوینه لکه مطلب دا تاسو سره هیڅ سم نه کړم بس پلان کې څنګه پروګرام داسې په پروګرام کې یو خبره نوٹ کې په یو خبره یو خبره باندې ودرېږي یو خبره خوخه کې یو خبر ځان سره نوٹ کې چې دا ډېر ښکلې وکنه خو کرکشه کې زنوم به وي چې په دیدنونو باندې اور لګېدو که ټرک کې زنوم دا لګېدلی که خاده له لاړ شوم دا لګېدلی په موټر سایکل هم دا لګې خانې ته ورشي نوم دا لګېدلی زرگیا زرگیا زرگیا رسنگ

ಒಳಜನಾ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂಗ್ಸರ ಟೌನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಿನವಾಲೋ ಹೆಲ್ಕೋ ಲಾಡೆ ವ್ಯಾದೋ ಕಕ್ಕಡೆ ಅಗನೂರ್ ಕ್ರಿಮುನೆ ಪಾತಿಶು ಸ್ವೈದಾ ಕ್ರಿಮುಂಗ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಾ ಚೋಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕಿ ಮುಂಗ ಪಕ್ಕಿ ಲಾಚಿ ವಾಚೋಲ್ ಅಗಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕಿ ವೇ ಸಮರು ತುಮ್ ಪಕ್ಕಿ ವಾಚೋಲ್ ಅಗಯ್ಯೋ ವೇ ಅಗಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕಿ ವೇ ದ ಅನಾರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಪಕ್ಕಿ ವಾಚೋಲ್ ಅಗಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕಿ ಬಾದಾಮೋ ತೇಲೋ ಪಕ್ಕಿ ವಾಚೋಲ್ ಕ್ರಿಮುನೆ ಪಸೆ ಪಾತಿಶು ದಗ ಖಲಕ್ ಮಿನವಾಲು ಯೋ ಪೇರ ಕ್ರಿಮ್ ಪತಾಸು ಬಾನೆ ಖರ್ಸ್ ಕಿ ಯೋ ಪೇರಾ ಪಾಗೆ ಕಿ ದುಮ್ ರೌ ಗಟಿ ಕನೆ ಚೆ ತಾಸು ಸೋಚೋಮ್ ನ ರೇಕ ಆಗ ತಾಸು ಲಪ ದುಬಾರ ಕಾರು ನ ಕಿ ದಾಗ ಪ ದುಬಾರ ದಗ ಮಶೂರ್ ಕ್ರಿಮು ನ ತಾಸು ಬ್ಯಾ ನ ರಾಲೆ ಆಯಾದ ಸಾತೆ ಯೋ ಪೇರೆ ದರ್ಬಾನೆ ಖರ್ಸ್ ಕಿಡಿ ದು ದುಮ್ರ ಪೇಸಿ ಉಗಟಿ ಚಿ ಬೇ ಪ್ರಟ್ರಕು ನು ಕಿ ರೌಡಿ ನೋ ದಾ ಯಾದ ಸಾತೆ ಮಿನವಾಲು ಮುಬಾರಕ್ ಶಾ ಬತಾಸು ರದಾ ಕಾರ್ ನ ಕೈ ಸೈದಾ ವೈ دام پکے وا چول بیا وئی دام پکے وا چول بیا وئی دام پکے وا چول دا پکے سنگ وا چول مخکم پکے والے نا چول مخکم پکے والے نا چول نیاد ساتھے مینا والو منگ پکے دا گلاب او بو وا چولے منگ پکے گلی سرین وا چول منگ پکے پلان کی وا چول او دا پاس پہ داشے پروتے او دا پاس پہ داشے پروتے اے مینا والو مینا والا اگر یو پکے ہوئی اب زمزم پکے چولی لکا پکا روبار کے دگا سیزونا دا مست آیا کاروبار دسڑنا ہوگا چکم پیسہ تا گٹے چاگا حلال بھی چکم چیز ورکے چھتا پا دیگے مطمئنے چھتے پخ پل استعمالے ذرا تا پا ایمان ویم ددی پا کورونو کے ددی پا واشرومونو کے چکم دے دنور کپنو برینڈو نا پراتی صابون خپل نے استعمال ایمانن دت خبر کم کو دوی صابون خپل استعمال ای خا ذرا تا ایمانن خبر کم کو دوی شیمپو خپل استعمال دا دا غټ غټ خبرې چې کوي زره ته ایمانن خبر کوم دوی کریمونه خپل اسوند لپاره نور د نور دا غټ غټ کپ نور وړي زره ته صفا خبر کوم صفا خبر زه اوس ما غ شیمپو استعمالوم کم چې تاسو له خوا خو ایمانن خبره تکوم سر په وخت وینځلې دي کم چې تاسو له سلیکټ کوم کم چې تاسو له چیک کوم جیسے میں پخپل استعمال ریزلٹ را کو تاسو له بیزه درکو نو د دې د پارا مینوالو دا سکار دی چې تاسو به دا سکار کوي چې تاسو به احتیاط کوي تاسو به د کریمونو باندې بیا نه دوک کیږي چې تاسو له پینامات درکې شابه کې مونږ په دلا مونږ تاسو له دغه درکو مونږ تاسو له انعامات درکو شابه کې دغه ورځ له جمع کې پرې دې داسې زونه مینوالو که تاسو وی چې مونږ صرف مخ خسته کو مخ صفا کو نو د دې لپاره بیا د حق خپل کریم راواله دینا ماتو پسې مزه دی چغو پسې مزه دی سرو پسې مزه دی دا چغې سوري چې تاسو ته وی کنه دا پرې د ورشه دا کریم راواله او په دې باندې دا چللی او په دا کې دا چللی په دې کې سرو مې خکې دی او یو پکې والے دا یو پکې دا چللی او پلان کړي پکې پرې دې ګوره ساده باد ازمه ما او تاسو هم ساده باد یې دسه کار دی کنه کریمونو ضرورت مونږ ته نشته که مونږه خوراکونه ټیکړل د کریمونو ایک دا غن بلا مونږه ختم کړل کنه د خپل کور د میخه په استعمالو د خپل کور د غوا په استعمالو کړه که تاسو مخونه ګډ وډ شورا شمال په دې مخ لاړې راتو کې که تاسو د کور بینډې د خپل پټي سبزی هایبرید والا نه استعمال وي خو استعمال وي تاسو ترې کینسر شي تاسو ترې شوګر شي تاسو ترې بدن تور شي تاسو هر یو سیس د کور استعمال وي بازاري سیزونه ختم کړئ دا پینې مینې ټول ختم کړئ د بازار نه چې تاسو ټیکیږئ کنه خو مونږ نه کوو مونږ پالرې لزونو پالر را کې دومره کارو کې چې بیا زموږ په مخ باندې تیر سری او داغونه را شروع شي اغه لوکل میک اپونه را لو کی دومره زورونه د مخ لور کی کنه چې دا مخ سم بدرنګ تاسو ته پدشتہ کوم جنې چې هر میاش یا دو میاش ته پس پالر لزی کنه دا یاد ساته میروالو دا چې مخ وینځي کنه دا واده نه پس راشي مخ وینځي یو هفته پس دا مخ وګوره دا به خامخا بیا پالر لزی هغه دا سي جوړ کی چې دا به خامخا مونږ سره ټیکه کوي کنه کې دا مخ دا سي بدرنګ عمر ول تبا کی پدې الله تعالی پدې مخ کې تاسو پته شته قدرتي چې کم خایسته کنا
نو دا رګونو کې الله تعالی خایس اچولې دی په بدن کې دنه بیوټي هارمونز دي بیوټي هارمونز هغه ستا سترګو ته راځي هغه ستا مخ ته راځي هغه ستا په تندي باندې ښکاري ستا په اننګو کې ښکاري دا بیوټي هارمونز دي دا چې کله تاسو له دباو کې کنه لکه څنګه چې تاسو ته پته شته کله چې د زنانو چې کم د ماشومانو سیستم دی هغه ختم شي دا غي نه پس هغه بچی نشي پیدا کولې نو دا هغه سره سره د دې بیوټي هارمونز ډیسټرب شي بیوټي هارمونز دا امبیلنس شي دا بیوټي هارمونز دا ختم شي پرګونو کې نو کدا بیا ډیرم سوکی کنه نو دا بیا خکولی کېږي نه قدرتي خکولا چې ستوي یو واغې چې بالر لزی او سکن چې کم دی ریپیر کوي سکن پراکا کې ټکونه ته وباسي یا ولا غوي داسې سټیرایډ لګي چې هغه مخه صفاخ کاری او سپین ښکاری نه خو بیا خبره ده ګینه د 45 سال نه بعد کنه د 44 او د زنانو یا د 50 یا د 45 نه پس دا بیوټي دا ګوره خطر دوی ته پته نشته دی یو ارجه تم پته نشتا په خزه کې چې کم دی بیوټي هارمون چې کم دی هغه د 45 سال نه پس ختميږي هغه سیستم سره ختميږي هغه وجه دار کنه چې دغه سیزونه دا د الله تعالی یو نظام نه ډیر خوله نظام دی دا غي نه پس پدا ناکام کوي دا به چټو چټو پونه نه وي د اوچت زین برا ټوپ نه وي دا خزه ګندا به اډو کې به گیس کو کیږي اډو کې به ودغه کی ډیر د غټ وزن سیس بنو چتې دا غټ غټ بالټی نه دی دا بیا نو چتې بیا ودا کمزوري نو زه تاسو ته يم د دغه نه پس د دې بیوټي هارمونز لکه په 16 سال 17 سال کې راځي دا بیوټي نه دی دا بیوټي چې کم دی دا اپلای کیږي دا ځینې جینې چې ته وګورې کنه یا الک دا د 17 سال پورې داسې مړګې جن داسې ساده بادي خو یا 16 سال یا 17 سال کې داسې شي چې رنگ هم چینج شي کولم شي او ډیر خلکو په مخ باندې دانې هم روخيږي تاسو ته پته شته د دې د هارمونز مسلوي مطلب دا دی وینې زیات وي یا کمې نو د دې هغه بیوټي هارمون دې سره جګړه کوي چې آیا څنګه چلو کو نو د دې چې کدا چا لکه تیزابیت یا دغه ډیر کنه په مخ باندې دانې روخيږي خلک ځوانه کې چې کمی دي خو چې د چا هارمونز بیلنس کنه نو هغه دانې نه راخيږي هغه نورم خکولي شي نو چې د دې جنکو د خکولې کېدو ټایم راشي کنه لکه دا سه خکولې نه یادوم خاص صرف دا چهره د تاسو سره یادوم نو د دې دانې چې روخي جناغه بیوټي هارمون د دې بیلنس دغه شی مطلب دا د ام بیلنس شي لکه سټاپ شي او د چاچې دانې نه ورنه ختي دغه مخ په ډیر خکولي کیږي ښا دا یاد ساته دی په دې شی زونه باندې نه پويږي کنه الګ ته کې جینې دا د دې په بدن کې بیوټي هارمونز وي چې هغه د بوشوي بیمارو د بوکړې نه د بخکولي نه ګوره چې دا زیړی دي کنه نه د دې په مخ باندې کتر ډیرم خکولي نه دا خکولي نه دا خکولي کې دوته نور نه راځي مخې سرکی ګینه ګوره بیمارې ودا سوي دا بیمار دي نه اوچ کلک شي دا غ بیوټي هارمونز مخ ته ناراضي نو زه تاسو ته ویم چې د کریمونو ضرورت الی دی چې تاسو غلط کریمونو استعمال کړی او ثواب خلکو تاسو لکه یو د پیښور نه راځي یو د 400 نه راځي 400 والا خو ته مسلم کوي د قست پکې د غم کوي کہانیان پکې کوي او تاسو یې داسې خوښوي کنه تاسو داسې دا کوي هغه ته پتر ثوابي والو زما مخ کې تاسو خو زما د رزق خلک یې کنه هغه داسې کار کوي زما ملګرو ته ویلي هلکه ثوابه کې خلک سخ خوښي اسلامیک ډیر زیات خوښي دا کسی کې تاري ډیر خوښي شاعري ډیر خوښي چې مونږه رامات کوچ دا کریمونه په خرڅ کو دا زما د غوګ اوریدونکو خبره دا وره ښه درته ایمانن خبره کوم هغه وته لکه اسلامیک ډیر زیات خوښي چې ناتونه پکې پلی کې بس هغه داسې کارو کی ایو کیسه کتاره ډیره خو ایو شاعری ډیره خو خی نه پس سبانه مشغولی مینوالو ای زبه مکنه چې پا کپنی خوز شماره لینه شم خو پدی کې زبه مکنه چې ډیر خکولی کار بم کوي یو کپنی ډیر خکولی مهنت پم کړي او ډیر ایماندار سړی بمې دا مالک خو ډیر پکې دا سړي دا ما چې څنګه وې باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں زما چې کوم پروډکټ دی مینوالو زه چې کوم پروډکټ له پروګرام کوم ردا دا سیده کنه په کوم ورځ ما تاسو ته ویچ دی کې زما حکم چلے دا دی کې زما چلے دا دی کې ما پروډکټ چې کول بیا تاسو له درکو نو یم با چې نی بیا بنایم دا یاد ساته خو دې کې شکر الحمدلله
ما سره چې کوم ملګری دی هغه لومبې تپو زمانو کې څنګه چلوکو مې داسې داسې داس دا تاسو په مخ نه دي دا زما په مخ لري زه غلط سیز نشم ورکولې زه خپل مور له چې کوم دی غلط رزق نشم وړې مینوال ګوره خا ما خو تاسو اول وی چې شیمپوان او تیل دا خو ضروری دي خو کریمونه ضروری نه دي الی ضروری چې تاسو مخ تیر سری دي داغونه دي تور دي سپینولې غواړي نو بیا نو ټینشن ګولډ صابون نو ټینشن صابون ګولډ کریم نو ټینشن ګولډ کریم او یو سیرم دا ستاسو د مخ حل دا بدل مخ سپینې دانې داغونه به لرکې دانې باندې لرکې صفا خبره کوم ځکه چې ګرمي ده ډیر خلک داسې چې کریمو لګی کنه که زما کریم لګی او کوبل لګی نو زما لګ خبره وره ښه دا غي په مخ دانې روخیږي نو دا پریشان کېږي ما که زما کریم استعمال وې کوبل استعمال زکا چې کله تاسو له کریم دانې روخي جلدا بالکل مکمل سٹاپ کې زکا چې دا کریموم آئل دی آئل والا دی کنه دیتا آئل والا کریم وې دیتا آئل بیس وې کنه یو واټر بیس وی یو آئل بیس وی او تاسو مخ هم غوړ دی او تاسو صابونو مو سره استعمال نه کوئ نو دا بس تاسو په مخ دانی راخیږي خدا دانی صرف هغه د دې کریمو په وجه دی لکه دا ارزی دی دا مکمل دور وځي پس درې ورځې پس ختمی شي بیا تاسو یا پیس واش یا ډرای صابون یا ډرای پیس واش استعمال کړئ دا به مکمل ختمی شي هغه نه پس بیا کریم لګاوئ ٹھیک شو کنه او جی نو تاسو آئل کریمو می او آئل مخو می نو بیا دا دانی زکر آخی جی خواه زمونگا با نقصان ندر کل دغه دانی با داغم نپری دی خواه مینوالو مخلاصونو پا سابونو وینزه دا شپی با سرب کریم لگوی خو پا خوالی دا پاسا بنا لگی مخلاصونو با خواه مخواه وینزه خواه تیل او شیمپو دی چا ویختو زی ماتی گی نیمه نیمه که نور شه زان لتیل او شیمپو دا نو ٹینشن نوالی علکان او جینکه دا چا چه ویختو زی پروبلم دی تیل او شیمپو دا نو ٹینشن نوالی کول کریم راواله د خپل سونو د پاره مینوالو سن بلاک خامخا راواله دین ورته د مخ توریږي د دې د رګونه کمزوري کیږي د دې کې د رګونه چې کله اوچ شي نو بس دا بیا تیر سری جوړ شي نو دې د پاره سن بلاک لګوي چې تاسو ته نقصانات نه ملاويږي سن بلاک خامخا لګوي دا په مخ نخ کاری ښه فائدې دومره دي په مخ هم نخ کاری سن بلاک زما یو یو مینوال نو ټینشن والا سن بلاک ښه زما چې کوم اوریدونکي دي خارښت پې یا ګرمکې دي پې یا زینې پخښوي دي نو دا سکارو کې پریکلی سپری پریکلی پاوډر په دوکان کې پلاس راواچوي چې لاسه دل یخ نه کوئی سکون د تمیلو نشو بیا ام راوړای پریکلی سپری یخ پاوډر او یخ سپری مینوالو پدې کې سن بلاک ته هغه خو ټول خلک وروړي مونږ سره لکم شویم دي بل خبردار چې زمونږ هغه مینوال

چې څوک وایي چې رایس پیس واش مینوالو رایس پیس واش کې مونږ صرف څه چلو کو رایس پیس واش مونږ صرف چینج کو لکه مطلب دا دی چې کم زمونږ رایس پیس واش چلے دو هغه له مونږ صرف شیپ بدل کو په دا مونږ وته خک لکه مطلب دا دی د پلاستیک شاپر چې سړی را لګا نه الکه د دین لګ خ مضبوط شاپر راکا د قشان چلو مکو بل دا خبر د مینوالو چې دا هغه خلک ولګوي چې څوک وي زما په مخ دانی راخیږي او غوړ غوړ وي نو رایس پیس واش په نوې پیکینګ کې راغلی دی دا ضرور راوالی ښه او ویټامین سی والا راغلی دی هغه طریقه پر تازه خیم هغه بدل پینځه کار کوي ویټامین سی هغه لا نه دی راغلی هغه مونږ دا قرآن دازی کوو نو په دې کې مونږ بیا اناؤنسمنټ کوو په دغه وجه مونږ لږ لیټ کړی دی خو دکاندار ته اډر ورکې چې مونږ له اډر راکړي چې هغې ته بیا میلو شي او تاسو ته میلو شي بٹاگرام مالو تاسو سیده لار شه دغه درمان هومپیتک سنټر دی دغه ته اف ام دلان دی موسن بای دی موسن بای ته وی را کې را ل نو ټینشن ټول پروډکټ بٹاگرام مالو شابکه منډه کې بیا ما تو وای ښا بل خبر دادا کتا سوابه کی نو د سوابه ګراوند نشاته های سکول ته مخامخ ورشه ځان تر واخلې د نو ټینشن ټول پروډکټ د عمر جنرال سٹور نه عمر جنرال سٹور د های سکول ته مخامخ او د سوابه ګراوند نشاته په هول سیل بدر کئی دکاندار رور ورته دا ویلی شي چې په دې نمبر وته کالو کو مال یو دکان تر اور سره سره د کوپنه سره د کوپن به دل رو رسی مینوالو د دې سه لیمټ ته 15000 روپے کوپن دے یا 20000 روپے کوپن دے چا چې 20000 روپو سامان خرچ کو یو کوپن به وته ملاویږي په 3-4 باندې د دې کور اندازې په غټ حال کې استاسو په مخ کې ودا کوپن یو پن کئ کی دې شي استاسو په کې عمرو لګي کی دې شي استاسو په کې موټر سایکل لګي کی دې شي استاسو په کې 20000 روپے لګي کی دې شي په کې 10000 روپے لګي کی دې شي چې په کې بلا سیزونه دی په کې نو دکانداران خپل کوپنې کلیئر کړي دګدا کنه او جی نور په هر جنرل سٹور میډیکل سٹور کې ملاویږي کم سے کم چې نه ملاویږي په 0319-98-98-841 0319-98-98-841 تاسو میسج طرف ته وزم میسج ته پاره بیا تاسو په 0311-720-5726 یو میسج دوه میسج مکوي هغه به زما خوخي آغا میسیجونه به زما خوخی کم چی وړو کی آغا به زر دیر پمینه باندې آنیر کوما کم چی مطلب دا سیدی چی آغا شارٹ میسیج کئی کم خلق چی سما خبر منی بس نور میسیجونه مکوی بس زر دیر دی میسیج را خلی دیر اسلام علیکم بھائی آئی ام سانیا خٹک فرام مردان بھائی سما میسج شامل کوا کہنا بھائی بھائی بھائی بھائی مردان والو ساسو ساسو دا مردان پیڑے ڈیرے مشہوری دی دا بسنگو خلو تم بھی ہمارے سے پیار محبت کرتے ہیں ہمارے آواز سے مردان والو تاسو بکی یاد کرے مردان والو دیکھ کلے خلق دی زما خویندے مین دی زما رونا عزیزان دی یو جب خلق یو یو خلق یو سلام سر شو گڈ سلام ٹو آل لسنر فائز افرام کے پی کے سلام برو تنہا ام دا چنگلینا برو وٹامن سی پہ سواش با کل راسی ماتا اسی دی پروگرام نپس با منگا اناؤنسمنٹ کو راسی با آگے بغٹ پروگرامی دا پٹرک کی راسی سلام علیکم سید احتشام باچا افرام باغ بنیر

دګره نو کاغه د پټګرام دی کاغه د اټک دی کاغه د ثوابې دی کرا مردان نو زم چې نورم ډیر شي صحیح دګره وکاز دنیر نا ریګولر لیسنر او او

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په مدات یې شریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعې مبارک ورځ دی سوي کال د روان میاشتې اگست چې ویشتما د اسلامي کال ربیع الاول ومه او د هندي کال د بادرو ومه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت یو وار بیا په عمل کې د پیټرولیم محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی په ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصله شوی دا حکومت پانی د قرضو انحصار کم شوی دی په نړیوال مارکیټ نه د بانډ په ذریعہ د قرضو پلان تیار شوی دی ایران خلاف امریکی پابندی جاری دی په نړیوال منډې کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی

خدای پاک په بی وقوف او قمقل او خرو باندې په ما خدای را مهربانه کړی دی. اخر کوچه میں پھر یہ ہوتا وی وی دا ډیر خزات تے وی کیا زو تا ناس تے مغه مور دا وی ډیر خنا سل دی وی مان پہ ډیر پیسے او گټل او تبم پہ گټل دا دا پنجاب دا قزے پہ سے پتہ نہیں تا تا تو زیارت تے پتہ نہیں تا او زیارت تے دی مری سره خوا کی ما پخپل نه دی لري چاره تا وی چې ال تکه با د بجلی لین خلکو بوته او اونې برا پریوته لین به خرابې ده بیا به لین پریوته ده بیا نو لینې په بل طرف واړو نو ټرانسفارمر یې وته لګو نو چې په بل طرف واړې نو بیا خو بجلی به همیشه یې کوي هغه د اونو نه په بل طرف کو نو یو سړی خوب ولیده وی دلته زیارت ته د قسطه مړه ما خوب ولي چې دلته د خدای ولی دی او په هغه باندې خورې واچوه نو هغه لاړ هغه هلته کیسه چې کوم ځای وي دلته د خدای ولی دی ورېږه زیارت پہ جوړو خوب مې لیدلې نو په هغې خورې واچولې او دې وخت کې حکومت منظوري ورکړه تارونه اخوا کړل نو وګوره که نه د خدای ولی مې جوړ کړ نو څنګه بجلی روانه شوه نو هغې ته ټرانسفارمر والی سرکار وایي ټرانسفارمر والی سرکار ټرانسفارمر بابا خدای پاک دغه زموږ جن اغاولیا چې داغي یو سلسله معلومه یو نسب معلومه یو نیک سړی تیر شوی یو عالم تیر شوی یو بزرگ یو مجاهد یو شهید ټیک شو لیکن چې پته نه لګي اسی مولا خلکو جوړا کړی دا او جنډی پہ لګولې دي او دنیا خلک ورزی او سلوټونه وته کوي او دوه ګوته پتندیک دی او دوه په سترګو یک دی او چپ چپه جوړ کړي دادا خدای ولی شو دا چې وته ناس دې منځ اور دادا خدای ولی شو نه دا نه دی لاول ایمان وګوره او بیا وګوره چې تقوا پکې شته او که پکې نشتا خبره ده پرهیزګار او د تقوا ده یو دویم واره دویم په دې پنجاب او سند کې داسې خلک دي چې ګری بم خری بریت بام وسره خری او ګری بم خری او پتلونونو کې به ګرځي او مونځ به نه کوي بالکل او خلک روان دي غیلا لسونه ولا خکلی او خپې ولا خکلی اولی جی دا دا پلانکین واسه دی یرا وقت یو لوی سالی دی تاسو پیجنی او دیر سرکاری سالی دی لوی سالی دی نو می یرا تا خود دا دو نمونزو نسر پارکی ما و تا بی یرا دا خود خودی حق دی او خامخواب منز کم او تنکه ویزا منگ نکون منگ لڑیر منزو نکلی پا خودی قسم پرونه خبره زمن نکونه مونږ لري منځ نه کړ ها سان نک مونږ کړی هغه تعالی फायदा درکای ها مونږ نه کړ او دان قسم په خدای چې دومره لوی آمدن د دغه خلقو دا غ زیارت آمدن هغه کې بکه سي خودي او پراشپیل ته دا روپیا راکای جنگلې ته توکړی پراشپیلونو روپیا راکای او خلک دی وته ورته د زیارت ته پات دا خدای ظالمانو چاله لاړې دا پیسې هغه شیطانو نوابانو لاړې اگر خیالو لاړې زیارت لنزی د څه کوي دا پیسې په جمعات ولې نه لوګوي دا غریب لولې نه ورکوي دا کونډي خور لولې نه ورکه دا کونډي ترور لولې نه ورکه دا په مدرسه ولې نه لګې دا څه کوي په کوم طرف روان یې دا پیسې دي چې په دې زیارت ورنولي پیسې دي په زیارت پر ډولي لاندې وته سوله کړي الته پرې وځي او لاندې نه وته یو زه جوړ کړي پراش پیلو نه تیرا کای دا دومره پیسې او باز ته حکومت پټه کا ور کړي او قافو والا او دا دنیا پیسې روانې دي دا زمو خلک ټیک د سالې نیک دي ولیکن ان وسیخ نیک نه دي کنه نسیخ ګیر اخرای نسیخ فلمونه ګوري نسویخوی سلیماغانی جوڑی کلی دی نسویخوی پا دغا پیسو دیو دا لندن و دا امریکی و دا برطانی چکره لگئی او سویزرلینڈ تا دیو پا غی نخری کئی دا ہو لیا دا ٹک دا نیکو ولی دی نیک سلی دی اوسنا سا بیشتا انو دیکھو نیک ندی کن دا سکوی پا دی سن کے دا تلیو می اوزل زمان ما سرا سراب احمد جی سیب سر یوزی تلیو ال تا خبر شو مچل تا سو چل دی اغی و تا مرشد پاک وی مرشد پاک نو دی بسو جلو کی مرشد پاک براشی نو دغه غریبانان خلق دی په خدای یقینو کړي را جزانان دی

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

منګه دی الله تعالی بندگان یو او الله تعالی نه به دغه امید ساتو چې زمونږ ټوټه پوټه څه قسم عبادت ته الله تعالی به هغه قبلی او په هغې باندې به خپل شایع نشان اجر منګله راکوي. ګران اوریدونکو دغه شانتې جمعې په ورځې باندې منګه تاسو له پکار داده چې منګه د سوره کهف ته تلاوت کولو اهتمام کوو، ځکه د فتنو دور دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د فرمان مطابق چې کوم سړی جمعې په ورځې باندې سوره کهف تلاوت کوي، راتلونکي جمعې پورې الله تعالی د هر قسم د فتنو نه به دې محفوظ ساتي. کدغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شله، بیا به هم الله تعالی د دې حفاظت کوي او الله تعالی د دغه کس لپاره یو نور او یو رڼا جوړه کی چې دی اغه نور او د رڼا برکت دا وی چې د د پزړه کې الله تعالی د عبادت کولو عبادت طرف ته رغبت او میلان اغه پیدا کړي، یعنی د توجه عبادتو طرف ته الله تعالی د دغه نور په ذریعہ باندې کی. نو الله تعالی د دغه نور زمنګ تاسو ټولو ته نصیب کی او موږ له د سوره کهف ته تلاوت کولو اهتمام اغه پکار دي. ګران اوریدونکو د دینه علاوه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات اقدس باندې کثرت سره منګله درود شریف ویل پکار دی. موضوع هم نن په پروګرام کې هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس ته او ګران اوریدونکو دغه شانتی دی استغفار کثرت هم منګله پکار دی چې منګه کثرت سره استغفار ویو نو الله تعالی با زمنګه کمی کوتاهی په عبادتو کې هغه ختمي او منګله با په عبادتو باندې یعنی اجر راکی. دغه شانتی سلورم عبادت دی جمعې په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې کوم سړی دی جمعې په ورځ باندې د مازیګر موز نورستو خپل د زینه پاسېدلو نه مخکې د درود شریف وی اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما ان الله تعالی دی اتیا کالو گناهونه دی هغه معاف کړي او دی اتیا کالو نیکیانه دی هغه په اعمال نامې کې لیکل کیږي. مختصره غونته اعمال لیکدا موږ کوو نو الله تعالی په دې منته موږ ډیر زیات اجر او ثواب راکړي.

گرانو اردون کو غږ آواز دے د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په خدمت کې حاضر یم پروگرام مخزن اسلام سره. گران اردون کو دا پروگرام هری جمعې پورې زبان ته دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن ایف ایم 88.4 په بټګرام باندې تاسو براه راست اورئ. گران اردون کو په پروگرام کې تاسو موږ سره خپل غږ آواز شریکول شئ 0309711899 باندې یا د غشانتی 0997310400 باندې دی میسج په لاره باندې تاسو راتلئ شئ خپل پیغامات هغه مونږ ته رالیږل شي هغه مونږ سره شیر کول شي. دغه شانتي د دین علاوه ګرانو اوریدونکو چې کوم زمونږ اوریدونکو زمونږ د کمنټس په لاره باندې هم خپل پیغامات هغه مونږ ته رالیږل شي. ګرانو اوریدونکو د پروګرام په اولنۍ حصے کې موږ موضوع باندې خبرې اترې کو. ګرانو اوریدونکو نننۍ موضوع هغه زمونږ سکه دي شي څنګه چې د دین مخکې ما ذکر وکړو چې د جمعې مبارک رز دا او جمع مبارک رز سره سره دا دی اسلامی کال دی درم میاش تی نن وم تاریخ تی یعنی درم میاش دی اسلامی کال اغیطا ویلکی گی ربیع الاول ربیع الاول او دی ربیع الاول میاش چکل هم شروع شی نو زمنگا پا ملک پاکستان کے پاک و ہند کے یعنی دا سی او ماحول جوړ شی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف تا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ذکر تذکرہ کی گی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات اقدس پانتی درو شریف ویلی کی گی محفل محافل او مجالس دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت حوالے سرا اغا منعقد کی گی او خلق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر او تذکرہ پا دا سی محافلو کی او پا دا سی مجلسو کی کئی نو دی ربیع الاول په میاشت کې دی غي او بنیادی وجه دا ده چې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دنیا ته تشریف راوړ او دغه شانتي په دغه میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده هما فرمایلی و.

نو ګران اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم په دغه میاشت کې ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات هم په دغه میاشت کې ده. تاریخی اعتبار سره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش یعنی ډیر چې کوم مشهور ده هغه خو 12 ربیع اول ده، لیکن مشهور روایتونو کې هغه دادی چې 12 ربیع اول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د وفات ورځ ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش رز هغه چې د مورخین محدثین هغه ذکر کوي نو هغه 9 ربیع اول او دغه شانتی بعض روایتو کې 8 ربیع اول 10 ربیع اول دا مختلف روایتونه ذکر کیږي، لیکن وفات د دنیا نه پرده فرمایل دا په دې خبره باندې ټول محدثین مفسرین هغه متفق دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات د دنیا نه پرده فرمایل هغه په 12 ربیع اول باندې شوی و. اگران اوریدونکو کله هم چې د میاش راشي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعمال او د اقوال او د افعال ذکر مختلف زیونو کې کیږي، محافلو کې، مجالسو کې. نو اگران اوریدونکو کله هما چې دنیا ته یو کس راشي، دنیا ته یو سړی راشي، دنیا کې هغه ښه کارونه کوي، دنیا کې هغه څه قسم داسې کار کړی وي، نو د هغه د دنیا نه د تلو نه وروسته خلک د هغه ذکر کوي، د هغه تذکره کوي، د هغه اوصاف، د هغه خوبیانې او د هغه صفتونه هغه خلک بیانوي. لیکن یو څو وخت وروسته د هغه کس اغه اوصاف اغه خوبیانی اغه د خلکو نه یری شي او خلق اغه کس یر کی. لیکن ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس داسی یو هستی و داسی یو شخصیت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلو نه رستو تر نن رزی پوری او نن رزی نه واخله تر قیامت پوری به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر، تذکره، اوصاف دا به کال 12 میاشتې اغه بیانېږي. او دغه شانتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه هستی دا اغه ذات ته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او تذکره صرف د پیدایش نه رستو نه بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې هم الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس ذکر او تذکره هغه فرمایلی ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوصاف هغه بیان کړی شوی دی. ګرانو اوریدونکو د دې کې زه د دې خبرې وضاحت کوم چې زمونږ هغه خلق چې کوم صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره د میاشتې سره هغه خاص ګڼي او صرف په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او اذکار کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت محافل او مجالس هغه منعقد کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت صرف د دې میاشت سره خاص نه دی، دغه 12 ورځو سره خاص نه دی، او بیا خاص کر کې د 12 ربیع اول او په 12 ربیع اول کې صرف هغه محفل او هغه مجلس سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس هغه خاص نه دی، بلکې الله تعالی په قران کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند او زندگی زموږ د پاره نمونه ده او نمونه هر اعتبار سره ده، سار نه واخله تر ماخامه پورې هر اعتبار سره چې د انسان کم ژوند او زندگی ده په هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی هغه زموږ د پاره نمونه ده، هغه صرف تر ربیع اول میاشتې سره خاص نه ده. د ربیع اول میاشت نه علاوه چې نور یو لس میاشتې دي په هغه میاشتو کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس هغه زموږ د پاره مشعل را دي، د هغې نه علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم که ذات اقدس هغه شپه ده، که هغه وړی دی، که هغه جمع دی، که هغه یو پلار حیثیت سره دی، که هغه یو سیاستدان حیثیت سره دی، که هغه یو قائد او لیډر حیثیت سره دی، که هغه یو رهبر حیثیت سره دی، که هغه یو امام حیثیت سره دی، که هغه د یو خاون حیثیت سره دی، که هغه د یو پلار یا دغه شانتی د یو مرګری حیثیت سره، ټول حیثیتونو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس آغاز منګه تاسو د پاره یو نمونه ده. که کمی پهلو صلی الله علیه وسلم د ژوند رهنمایي اغستل غواړو نو موږ ته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندګۍ کې هغه رهنمایي ملاویږي، نو صرف دغه میاشتې کې صرف دغه ورځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره کول، ذکر کول، او د دې نه علاوه بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبانه درس او سبق لم موږ له راکړ دی په هغه باندې عمل نو کول، نو د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت سره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوصاف سره، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت سره دا زیاتې دي. نو ګرانو اوریدونکو موږ تاسو له پکار دا چې موږ کال 12 میاشتې د سیرت محافل مجالس په هغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوبیا

یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمال، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت، د هغه ذکر تذکرہ کو، او هغه خپل صرف تذکرہ نه کو بلکې خپل په ژوند او زندګۍ کې د راويستلو کوشش کو. زمونږ غم څنګه دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام غم په موقع کې څه کړیو؟ هغه موږ وګورو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اولاد بچی وفات شوی، په هغه موقع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه کړیو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام لونه هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند او زندګۍ کې وفات شوی وي، په هغه موقع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه کړیو؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لخت جگر لونه هغه واده کړی دی، په خادای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه طریقه اختیار کړی و؟ آیا دا طریقه اختیار کړی و چې نن سبا مونږ کومه طریقې خپل په خادیانو کې کوو، خپل په ودونو کې کوو، خپل په کویدونو کې کوو؟ آیا د دې اسلام د دې نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه مونږ را کړی ده؟ صرف په دې میاشتې کې یو څو لمحاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کول، او بیا دا دعوه کول چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی یم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان الحمدلله مونږ ټول یو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی کېلو او پاغي مند فخر کولو د پاره دا لازم او ضروری ده چې مونږ د نبی علیه الصلاه والسلام ژوند زندگی کې هغه غم دی، کې هغه خادی ده، کې هغه خوشحالي ده، کې هغه راحت دی، کې هغه سکون دی، کې هغه پریشانی ده، کې هغه تکلیف دی، کې هغه دکھ دی، کې هغه درد دی، کې هغه فقر دی، کې هغه فاقه ده، کې هغه تنگ دستی ده، کې هغه وسعت دی، کې هغه فراوانی ده، کې هغه نور څه قسم حالات د ژوند او زندگی سره تړلې دي، داسې چې پچا باندې څه قسم حالات راځي فورن هغه دی راپاسي او دی ګوري چې په داسې موقع کې زمونږ پیغمبر نبی مونږ ته څه لار خېل ده، مونږ ته څه سبق خېل دی، څه درس مونږ له راکړ دی، څه طریقې خپل کړ ده، مونږ له هغه طریقه خپلول پکار دي، مونږ له پاغي باندې عمل کول پکار دي، مونږ له پاغي باندې خپل ژوند او زندگی تیرول پکار دي. دا نه ده چې مونږ خپل ځان نه صرف هغه د کفارو په شانتي دي، يهوديانو او نصارو په شانتي چې کوم هغه سنت دي، یعنی خواږه خواږه سنت، میټه میټه، صرف اغه سنت په غیبن ته عمل کو، او چې کوم دي تکلیف والا عمل له اغه مغ نکو، یعنی سار وخت د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی د الله تعالی حکم دی، فریضه ده سار موز ادا کول. په جمعتونو کې وګوره دوه کسان وې، درې وې، لس وې، پنځه وې، شپږ وې، حالانکه فرض دی چې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتینو طلب بکار داده چې ته خپل ځان په مشقت کې تکلیف کې اچای، سار وخت نه پاسې فرض موز اغه به ادا کړي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده. ته صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خواږه خواږه سنت دي پاغه باندې عمل کوي، چې کوم آسان دي او چې کوم ګران دي هغه پرې دي نه، بلکې خپل ځان د پاره به یعنی دا مشعل راه جوړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو کې خوږواله به مونږ ته علم محسوس کیږي چې مونږ هر موقع کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند او زندگی خپل ځان د پاره مشعل راه جوړ کو، نو پسته به مونږ ته دغه خوږواله ملاويږي. او که مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس اغا ځان د پاره صرف په زبانی داوو کې هغه مشعل راه جوړو او پاغي باندې عمل نکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقو باندې، نو لازمی خبره دا ده چې بیا موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیان کې لو یا وینا کول دا زموږ د پاره مناسب نه دي.

جی ګران اوریدونکو، غږ اواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت ساسو په خدمت کې حاضرین پروگرام مخزن اسلام سره. ګران اوریدونکو، دا پروگرام هری جمعه په ورځ باندې د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام باندې تاسو بره راست اورئ. ګران اوریدونکو، په پروګرام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت حواله سره موږ خبرې ترې کوو، ځکه چې ربیع اول میاشت او ربیع اول میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم شوه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده هم فرمایلی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند او زندگی زموږ لپاره یعنی مشعل راه ده. د حواله سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او تذکره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د تخلیق نه مخکې هم شوه ده. د تخلیق او د پیدا کېدلو نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او تذکره نا مراد ده. دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت مبارکه ده. عن ابي هريره قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوه، یعنی صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله ستاده پاره نبوت کله نه مقرر کړی شوی. نو نبی علیه الصلاه والسلام ول جواب ورکړ، قال ادم بین الروح والجسد، یعنی هغه وخت کې الله تعالی زده نبوت ته پاره منتخب کړی و ما چې کله حضرت ادم علیه الصلاه والسلام دی روح او دی جسم په منځ کې، یعنی مراد دا دی چې دی حضرت ادم علیه الصلاه والسلام تخلیق لا نو شی الله تعالی هغه وخت کې زما د پاره دی نبوت انتخاب کړی. نو ګرانو اوریدونکو، د دینه معلومه داشله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې الله تعالی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر تذکره هغه فرمایلی و. او الله تعالی د ټول عالم پیدا کولو نه مخکې چې کله الله تعالی د کائنات دنیا جوړ کړه، د هغې وروسته په عالم ارواح کې د ټولو انسانانو نه یو میثاق یو وعده واغستله او هغو ته یې دا وی چې الست بربکم، نو ټولو مخلوقاتو ورته به یک زبان جواب ورکړ چې قالو بلا وربنا. دغه شانتي یو میثاق او یو وعده چې د هغې ذکر په سوره آل عمران کې دی، الله تعالی د نبیانو او د پیغمبرانو نه هم هغه میثاق او وعده اغستې ده. لیکن دغه میثاق او دغه وعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا نه اغستې ده؟ دا د نبیانو او د پیغمبرانو نه اغستې ده. د چا متعلق اغستې ده؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق اغستې ده. چې که په تاسو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه راشی، نو تاسو له بیا د اغه باندې ایمان رړل او د اغه مدد کول اغه به لازم او ضروری وي. الله تعالی قران کې فرمایي چې واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. میثاق د دې کې الله تعالی د نبیانو او د پیغمبرانو ناغستې دي. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمه، الله تعالی نبیانو او پیغمبرانو نه دا وعده او دا میثاق واغسته چې تاسو له ما نبوت او پیغمبري راکړې ده، لیکن په تاسو کې ثم جاءکم رسول، یو رسول او یو نبی او پیغمبر راتلو ول دي چې کله هم اغه نبی او اغه پیغمبر راغی، نو بیا په تاسو په اغه باندې ایمان راړی، لتؤمنن به ولتنصرن. نو دې اعتبار سره الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې، د دنیا ته د راتلو نه مخکې، د نبیانو او د پیغمبرانو نه د دې خبری وعده اغستې ده چې کله هم زما خوږ حبیب او نبی او پیغمبر راشي، نو تاسو به په هغه باندې ایمان راړئ. دغه شانتي د دین مخکنی چې کوم نبیان او پیغمبران نغلی، هغه نه هم الله تعالی وعده اغستې ده، او دیغه په کتابونو کې هم الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او تذکره فرمایلی ده چې الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدون عنهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الله تعالی د دین مخکنی چې کوم قومونه او هغه يهود او نصارا او د اغونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق دا وعده اغستې وا چې تاسو باندې د نبی کریم ایمان راړی. یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر او تذکرہ په تورات کې هم موجود و او په انجیل کې هم موجود و. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه دی. دا حدیث مبارکه ذکر کوم او د دین رسول اعظم تاسو پیغامات او تاسو میسجز غوړن اوریدونکو.

0: جی گران اردن کو غگ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخیستا سو پدرون خدمت کے حاضرین پروگرام مخزن اسلام سره گران اردن کو پدی پروگرام کے تاسو مونږ سره خپل غږ آواز شریکو لې شی 0309711899 باندې د غشانتی دی میسج بلارې باندې تاسو خپل پیغامات را لګلې شی او دی میسج طریقه هغه دا چې تاسو خپل موبایل کې آغاز تلړ شی چې کمزې کې میسج لیکلې کیږي التبه آر ای بی ولي کې الیکشن دی بخالی زی پرې دی بیا خپل نوم او خپل دی زینوم ولي کې او بیا به خپل خسته شانتی میسج ولي کې او مونږ تبه په 15 اتیا او په 3 اتیا باندې به را سند کې اگر اوریدونکو دی کمنټس بلارې باندې هم تاسو خپل پیغامات را لګلې شی چې کم زمونږ کتون کې اوریدو پروگرام زمنګا د فیسبوک په پانا باندې ګوري نو ګران اوریدونکو د فیسبوک په پانا باندې د کمنټس په لاره باندې یو پیغام موجود دی السلام علیکم مفتی صاحب څنګه یې تاسو جی پروگرام ډیر خسته دی مهرباني جان تاسو کو کسته آی ڈی د پیغام را لګل او دوی تاسو کړ دی تاسو څنګه نو الله تعالی کرم دی دعاګانی دی تاسو د پاره تاسو د پاره به دعاګانی هم کی ځان لپاره به هم کی ټول امت لپاره به دعاګانی کی چې الله تعالی دې هر سړی پریشانیانی ختمی کی او الله تعالی دې هر کس ته دې راحت او دې سکون جون نصیب کی یو کال روان دی 0309711899 باندې ګوري چې څوک دی او سویل غړي السلام علیکم جی ګل څوک خبرې کوي کوم ځای نه جی یاسین یاسین میدان چمنا یاسین ماشوم صبر سره شیر کول غواړي څنګه خیته خیر دی سپین کی سکول وای خیر فاؤنڈیشن کے میدان کی او سر سبق ما وقت ویسر اثر شیر کول غواړي کنه ویل راته او بس صبر اتا وای نات وای تلاوت کای او نات وای خو مختصر غونته وای زګه ټیم کم دی ها
1: بن گئے خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت رب سے بسے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت

0: جي
1: على قواتي معي في قمحة.

0: ما شاء الله.
1: لا تعلم يا

ډیر مننه ډیر شکریا جی الله تعالی دې ته خوشاله وباد لري او الله تعالی دې ته روغ صحت تندرستی راکړي او الله تعالی دې ستا چې کوم نظر کوم والے دې الله تعالی دې ته روغ رمټ کی زما واس کې دې ته کم راځي لیکن پر ریډیو باندې تیز راځي مې طالب دعا کوم چې الله تعالی روغ صحت راکړي ستا نظر دې الله تعالی ټیک ټاک کی ٹھیک تھا ان شاء اللہ امین دعاگانی منگ لہو مکوات تا مدرسے کی ایسا دعاگانی خبلی کی منگ بہم دعاگانی کو انشاءاللہ آسانی بھی اللہ تعالیٰ قرآن سبق آسان کی سبق آسان بھی ډیر مننه ډیر شکریا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه ډیر شکریا ډیر خسته کلام پیش کو ډیر مینې محبت سره خبري عمر ډیر خسته وکړي مدرسې کې ماشوم دې سترګو نظر کمواله دې وردا لیکن بیا هم دومره خسته اواز سره زمنګ اوریدونکو ته ز د کلام زکه اورم چې ډیر زیات خسته وي او بل په مدرسې کې وی دي مدرسې نه دي موږ ته کالو کې غالبا کور ولا به هم دا پروګرام اوري نو الله تعالی دې دل روغ صحت ورکي چې څومره بیماران دي ټول دې الله تعالی روغ صحت ورکي الله تعالی دې مور خپل لپاره د سترګو اخوالي جوړ کړي او د آخرت ذخیره دې الله تعالی جوړ کړي او الله تعالی دې عالم قاری مفتی دې هم جوړ کړي او ټول ماشومان دې جوړ کړي او دې مور خپل فرما بردار او اطاعت گزار دې جوړ کړي اگران اوریدن کو د شانتی او میسج راغلی او میسج کې دوی خوب تعبیر ته پوسټ کړي او نو خوب دوی ته پوسټ کړي او چې زما یو خور ده او هغه خور بیمار ده هغه زه په خوب کې تندرست وینم نو د دې خوب د غدا دی چې بعض اوقات یعنی داسې کس چې هغه بیمار وي او ته په خوب کې هغه تندرست وګوري صحتمن وګوري نو دا دې طرف ته اشاره ده چې الله تعالی به هغه له امید ورکي یعنی ستاسو خور له الله تعالی روغ صحت او تندرستي ورکي او که هغه په خوب کې خپل خور داسې ګوري چې هغه روغ رمټ هم ده او مطمئنه هم ده نو دا هم د خیر او د راحت او د خوشحالۍ علامت هغه کیدی شي او دغه شانتي یعنی خور د پر دواګانی دغه طرف ته اشاره کړي چې د دواګانو مخه پر دواګانی کول پکار دي او دغه شانتي یعنی خو امید ساتل پکار دي د خوب نه د سبد خوب نه دي نو ګران اردن کو پروګرام وخت کم دی تقریبا ما سره ختم شوی دي او دغه رور بل میس جمهور علی ګل دي او ماشاءالله اس بچی نے تو کمال کر دیا الله تعالی همیشه کامیاب رکھے امین الله تعالی حافظ قران بنائے ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې تاسو میسج او پیغام را لګل مفتی صاحب ماشاءالله ریاض علی ډیر خکلی ناتونه وی دته وای چې هر جمله کال کو هر جمله کال کوم زی کولی شي غریب مدرسې کې دي لیکن بیا هم کوشش کی اکثر د پی ٹی سی ایل باندې کالو کی نو زمنګ د پی ٹی سی ایل اواز څخه کم دی هغه باز اوقات صحیح بیان راځي نو د خبرې هغه زمنګ اوریدونکو ته صحیح اون راسي کوشش خدا غریب مو خپل طرف نه پوره کی السلام علیکم جی ماشوم سو خبرې کوي کوم ځای پروگرام وقت ختم دے تقریباً جی

جی ګران اوریدونکو کو پروگرام وخت کم دغه تقریبا رسل ختم شوی دی او ریاضی ته ان شاء الله دا وینا کو چی بار بار دغه کی او دغه شانتی او د دې مخکې چې یو میسج را لګل دوی چې تاسو د پروګرام نرستو بیا کال کوم نو پروګرام نرستو بل پروګرام وی او پاغي کې بیا د ټلیفون او چې ټول بالکل موقن وی اگران اوریدونکو

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدن کو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زیم عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروگرام عالم زما د خاورې سره گرانو اوریدن کو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروگرام هری جمعه په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې برای راست تاسو اورئ گرانو اوریدن کو څنګه چې تاسو په علم کې دا په دې پروگرام نام کې منسرا زمنګ د دې علاقې یو بهترین عالم دین یو بهترین شخصیت یو علمی شخصیت هغه منسرا موجود وي منګ اغي سره د اغي ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره خبرې ترې کو سوالونه پوښتنې تر نکو نو ګرانو اوریدونکو حسب سابق نن هم منسرا په پروګرام کې زمنګ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین شخصیت یو بهترین عالم دین هغه موجود دی هغه سره به خبرې ترې کو د هغه ژوند زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره به غونه مختلف قسم سوالونه کو نو ګرانو اوریدونکو نن موږ سره ملما ډیر درون او ډیر محترم او دلری ملما دی نو زه به زم ملما طرف ته او دعا سلام بکو او نور ان شاء الله تعالی خبرې ترې دی ملما خلینا بورو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: مولانا نصیب سنگھ علی جی
1: الحمد للہ دا اللہ رب العالمین فضل کرم احسان دے
0: خیریت صحت مزاج برابر دے
1: دا اللہ شکر دے
0: خیریت سره تاسو تشریف دلته راوړی جی
1: بس جی الحمد للہ دا اللہ رب العالمین په فضل و کرم سره اللہ تعالی به خیر او عافیت سره ورسولو
0: مولانا صاحب ټول نمخ کې خو زه تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زه هم لره او زمنګ په مختصر باندې وینا باندې تاسو موږ له خپل ډیر زیات قیمتي وخره زکه چې جمعې پورز باندې د جمعات امام او خطیب د غیر ډیر زیات مصروفیت وی بیا خاص کر کې د بازار چې کوم خطیبانی د جمعې مزدروستو دی هغه مختلف نشستونه مختلف خلک راځي سوالونه پوښتنه یا جرګي یا نور داسې فیصله پاغي کې ډیر زیات مصروفیت وی لیکن اغه ټولو مصرفیاتونه باوجود به هم یعنی تاسو زمنګ په وینا باندې لبې کوی او دلته تشریف راوړو او دلته حاضر شلای او مول قیمتي وخراک نو پدی منتی ز خپل دی طرف نه هم او خپل ټول ټیم دی طرف نه یعنی تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو موږ له خپل ډیره زیات قیمتي وخراک دي
1: جزاک الله شکرن جی الله رب العالمین دې تاسو ته د دې اجر او ثواب په دنیا او آخرت دواړو کې درکړي
0: امين کی او مولانا صاحب دې سره سره یعنی د پروګرام میزبانی ز کوم نو دې پروګرام کې هم زه تاسو ته خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا وي
1: جزاک الله خیر
0: مولانا صاحب زمنګ ډېر اوریدونکو کې پروګرام په ریډیو باندې اوري هغه په دې انتظار کې چې نن شخصیت څوک ته د کوم علاقې سره تعلق لرونکي دي نو د پروګرام په اغاز ابتدا کې ذاتی تعارف حوالے سر یعنی منگا سوال کو چې زک اوس ما خو مو وی چې ملمد لری نه راغلی ملمد کوم زنه دی نو غو به انتظار کی نو کو تاسو خپل ذاتی تعارف زمون اوریدون کو تاو کې نو ډیره زیاته خبوبی
1: ان الحمد لله نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم وقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزتمندو لیدن کو کتن کو اور دن کو ز بد مولانا مفتی عبد القیوم صاحب د زړه د کومینا شکریہ ادا کما او بے بس تاسو د ټول چې تاسو د پروګرام کې شریکی ای او الله رب العالمین منګ لدا توفیق را کچ منګ پکینن شرکت وک نو دوی تاسو کړ دې زمنګ د تعارف په حواله سره نو یقیناً ما تو خدا سے اخکاری چی اوریدن کو اولیدن کو کتن کو کبا دیر خلق دا سی وی چی آغا با ما دے مخ کنم پی جنی ہو با ہر حال سنی رون با دا سی وی چی آغوی با منگ نپی جنی نو زمانم خود محمد اسماعیل او د دغه ضلع سره زه تعلق ساتم. په دې ضلع کې زموږ یونین کونسل چې کوم دی نو هغه پیمال دی، او د پیمال په مضافاتو کې زموږ د کلي نوم چې دی قدیره او صادق آباد دی، دغه سره موږ تعلق ساتو.
0: جی ماشاء الله حضرت استاد والد سے نم او داسې ک خاندان برادرې کې علمی شخصیت کې تیر شوی کې دی غیزی کرتا سو کوي.
1: الحمد الله سبحانه و تعالی زما والد محترم چې کوم دی هغه الله رب العالمین هغه لا یو لوی مقام یو لوی مرتبه ورکړ دا چې دغه په اولاد کې مال د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میراث ملو شوې دی.
0: سبحان الله.
1: او زما دی والد محترم نوم دی بخت زرین.
0: ماشاءالله.
1: او زمنګ په خصوصا زمنګ په نکانای کې مخکې عالم نه دی راغلی، الحمدلله په نکانای کې زه اول نمبر علم ته الله رب العالمین دا توفیق مال راکړ دی، او بیا په قومي سطح باندې کې الحمدلله زمنګ علما کرام شته دی. خو زمنګ د مشرانو یو مقوله مشهوره وا چې موږ د سرخیل قوم سر تعلق ساتو، لیدونکو کتونکو اوریدونکو دا هغه خبرې زه کوم چې دا معاشرې ته د ښکاره کولو نه دي، خو چونکې مفتی صاحب یو سوال کړ دی او ستاسو هم یو خواهشي چې دوی څه ویل غواړي.
0: بالکل.
1: نو دا خبره مشهوره وه چې په سرخیل قوم کې علما کرام نه وي. نو الحمدلله الله رب العالمین هغه زمونږ د دې ژبې نه هغوی ته ښکاره کړله، او د دې وجود نه الله رب العالمین دا فضل کرم انعام احسان وکړ چې هغه ان شاء الله تعالی د الله رب العالمین فضل لے چې په

0: اے چې کوم استاد یې هغه بستا شي او چې کوم زما دی هغه زما شي دل الله رب العالمین چې مهلت ورکړل د الته کې ځکه د جنت نه راوخه نو هغه ټیم کې د الله تعالی ته سوال مینت زاری عاجزی کړوا تاغه د وجنه الله تعالی دل مهلت ورکړل او نن دې خپل کار کې لګیا دی چې کوم د په لار روان دی هغه بد دی شي او کوم چې د لار پکې دی هغه بد الله رب العالمین شي
1: جی ماشاءالله امید ده چې مرګری به تسلی وشوي جواب سره یعنی څنګه چې قران کې دی فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم معلوم شیطان سوی قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم
0: المخلصین
1: مخلصین شیطان خو یزبه گمراه کوم لیکن چې کوم مخلصین دی هغه به زما په قابو کې بیوم
0: ناراضی
1: نو ماشاءالله امید ده چې د سوالو جی ډیر مننه یو بل کوېشن دی یو بل سوال دی وی ز سوال تر ولې غمغه مخه ته خبره تر کو به ان شاء الله سوال ته به
0: راځار
1: جی بالکل حضرت جامعہ فاروقیہ تاسو الته د کوم سن کیسابیه پوری سبق لري
0: دا په جامعہ فاروقیہ کراچۍ ته جتلم دا سن 2010 وجي
1: خخ ماشاءالله او سن 2010 غریبا هغه کالونو کې خوري زیات حالات قسم دي کراچۍ ډېر زیات خراب وو
0: انتهایی خراب وو جی مولانا مفتی صاحب موږ بچې ته مدرسې نه بهر ته ووتلو مازیګر ټایم کې یاداسه سکار باندې کې نو موږ به کلمه ځانته وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې امید به ووتلو چې بیا شاید موږ واپس ژوندۍ را نه شو لګا داسې حالات کې موږ ژوند
1: درو بل اصل کې د جامع فاروقی چې کوم لوکیشن دی کوم ځای دی نو مخامخ وسر پخه غلې کې شیګانو یې مارګا او نورم لګه ګونجان آبادی د ماجرو ایریا او بیا چې حالات تکرار چې خرابې نو لازمی تور منتي داسې حالات پکې جوړیږي حضرت مشایخ اکابر علماو کې استادان د جامع فاروقیه کته سو د غو ذکر وکړي چې کوم څه استادان پاتې شوی دي او هغه نه تاسو شرف تلمز حاصل کړی دي
0: نو زه هو لیدونکو کتونکو اوریدونکو ته دا وایم شیخ سلیم الله خان صاحب نور الله مرقده دا هغه په درس کې زناسه ما او دغه شان له نور چې څومره د احادیث استادانو ما سوره زلته کې یعنی زه طالب علم پاتې شوی ما او ما د تقریبا د شیخ الحدیث چې څومره د ټولو شیوخو په درسونو کې زناسه ما او الحمدلله د هغوی د درس نه او د هغوی د سبق نه د هغوی د مینې او محبت نه د غټولو نه الحمدلله زه مطمئن وم خو دا راتلل چې زما وو نو دا د دغې وجنه نه حالات وجنه بلکې دا زما بیرته د مور او پلار د حکم د وجنه زه راغلی وم
1: ماشاءالله حضرت جامع نصرت العلوم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب شیخ سرفراز خان صاحب درس الته بیا تاسو غونه بخاری شریف او استاد فراغت چې کوم دی هغه الته نشي فراغت په کوم سن کې شوی او الته چې کوم مشایخ کو دی هغه تاسو ذکر وکړي
0: نو زه خو به دی هغه داسې دغه کومه فراغت زما شوی دی سن 2010 کې بنګا دوره حدیث شروع کړي او د سن 2011 په اول کې زمونږ الحمدلله فراغت شوی دی بیا په هغه کې زمونږ استاد محترم مولانا عبدالقدوس خان قارن صاحب
1: جی جی
0: آغا انتہائی یعنی مشفق استاد
1: ماشاءاللہ
0: انتہائی مشفق استاد او دغشان لنور چې زمنګا د صوفی عبدالحمید خان زوی چکم دے ناظم صاحب چې زمنګو کوم فیاض خان سواتی نور الله مرقده نو دا زمنګا ډیر زیات اهم استادانو او بیا د شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله علامہ زاہد الراشدی صاحب مسلسل مفتی صاحب سلور گرے حجت اللہ البالغہ با منگا غنبی قرآن پاک چکم دے دے پنزل سپارو ترجمہ میں منگتا قولا او دے سارا سارا چکم دے نو بخاری شریف دا بے منگتا بے بخاری اول تا سلور پیرٹے بچے منگتا لگے دلے یرا یقیناً زمانگا زرک دا چردین وراغلے جیر دا استاز بس کیا علامہ زاہد الراشدی صاحب اللہ چا اللہ رب العالمین کم علم ور کر لے او د جب کوم میټاس او د اخلاق کوم مظاهره ده نو انسان زه مهران پاتې کیږي دا غنا الله رب العالمین غول داسي او علمی کمالات ورکړلې جی
1: سن 2011 کې د علامه زید الرشید جی نه جامع نصرت العلوم التنساس و فراغت وشه حضرت دی مرګری بل سوال را لګل او سوال ادا دی چې قران کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا پھر بعض لوگ ناقابل برداشت مصیبتوں سے کیوں گزرتے ہیں مطلب سورہ بقرہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا

0: છે انسانی دنیا کے من پاتے کیوں گو مفتی صاحب
1: جی جی
0: او د زنانو هغه مسائل هغه د روزی حوالے سره دی هغه د منځه حوالے سره دی یا هغه د نکاح حوالے سره دی یا هغه د طلاق حوالے سره دی په معاشره کې زنانه سکے الله رب العالمین دې منګ معاف کې نارینه ته دغه علوم نشته
1: بالکل
0: هچ کله دغه علوم نشته نو بیا یقینی خبر ادا چې دی به د خپل د عقل مطابق فیصلی کوي هلته کې
1: جی
0: او کله چې انسان د الله په احکامو کې او د حضور نبی کریم حضرت محمد عربی صلی الله علیه وسلم په طریقو کې د عقل مطابق فیصلی شروع شي نو بیا به دغه انسان د گمراهۍ طرف ته رواني به نسبت د هدایت
1: بالکل
0: نو ما چې وکتلله او هغه ماشومانو ته ما هدایت شریف پړوم زه نو الحمدلله زه د هغې نه 100% مطمئنه یم چې دا پړایي په کار ده او دغه چې کوم دی زمونږ میندې خویندې او بچیانې چې څومره دي چې هغه دا علوم حاصل کړي دا انتهایي ضروري خبره ده.
1: یقینی طور باندې چې د دین چې کوم بنیادی مسائل دي چې په هغې نه به خبره نه وي نو هغه به څنګه خپل ژوند او زندگی تیری یا به څنګه خپل د اهل او عیال آل او اولاد د هغې تربیت کوي
0: جی.
1: نو یقیني طور باندې دا هم د هغې لپاره ډېر زیات لازم او ضروري ده. حضرت د ملګري یو سوال بل هم را لېږل لیکن خیر هغه سوال د تلو طرف ته نه مخکې یو بل سوال زما ذهن کې حضرت ستاسو په مصروفیتو کې دا هم مصروفیت دي چې په علاقې کې بازار کې یو راشن ډیپو دی او هغه راشن ډیپو چې هم د هغه هم تاسو چلوئ او ستاسو هلته مصروفیت وي یو عالم دپاره په بازار کې په مارکیټ کې پاتې کېدل څومره زیات اهم دي او څومره ضروري دي؟
0: ماشاءالله مفتی صاحب الله تعالیٰ دے ستاسو پا جون کی او ستاسو پا علم او عمل او اخلاص کی اللہ برکتون او عزتون نصیب کی
1: آمین.
0: اور اذن کو باو رہے علم او تجارت ددی آپس کے ربط سوے
1: جی.
0: زب الدن کو کتن کو دداو گئے دو حضور نبی کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جب فرمان مبارکہ دے چھے التاجر الصدوق مان نبیین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتینی تاجران چی کم دی دو حشر با اللہ رب العالمین دن بیا اوسر کئی صدیقین و شہداء اوسر بکئی نما چی کل پا دی لائن کے قدم خودا دی نمخ کے زی پا تاکوٹ بازار کے زی د جمعی خطیب ما پا دوران د خطابت کے با ما تجارتی مسائل ما خطا کول
1: جی جی
0: پای کې د ډیرو حلقو په ذهنونو کې شکوک او شبهات پیدا شو. یو سوال ما دا ښکاره کاغو تھا یو انسان چې کوم دی هغه سودا کړل مثال په تور زما دا تسبیح دی دای په چا خرڅ کړي په 10 روپۍ باندې
1: جی.
0: او ټیم کې خود مثال په تور نن 21 تاریخ دی را روان 30 تاریخ باندې به زه تاله روپۍ را کوم په 30 هغه روپۍ را نه وړلې نو په 1 تاریخ باندې کې په 2 تاریخ باندې انتظار وکړو چې هغه کس زما روپۍ رانه وړلې دور پسې ورته ولیکلې په 10 روپۍ پسې منې 15 روپۍ ولیکلې دا عقل دا فیصله وکړله چې یره دا 5 روپۍ پسې نورې زیاتې کوم ولې ټیم لیټ کړ شری مسله چې ما کله ښکاره کړله چې مسلمانانو دا 5 روپۍ 1 روپۍ 5 روپۍ د به په وخت کې چې کومه سودا شوې ده د بایع او د مشتری په میز کې د سود دی او د حرام دی.
1: خیر
0: مفتی صاحب د خلقو عقلونه خوځیدو بیا پاغه کې لیدونکو کدونکو او اوریدونکو واورای ډیر خلق ما خوا ته راغی ما ته ملا صاحب دا مسله من لګ من پوه کا ما ودا د قشان لده چې څنګه می کړ دا په ممبر رسول جناسه ما مسله می کړ دا ملا صاحب په دې کې خو موږ ډېر نقصان وکوي ما به ټیک دا الله رب العالمین نه معافي غواړي توبه استغفار وکړه او چې د چا سره مزیاتې کړې لاشه د هغوی نه معافي غواړي او که دغه استاسو ته معلوم نه وي نو هغوی د طرفه د مال اوس خیراتي ورکوي صدقه او خیرات وکړي هغه به ټیک د صحیح ده دې سر د ډېرو خلقو ذهنونه هغه واپس راوګرځېدل زه خدا وایم چې ګوره د هر کار د پاره د هغه ضابطه او قانون زده کول ضروری لکه مثال په تور د گاڑی یو سړی ډرایور نه دی او د گاڑی چلی دی منزل مقصود ته
1: نه رسی
0: یو سړی ډاکټر نه دی او د علاج کې اپریشن کوي د باغ مریض ژوند تبا کی نو دغه شان لزوی ما کی یو سړی ته د تجارت علم نوی او دې تجارت کی دې خو وی چې ما ګټه وکړلا ما څه وکړل ما ګټه وکړلا حقیقت کې دا د نقصان کو
1: خسرت دنیا او اخرت
0: د دې دنیا او اخرت دواړه تبا شو
1: بالکل
0: دغه وجه صدا ظاهر کې خو مال خاري چې د لکاو مالک شو د کروڑاو مالک شو او حقیقت باندې کې نظر واچي ته د قبر خراب شو د حشر خراب شو د الله رب العالمین په مخ کې حاضری چې کوم نغه خراب شلا ذکر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې اتاجر الصدوق مع النبیین یو دوم خبره واوري اوریدونکو تجارت چې کوم نه په دې کې منافع زیاته او کم کول دا یو هم سوال کوم په دې سره بستاسو کاروبار کې چکم دې هغه ترقی پیدا کی یو سړی د زیات منافع کوي یو سړی د کم منافع کوي د کم منافع کوونکې ته د الله پیغمبر ویلې چې خیر او برکت وي په دې کې بس وي خیر او برکت به وي او په دې کې به مثال په تور دد د پاره او اغستون کو د پاره دواړو د پاره خوشحالي او راحت به وي او زیات منافع کوونکې د لپاره خیر او برکت پکې نشته ری اگر چې جایز ده نو زما په نظر کې دا چې دا انتهایی علم سرا تجارت کول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت مطابق تکار وي لکه څنګه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې به يهودو څه کول تجارت به کو او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین به دغه سوداګانی کولی د الله پیغمبر صحابه کرام مقرر کړل ولا شه وګورای او چې صحابه کرام لاړل زیو کتل بازار د پاره خوخه ک نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا سو فرمایل وی چې تاسو زی خوخ ک بیاو نبی اسلام په خپل لار چې د غزه معاینه وکړه وی داسې مناسب نه دی وی بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه کرام ورسره شو او لاړل اغزه مقرر ک اغزه خوخ ک او مسلمانانو د پاره غ بازار جوړ ک او بیا مسلمانانو حضرت صحابه کرام باندې تجارت ک
1: بالکل جی یقینی طور پر حضرت سنگ چتا سو فرمائل یو عالم مفتی قاری دل پ مارکیٹ کے پا بازار کے پا کاروبار کے پا تجارت کے پورے پورے حصہ اغستل پکار دی او کہ حصہ پکے ناخلی نو کم از کم دے کاروباری خلق ہوتا تجارت کون کے خلق ہوتا تجارت اصول دی شرعی اصول مطابق اغورتا خیل پکار دی
0: انتہائی ضروری دی
1: انتہائی ضروری دی ماشاء اللہ نو حضرت زکا ساسو مصروفیت تم دادی دغی حوالے سر چونکہ ماں دا مزوم لوگوں نے ٹچ کرا میں جدید حوالے سرم زمن خاتون کے اور پتو لگی او ډیر زیات خسته خبرې تاسو ماشاءالله وکړي وخت چون کې مختصر وو او زه خدا غواړي چې پورا یو غنټه تفسر نورې خبرې ترې وکړلی شي او نور هم چې کوم داسې موضوعګانی دي باغې باندې تفصیل وکړلی شي تفصیلی خبرې لیکن ان شاء الله تعالی وخت موقع جون زندگی وی دوباره ان شاء الله تعالی بیا په دغه موضوعګانو باندې مخده خبرې ترې کیږي نو زه د پروګرام په خیر کې یو ځل بیا تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم خپل دی طرف نه خپل ټول ټیم دی طرف نه چې تاسو موږ ډیر زیات قیمتي وخت راک ډیر زیات قیمتي خبرې وکړي یقیني طور باندې زموږ چې کم کتون کې دي او ریدون کې دي او ته د دې نه ډیر زیات ګټه فائدہ رسیدلی به وي او رسی به نو حضرت د پروګرام اخر کې به چې څومره اوریدون کې دي او ته به مختصر تاسو سره پیغام ورکول غواړي
0: جی مختصر به زما پیغام دا به لیدونکو کوریدونکو او ریدونکو خوشاله او آباد اوسې گئے دنیا ژوند چې کوم دی الله رب العالمین انتهائی مختصر ورکړ دی
1: بالکل
0: اومن دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول اللہ ہر انسان پہ دنیا کے عزت غواڑی او کامیابی دل غواڑی
1: جی جی
0: خلار د عزت او د کامیابی ورت معلوم نه دا
1: جی جی
0: اگر صدا د دنیا چ سمر انسانان دی اللہ رب العالمین فرمائے وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین
1: جی جی
0: وللمؤمنین اے دا اللہ او دا اللہ دا رسول او د مؤمنانو د پاره عزت تے دنیا کوم دی آخرت کوم دی نو محترم عزیزان او زم چې موږ تاسو ځان مؤمنان جوړ کو
1: جی جی
0: څه جوړ کو د کامل ایمان والا ځان جوړ کو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی لا یؤمن احدکم حتا یکون هواه تبع لما جئت به اے تاسو تر هغه وخته کامل ایمان والا نشه جوړې دی تر سوچي ما راوړې دین نبی

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو. یو ځل بیا د هوا په چاپوټي لپون بلاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته راځي د جمعې په ورځ باندې 4 بجو نواله تر 5 بجو پورې ولسی ستونزې پروګرام یو په دغه پروګرام کې را سره مختلف مشران کشران او کم چې د معاشري یعنی سوچ فکر لري آغا ستوري آغا مشران آغا سیاسي خلق دغه سره سره کم دل ته پسوکو باندې ناس خل یعنی عہدیداران دي اغه هم راضی ګران مینوالو. یقینا په نننی پروګرام کې را سره نوجوان کی عادت او یقینا ګران مینوالو دا ډیر کم خلګي

0: غی رازی د کوم او د ملک او د کلی درد غم لري نو رازی او د شیشه په لار باندې د سماعت په لار باندې او تاسو سره خپل ماته ګوډي خبرې چې دینو اغا شریکوي نو په نننی پروګرام کې را سره یو کشر او یو نوجوان کول یقینا چې تاسو به هم پیجنې د داست تر تعارف محتاج هم نه دي کاشف خان ترن هغه غاړه ته بومزو او هغه بوم رازی د سره سره کتا سوای چې را مونږه ملما سره خپل غږ وا شریکو نو د موبایل په شمیره برازې 03097111899 یعنی 03 09 01 11 99 نو ګرانو مینوالو وی خلق دنیا خلی زیار اخلم او دیار په سر د مینیدار اخلم او کله چې ویش نعمتون عربا نو زه پکې ست د زل په تار اخلم نو په دغه شعر سره السلام علیکم مکتن از دې شي دی ګب شپ بلګي خبرې ترې بکی او خه ایزي دغه برازي نو کاشف خان هر کله د تو په ریډیو ته پراتلو باندې او السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ټول نمخ کې حجی تاسو ډیر شکر گزار یم اول خو تاسو تاسو ټیم ډیر شکر گزار یم چې تاسو دومره ښه پلیټ فارم په ټګرام ته په فرست ټایم راوړی دی او یو ډیر زبردست اقدام تاسو چت کړی دی بیا تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زه نن دلته انوایټ کړم
0: جی جی سګنې موسم هم لکه ډیر مزیدار دی او دې سره سره سیاسي ګرمه ګرمي هم جوړه شوې ده نو د هزارې یو تحریک هم شروع دی یعنی سو کوئی جوڑا دی شی او سو کوئی ندی جوڑی گی صبح دی جوڑا شی سو کوئی ندی جوڑی گی سر خیال لے چی یار جوڑے دل پکار دی ندی پکار ضروری دا ندی ضروری دی والے سرا وم خبر کی گی خودینا مخ کے ز تاسو سرا یو خبر شریک ہوم چی یار دیر داس نوجوانانی اغی سبکونو وی یو بیا چی دنو اغی چرتزان لنوکریانی گوری سگنی لکا په دومره نوجوان او په خپل ځواني کې او خپل هلې ځلې سیاسي بیا پکې یعنی سوچ فکر د عمران خان او تاریخ انصاف غاړې ته دی والی سره به څه خبره شریکوي مینوالو سره
1: ډیره مهرباني جی ټول نمخ کې تاسو خوخه ویزو مینوال ته خپل لک انټروډکشن وکړي
0: بالکل هغه ډیره زیاته ضروری ده
1: جی ها زمانم کاشف خان دی جی دا ترن سره تعلق ساتم بډګرام ترن سره
0: جی
1: او سټوډنټ پالیټکس نه خپل سٹارټ اغست دی جی
0: صحیح
1: سوشل ورکینګ او سټوډنټ پالیټکس ته انصاف سټوډنټ فیډریشن نه می د کله نه می چې میټرک کړی دی جی نو د اپټاباد نه می سٹارټ اغست
0: میټرک هم کله کړو
1: ما 2014 کې میټرک کړی دی جی او 2016 کې می فیسی کړی دی جی خپل سکولینګ ما اپټاباد نه کړی دی جی 5th نو اخلي تر ایف ایس سی پورې ما اپټاباد نه کړی دی او بیا مې د پېښور یونیورسټۍ نه بی ایس کړی دی جی بی ایس ډیزاسټر مینیجمنت
0: جی
1: او بس د فرست ایئر نه مې د حالې ځلې سٹارټ کړی وی جی د انصاف سټوډنټ فیډریشن نه د اپټاباد کالج کې چې ځکه پوسټ ګریجویټ کالج چې دی هغه کې زه او د دار بیا د پټګرام صدر پکې پاتې شوم د ایس ایف جی او بیا د غشنی پېښور یونیورسټۍ ته لاړو هلته خپل سرګرمیانې شروع کړې جی بیا بس سوشل ورکینګ ورسره موږ سٹارټ کړ د ګورنمنت نه خپل یو اداره موږ پکې رجسٹر کړه دا اغه په اغه سره مونږ بیا په بټګرام کې او په اپټاباد کې او د بټګرام د خلکو چې کم ځای کې مونږ خدمت شوې نو اغه پلیټ فارم باندې مونږ
0: کوشش
1: کړې چې اغه مونږ کړې دي جی
0: صحیح
1: او دین بعد تاسو د صبح زاري خبرو کړې جی
0: سیاست ته دراتلو خبر اغه پس بیا روستو راځو کنه بیا سیاست ته دراتلو هم څنګه داسې سوچ پیدا شو فیملی کې هم داسې فیملی گراوند باندې یعنی والدین یا اغه نه مشران یعنی داسې په پالیټکس کې راغلي دي او اغه والي سره هم خبر را سره وکړه
1: جی جی زمنګ خو مشران جی تاسو ته پته ده پولیټیکل فیملی ده زمنګ جی تاج محمد خان او زما والد سے فرست کزن دی جی او زما نیکه حاجی محمد زرین خان او زمنګ چې کم یوسف خان ترن سے ودا سکرونه جی او بس دا زمنګ یو فیملی ده جی الریډی مشران پالیټکس کوي او مونږه په سټوډنټ پالیټکس نه سٹارټ اغست یو سټوډنټ پالیټکس مونږه د ISF نه سٹارټ واغسته بیا پکې یوت وینګ کې د هزار ریجن منی منګه پکې ادارا ته ملاو شو هغه کې خپلې ذمہ داریاں چې دغه منګه بس خپل کوشش کړي چې سمره نه شوي دا بیا مرکزی لیول منی زه په کیبینټ کې پاتې شوم جی جوائنٹ سیکرٹری انصاف یوت وینګ پاکستان پاتې شوم جی اوس را سره ری ټیم ته د صوبائی کیبینټ کې مزه د ڈپٹی جنرل سیکرٹری انصاف یوت وینګ خیبر پختونخوا مې جی د ټایګر فورس کله چې په بٹاگرام بلکې پورا پاکستان کې چې کله دا کووډ 2020 کې کرونا وایرس ډېر سخت وخت و خلک د کور نه بار نشو وته او خلکو بس بازارونو کې ما لوټ مار شروع کړو ځکه چې چیک اینڈ بیلنس نو نو عمران خان چې کاغه ټیم ته وزیر اعظم و جی نو هغه د کرونا ریلیف ټایګر فورس منی یو فورس جوړ کو او زمون د بٹاگرام نه تقریبا هغه کې 1600 کسانو هغه کې رجسٹریشن وکړي نو هغه کې زه د ډیسټریکټ د سومره 1600 کسان چې د دوی مشر یعنی فوکل پرسن ز جوړ شوم جی د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن طرف نه ڈی سی هغه وخت کې حمید صاحب وجي د غوي طرف نه ماته د ذمہ داری ملاو شو نو په دې باندې مونږه پلانټیشن ډرایو کړی دی جی د مونسون او بازار کې مونږه پرایس چیکینګ کړی دی خلکو ته مونږه
0: ریلیف ورکړی
1: جی ریلیف ورکړی د کرونا وایرس حواله سره مونږه خلکو ته هغه تنظیم رجسٹر کرا بٹاگرام بازار کی منگا خپل صفایان کلین لائز ڈرائیو منگا شروع کړی جی پلانٹیشن منگا او ابتباد کی وجہ منگا اکثر خلق لاٹ شی نو بیال تر وینی ضرورت وی ورتا اس کو خیر ابتباد ڈیر سی پیک دیو جی نہ نس دے شوی دینو اگ ٹائم تبا دا ډیر مشکلات خلق تتلل راتللو مسله او زه مسله به ونه مونږه اني ټایم منګل ته خلکو ته ځان اویلیبل کړو نو مونږه ک بلډ بچاته پکارو کسو غریب سړی براغه هغه ته به د میډیسن ضرورت او پیسې بور سره نه وینو هغه مخ خپل طرف نه فل کوشش کړی چې مونږه دوی ته د دوه هیلپ کو نو بیا چې زمونږه دا کاوشونه دلته ډی سی ظریف المانی سی بوجي هغه چې زمونږه کاوشونه قتل نه غوي دلته یو زلمه د بټاګرام تاسو په ذهن کې به ویږي غوي او تنظیم جوړ کړو بیا دلته یو میلم شوی و نو غي مونږ ته افر وکړو چې تاسو مونږ سره دا دی کې مرچ کې مونږ یو زیر دلته پروگرام کو دلته زمونږ کلچر باندې ډیر ښه پروگرام شوی و جی نو هغه کې مو زمونږ د لغې بیا دین علاوه مونږ جی د بټاګرام کې تاسو ته پته ده د چیټینګ چیرې دا ډیر زیات دی جی زمونږ الکان چې دی کجی نه کوي دی هغه دلته دومره نمبر واخلې دومره چې هغه تبوی جی وس فلسفران دی خو چې کله بیا لاړ شي جی مخکې یونیورسيټي ته لاړ شي یا ایم ڈی کیټ ته لاړ شي بس نو
0: الته لاړ
1: جی هغه ته فیل کی دغه مین ریزن چې دی جی هغه چیټینګ دی دی خلاف مونږه مختلف قسم پمفلیټ مونږه په بازار کې هغه تقسیم کړي مونږه د بورډ چیرمن سره پکې ملاقات کړي دی مونږه دلته په ډګرام کې چې سومرم کالجونو سکولونو دی یو یو پرنسپل سره مونږه ځان ځل مو ملاقات کړي دی دوی ته مونږ ویلي چې دا ناسور دلته ختم کړي تاسو خپل هغه
0: زول روایت
1: سکول نمبر تلاڈ شو زمونږ د ماشومان مستقبل دی کې دی ته مونږ ته په ډېر قسمه بیا تھریټس پکې ملا او شور قسمه خو مونږ وی چې دا به مونږ کو
0: مهم جاری ساتل
1: نو دی منه مونږ خپل کوشش کړی دی نو بس دغه
0: اسی دا را ته ویل شي چې د انصاف سټوډنټ فیډریشن یعنی مختلف سټوډنټس دی یعنی جماعت اسلامي علوم دی خټکړه یو تنظیم دی دغه سره د پی ایس ایف علوم دی پښتون سټوډنټ فیډریشن د تکړه تکړه تنظیمونه دي څنګه هم پکې دا خوخه وکړه او سوچ او فکر هم دی ته لاړ چې را تاسو په 10,000 لخوا وکړه او په دې کې یعنی خپل هلې ځلې شروع کړې
1: اصل کې جی دا سټوډنټ تنظیمونه چې سوم روم دي د ټولو یو مقصد دی ک یو سړی به پوي کنه دا سټوډنټ مقصد دی رائز وایس فار دا سټوډنټ رائټس په گورنمنت کالج دی ک پرایویټ کالج دی هغه سټوډنټس ته سم مسائل وی
0: هغه باندې
1: خبره کول دي پاتې شو بیا هغه پارټي سره ریلیټډ وی لازمی خبره چې یو پارټي سره یو فیډریشن سره سره منسلک کینو هغه پارټي او دغه فیډریشن هغه لیډر به سړی خوخی نو ما اول فیډریشن نه چوز کړی ما عمران خان چوز کړی دی عمران خان می خوخو د کله نجیب خبر د پښیم عمران خان می خوخو دغه د وجنه بس ای اس اف می بیا جوین کړی دی
0: او بل اکثر چې زه ګورم او قتل به می اوریدل به می نو په دې هزاره یونیورسيټي کې یا دغه سدي کالجونه کې به پښتون او هزاره د دې جدا جدا سټوډنټ فیډریشن او یو بل سره به جنگ جګړې به ډېرې زیاتې کولې دا سې سپېخې راغلي دي چې را یو تاریخي یعنی یو واقعیا راغلي او هغه ورېدونکو سره شریکه کې
1: دا خو د یونیورسيټي یو قسم لدی سټوډنټ پالیټکس خاص ورته ویل کېږي چې جنگ جګړې پکې خامخه کیږي او منګ خو داسې زما په ټایم کې خو داسې زچ کله لاړم جی 2016 کې پښتو یونیورسيټي ته یو کال مخکې دغې نه د جمعیت طلبه اسلام او د متحد طلبہ محاذ په پېښور یونیورسيټي کې هغه کې آی ایس ایف پی ایس ایف پیپلز سټوډنټ فیډریشن پښتون سټوډنټ فیډریشن جمعیت طلبہ اسلام څومره چې د سټوډنټ فیډریشن د دې کې شامل وو او دوی چې پېښور یونیورسيټي کې کوم غلط کارونه روانو فیسونو کې اضافه وایا داسې سو نو
0: مشترکه आवाज باندې لا بیا
1: وچه هغه د پاره اوچت شوی نو هغه تقریبا کم از کم 14 ورځې هغه مسلسل موږ کلاسونه بند کړی او هر څو نو زه په خپل دغه 100 مجین هغه پکې بیا سټوډنټ منی پولیس پکې لاټی چارج کړی او موږ زه په خپل پکې هغه مخ کې راځي میدل تا هغه په فیسبوک باندې هغه میموري را لجین هغه پولیس زه یو یو غاړه نیولې بلې بلې غاړه او بس بوتلی او موږ اولاد کې بچی یو شپه موږ په اولاد کې کړی دا یو خبره وي
0: دا لکه بالکل تاریخي خبره ده اسې یعنی دغه د هلې زلې یو دا چې نو اکثر بیا دا ډېرې زیاتې یعنی خرابې غاړې ته لاړ شي نه د پکار یعنی که یعنی سړی سټوډنټ دی او دغسې ته خو بیا خوش قسمت دی چې څلور کاله چې دی نو هغه تاسو باندې ډېر زیات ښه تېر شو که نه صحیح ده
1: بالکل
0: داسې شوی ده چې را تاسو خو بډګرام سره تعلق وو نو داسې شوی ده چې تاسو هم هلته کې هغې د هزاره بیټ سره شاملولی یا تاسو ته داسې په بد نظر کتل چې یاره پښتون او پښتون اگینست چې دی نو هزاروال داسې څه
1: یره جی په بد نظر خو راته نه دي کتلی خدا ده چې
0: تعصب به ساته یا نه ساته
1: تعصب هم داسې یره جی چاره سره نه ساتلی خو دومره ده چې لکه مونږ بټګرام چې دغه په هزاره کې حسابېږي که مونږ ته څوک وي تاسو بټګرام نه وایي د کم بټګرام بټګرام داسې خاص څوک پېژني مانا د کم بټګرام نه مونږ مونږ بیا مجبورن وایي چې مانسرې نه مخکې هزاره بټګرام
0: هزاره بټګرام
1: نو په هزارې باندې یادی ګوزي
0: نو دا به څنګه کېږي دغه دا نوم به څنګه دا کېږي او د بټګرام دا نوم به څنګه روښانه کېږي
1: دا جی د ټولو نه مخکې خو تاسو هغه سټارټ کوم کوشچنو کو د باسین ډیویژن جی نو موږ دې لپاره موږ اصل کې د ټولو نه اول موږ د زون 6 ته لپاره موږ ډیر زیات کوششونه
0: کوي جی
1: موږ چې کله په پېښور یونیورسيټي کې ونده کې موږ سره شانګلې کسانو زموږ مرګریو د سټوډنټس د تورغر کسانو د کوېستان درې وړو زلو کسانو بټګرام نه موږ زپه کې شامل مو جی نو دې باندې موږ خپل یو کمیټه جوړ کړې و مشن زون 6 په نوم باندې نو موږ بس روزانه خپل غ سټډي موږ پرې خو موږ کې موږ سټډي دغه شي نو زمونږ د وجه نه به مخې ته څومره لکان دي هغوی ته به زمونږ د وجه فایده ملاویږي دا مونږ دپاره ډېره ده بس روزانه سی ایم سیکریټ او د ایم پی اے اسټل او یو ځای او بل ځای بس مونږ خو بهرحال مونږ خپل هغه مقصد کې کامیاب شو جي نو مونږ دا زون 6 مونږ جوړ کړ دغه مونږ چې کله کمیټه جوړه کړې و جي نو مونږ وی چې اسیم کمیټه جوړه ده مونږ د دې اباسین ډیویژن لپاره کار شروع کړو نو مونږ چې کله کینه سوجي نو شانګله خو مونږ نه وته لکه شانګله مونږ ته الکان وی چې هر مونږ تاسو سرسنګ شامل شي زمونږ الریډي ملکن ډیویژن مونږ چې دې مونږ ته ټیکس معاف ته او زمونږ ته ډېر فائدې ملاويږي مونږ ولې بل ډیویژن ته لاړ شو پاتې درې کوهستان ډیسټریکټ یو تور غرو مونږ بټګرام نو د کوهستان والو سره زمونږ هغه سټوډنټس او مونږ ایم پی اس ټل کې مونږ هغه یو پیرناستو ایم پی اس مونږ ناستو پارلمنټریان چې هغه ټیم کوم او د لکان ناستو نو هغه وی چې مونږ په بټګرام باندې متفق نه یو زمونږ درې ډیسټریکټ دین تاسو هډ کوارټر چې نو هغه مونږ لا بشام را
0: بشام
1: وو چونکی یو خو هغه د شانګلی ستا دویمه خبره ده چې من چې یو پیره واپس زو پشاته د دې بشام غړي دغه مخکې ته مونږ تبه په تبات ټیک دي نو مونږ هغه غزي کې دي دا زمونږ سټرګل سټاپ شونه مونږ بس
0: نو دې د پاربوس بیا سټرګل کوو کنه به کوو څه دی خیال
1: بالکل به کوو جی نن سبا خو د هزارې غواز د ډیر وخت نه بابا هیدر زمان خبره شروع کړې و جی غوس بیا سغلې شوی و مې سکې نن سبا بیا دغه شوې ده خو زما خو په خپل جی پرسنل اپینین چې کم دین او زایم چې بس مونږه زمونږ صوبه دې دغه وي پښتونخوا دې زمونږ صوبه وي او زمونږ پہچان دې مونږ پښتانی او زمونږ پښتونخوا چې دا د خپل په ځای برقرار وي مونږ لري اباسین ډیویژن راکړي اباسین ډیویژن چې مونږ راکړي زمونږ هډ کوارټر بټګرام اټومیټیکلی بټګرام تاسو په کې دا کوېشن مونږ چې بټګرام به څنګه مخکې لاړ شي بټګرام خو ډېری خبرې دي چې په دې سره به اټومیټیکلی بټګرام چې دې دلته به ریجنل هډ کوارټر راشي دلته به هر قسم فیسیلیټیز راشي نو هغه سره اټومیټیکلی بټګرام چې دې غتر
0: نه ها نو ډېر خلک داسې دي چې هغه د دې مخالفت کوي چې یاره دا دې جوړ شي او هزاره صوبه جوړ شي او دغه سي حکومتي چارواکي چې دینو دغه يم د دې لپاره لک سټراګل کوي ډېر وخت نه دا سټراګل به مخکم چلی دا اوس بیا چې دینو دا سټراګل چې دینو اتیس شوی دی نسری خیال له اخر خلکو ته بس سکو سبو وتا ډیر یاده متضاد بیانونه شروع شوی دي بس مباحثه شروع شوی ده سو به ویل وړي
1: اصل کې د هزارې چې کم आवाज چت شوی دي چې کن د دې تعصب په بنیاد باندې چت شوی دي ز په پټواد کې هم سټوډنټ ما غټم ته فرست ایئر کې په سیکنډ ایئر کې زوم ک میټرک مان اوس زین کې مې اگزیکټ ناراضي هغه ایئر چې کم ایئر کله چې پښتونخوا جوړ شو د صوبه سرحد نوم چې چینج شو هغه چې پښتونخوا ته کنورټ شو دوی له اول هزاره نوم پکاره نه چا د هزارې نوم غستري خو د پښتونخوا نوم چینج شو دوی چې الته کم هغه ټوړ پوړ او کم هغه احتجاجونه شروع کړي چې دا ولې دا نوم ولې چینج شو د هغه ورځې نه صوبه هزارې نوم چې دی هغه شروع شو زه په خپل هغه ټیم ته پوټلې بند شو ټلی وکولا وین پرې خلی مونږ خپل ته پاسټلو کې پاتې کیدو
0: پټاباد
1: او جی پټاباد کې نو زمون هاستل چې دی هغه په غټو باندې به وشتي زمون شیشي باندې هاستل ماتې وي مونږ ته خوراک ډېری مسلې وي مونږ به چرته پوره په پټاباد کې ګرځېدو چې مونږ له سو خوراک شیشي راکې یا بسوک مرګري زمونږ له کورونه به ولته مونږ به هغه مونږ له هټ پټو کې خوراک راوړل مونږ له بیا راکاو بیا دین علاوه دا یو ای ٹی چې دا کنه جی پټاباد یو ای ٹی دي کې ټول پښتانه وي اکثر زیاتره پښتانه وي دوی ته بدا پته ولې چې دي کې ټول پښتانه دي دوی به اکثر تل او دغه یو ای ٹی ته دنه بته چې موږ دنه پرې دی موږ دا پښتانه چې دا موږ نه پرې دی موږ د منې لکه ټول پور پکو موږ دوی سره جنگ جګړه کوو نو دا خو تاسو په شخکاره تاسو په شکنه جی بیا ګاډي ترانسپورت بندو الته حالات ډیر زیات خراب شروع کور والوي چې تاسو راځي نو موږ لګیل تنه ګاډي نو زه په ټرک کې کور ته راغلی و جی یو هغه هغه ټیم ته د کی کی چې سی پی کوله او یو چې ټرک شي یو چې د زور روډ شي څومره مشکلات دي هغه شي زون ته چې موږ ورته تاسو
0: ته مشکلات تاسو باندې
1: بیا دلته د دوی چې لیډران دي کوم د پټاباد ته تاسو ګوره پټاباد کې خو خپل خبره نشي کولی نو دا خلک به موږ ته لپاره بیا زموږ سوبې لپاره څه خبرو کی زموږ سره خو الریډي جری زموږ سوبې سره څومره زیاتې کیږي نو بیا به هزارې سره زموږ څومره زیاتې کیږي دلته تاسو په سوق کې دي خبرې
0: نه کو پر اسه سوبې جوړ شي او بیا په کې بټاګرام ډیویژن شي نو سړي خیال له کدا سه پاسیبل نه یا نکی نشی کې دی بیا خو ډیر آسان شي کنه د ویژن مطالبه چې تاسو کوی
1: اول خو پاسیبل دا ما تخکاری نه جی زمونږ پاتو ډیسټریکو باندې به دا څنګه صبح جوړیږي بیا پکې دوه ډیویژن یې څنګه جوړیږي په دوه ډیسټریکو باندې خو ډیویژن نه جوړیږي کنه جی بهرحال هغه خو د سټیټ او دغه ته ګوري چې دا جوړېدې شي نشي جوړېدې هغه خو د حکومت مرزي ده کنه جی خو بیا به زه غشاته تعصب خبرو ته لاړ شم چې هغه الریډي پښتنو سره دومره تعصب کوي نو بیا به اوس دوی چې دا خو دوی الریډي وی چې دا خو صبح نه د پکاره او دا دی واغ دي موږ سره بخا غو بیا ذاتیات کوي اوس هم چې تاسو ګورئ نو هزاري نوم چې دوی اخلي نو ددو په ځین کې ډایرک هریپور مانسیرا او اپټاباد راځي دا زمون بټګرام او کوستان او تورغر دا خو غو سر نه اوس هم ځان سره زما یقین نه راځي چې دوی بیا زمونږه هوښی او دلته نه یقین نه راځي چې زمونږ بټګرام بیا
0: څلک داسې وایي چې یاره پرس کې صبح جوړ شي د اکثر پکې د مسلم لیگ والے دي یا نور داسې کسان دي پرون ما سره چارابتی کړی دي هغه یې چې را صبح جوړ شي نه دا بل ډیره زیاتره بټګرام د پاره به مخې لګو اوس مونږه خیبر پښتونخوا ته اولته کې مونږه چې زو کار لا یا سیسی لزو نو الته مونږ ته ډیر زیات مشکلات یا ډیر یعنی تکلیفات ومي او کله کله لاړ شو نو وزیر نه ملاویږي یا سیکرټری نه ملاویږي تک هم ډیر زیات لري وشي سړي خیال لري لګا دی والے سره
1: یره جی دا خو غلطه خبره ده چې موږ د بټګرام نه ایزی لیتلی شو په خبر ته د سی پیک ته پټاباد نه خو دوه غنټې لګي دا د پټاباد نه تاسو ګورئ زموږ نن سبا سپیکر صبح په سی ایم په دویم نمبر سره دی هغه د مانسیری منسترانو په ازاری کې دوه درې دي نو نور یو ریجن ته څه حقوق ورکړي جی نو بہرحال زما خو تاسو خپل پرسنل یو اوپینیون زما خو یو رائے دغه تاسو لمه راکړی جی او نور بس
0: تاسو هم خیال لئ چې راتلون کې پالیټکس د پاره داسې بس صرف دغه سټوډنټ لایف په سیستم باندې به چلیږي کنه داسې هم څه خیالات ته چې را پروینشنل اسمبلی چې دنو کانټیسټ کوي یا داسې نور خیالات هم داسې سشته
1: یره جی دا خو بس
0: وخت سره
1: حالات وخت سره خبرې دی جی وخت سره سره په پته لګی جی چې څنګه مخې ته خو فلال داسې اراده نشته
0: اراده نشته یره موجوده چې څوک دی دا ټیک دی
1: موجوده بس مشران لګیا دی جی
0: بس ابي ډیر خلک داسې چې یره وې دلته کې ټیکاداری سیستم شروع دی او پغې کې کرپشن دی او یو څو کورنۍ دی چې هغه ته ټیکې ملاویږي او نور چاته نه ملاویږي دی والے سره بس خبره کول غواړي
1: دا خو جی بس یو آنلاین سیستم دی جی او مخکې به د هر ډپارټمنټ یو خپل خپل سایټ وو هغې نه به د اپلای کوله. اوس یو پوره پاکستان کې یو سیستم دی ای پیډ سیستم ورته وایي. زه په خپله کنټریکټر یم کنه جی. نو ای پیډ سیستم دی هغې نه اپلای کول دي او بیا په هغه ټینډر چې دی هغه کولاو شي. څوک هغې کې لوېسټ چې یو سړی وایي چې تاسو وایي چې زه دا یو د کروڑ روپو کار دی تاسو وایي چې زه په 90 لاکھ کوم زه یې په 80 لاکھ کوم. نو لازمی خبره ده ګورمنټ ته د 10 لاکھ روپو پکې فایده ده.

0: ماته ملاویږي بیا
1: جی جی
0: دا آن لائن یو سسٹم دی جی
1: یعنی کرپشن مرپشن بگی نیست را کا سسٹم صحیح
0: کرپشن خو جی بیا خو جی چای کار واغست اغه نه کوي نو دا زنه جی سسٹم ټیک ته اوس یو سړی کار واخلی اغه نه کوي اغه بیا کرپشن دی کنه
1: جی
0: نو هغه خو به ډیر وی ډیر خلک وی خو نمونه لري چانه شمه غستې جی ډیر خلک داسي چې کارونه واخلی بیا کوي نه ودا ډیر زړه زړه کارونه دیغه پراتی دیغه دی وژنه وی غوچو سره لامدس وځي کنه نو غریب بد دی وژنه غوښ سره
1: بل دا چې د تاریخ حساب یو ویژن یو وازه وا یو بیانیه وا چې را په هر ویلج کونسل کې با یعنی گراوند به یو د کېل کود د پاره با یو نظامی سیستم به او کومګه وګورو دغه سره سره د روډونو سیستم چې د نوغه بم ډیر ښه کیسمی دغه سې د سکولونو نظام چې د څنګه چې تاسو تعلیم حوالے سره خبرو کړ چې ټیسټ لسوګلار شي بیا ټیسټ نشي پاس کولای سګانې د ایجوکیشن نظام زمونږ ولې خراب دی او دې سره سره زمونږه د دې روډونو او د دې د نظام ولې دومره خراب دی
0: دا خدا سیده جی دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تاسو خبر وکړه دی جی نو اوس خلا زمونږ دغه پی ٹی آئی گورنمنٹ چې هغه ټیک کړی دی نو هغه نه مخکې به خو تاسو ته پته چې زمونږ د سکولونه چې هغه کې به پکې خران ولاړو په هغه کې به زمونږ داسې داسې ټیچران دي چې تاسو ته هم معلوم دي او ما ته هم معلوم دي چې هغه ته به دا پته نه وه فیمیل خو لا پرېږدی د میل خبره تاسو ته کوم چې هغه ته به خپل سکول نه معلومه چې زما دا سکول کوم ځای کې دی او چې کله نه آرډر شوی بس چېرته سکول ته تللی هم نو نو اوس چې تاسو وګورئ نو داسې کس پنی چې هغه به سکول کې ډیوټي نه کوي او د دغه خبره تاسو وکړله جی دا روډونو خبره
1: اکثر روډونه چې وګورم هغه هم خراب دي دغه سره که موږ وګورو ګراوندونه چې دي نو هغه بیخي نشته هغه د یونین کونسل یا د ویلیج کونسل په ساته پرې ده چې په ضلع کونسل په ساته باندې هم نشته
0: زمونږ اصل کې زه به خپل د بټګرام خبره وکړم
1: د بټګرام خبره
0: بټګرام کې زمونږ هغه زمکو مسله دا تاسو ته پته وی جی زمکو مسله زمونږ جنن کونسل لیول سره کوي جی زمونږ د بټګرام د تحصیل او د ډیسټریکټ گراوند دغه منزور شوی دی غیر پر سوګز مکه نور کوي کله به سیکشن 4 لګیږي کی په خلک کوټ تلاټ شي اوس هم دې ټیم ته چې دین او زمونږ اوس خو جو زمونږ د تاج محمد خان دی زمونږ هغه د سپورتس منیسټر د سپورتس ډپارټمنټ هغه ته حواله دی نو زمونږ د بټګرام چې کوم دی ډیگری کالج چې کوم گراوند دی دې ته پرم فند پکې دی ډی پی کې خلی شوی دی جی دابم اپگریڈ کی گی او یو نو گراؤنڈ چیری بٹاگرام دپارا اغم منظور شوی سٹیڈیم به جوړیږي په بٹاگرام کی او دین علاوه یو یوت سنٹر چیری اغم بٹاگرام کی جوړیږي نو گورنمنٹ خپل طرف نه ورلا غا پی سی اخی دی ولی اس چې زمکه نه ملاوی گی نو په زور خرچانه نشي غسته
1: نو څنګه چې پرس کا زمکه یعنی اغیل دی کې د زمکه لوالی پیسې نګدی پکار خدا رہے چھے یعنی مختلف سیزونو لدائی پا کمیٹی کینی او والتا کے دا اسمبلی نادا سی او بل پاس کی نو پکار خدا رہے چھے یعنی سوگز مکہ نور کئی او کیمتیز مکہ دا نو دغا سے دغا التوا کے پاتی شی دغا پروگرام ٹول چھے دنو اغا خراب شی نو سر خیال لے چھے دا سے ندا چھے دیل از مکہ لہم پکی پیسی کی دی
0: از مکہ لہ پیسی اخلی کی گی جی خو چونکہ زمونږ بٹاگرام دل تر ازمہ کی بٹاگرام بازار شیاری سر میدان ایریا شفدل تخو ازمہ کی ډیر زیات گرانی دی گورنمنٹ پیسی کمی کی دی یا د گورنمنٹ چې سمره خېدی شیغه کی دی دل تکم خلق چوی هغه په هغه قیمت منی هغه خپل ازمہ کا ورکول نه غواړي نو مسله دا د خبر حل دی منی مغه زمونږ پارلیمنٹیرین زوی چې مونږ په خبري شروع کړی
1: دی ان شاء الله هر کم قیمتي ځای د غیب بجای چې دنو بل ځای کی دی لکه گراوندونه او دا سیزن اوس لکه دی زانه بټاګرام نه خلک شګای گراوند ته زیا غه د چتر نو مو تر راضی د کوهستان نو دوم خلک راضی دغه سره سره د لاین اور دوم خلک راضی نو که پرس کا داسی او پروزا مو کامی او ال تک یو خو گراوند جوړ شي یا پرس کا یو پارک جوړ شي خه خېستا نو هغه زیاته خنه نه
0: پکار دی جی یو خو به زه ستاسو په وساطت سره د خلکو ته هم د خپل بټاګرام خلکو ته هم دا یو پیغام ورکوم جی چې هغه ته چې دا اصل کې زمونږ د بټاګرام خلک وي چې بټاګرام پسمانده دی بټاګرام کې خلک چې دی هغه سوچ چې دی هغه انفرادي دی جی زمونږ د خلکو له پکار ده چې هغه اجتماعي سوچ ولري زمونږ پارلیمنټیرینز ته د اوبو د پیپ او د کوی او د د پی سی سی روډ د کور ته چې کوم تللی دی هغه 8 فوټا د دې شي ډیماند پری دی غټ سته منی دی کوم د ګراوند شو اسپیټال اپګریډیشن شو د کور کلی ته چې کوم غټه لار تللی دا یا داسې نور چکم د ډیولپمنٹل کارونه دي هغه ډیمانډ چې خلکو شروع کړل نو اٹومیټیکلی بیا زموږ پارلیمنٹری انسټیټیوټ هغه مجبور شي

0: هغه اجتماعي کارونه وکړي
1: جی
0: نو د انفرادیت نه راوتل پکار دی اجتماعیت تتل پکار دی اٹومیټیکلی سر په ډاګرام چې دا به زموږ ترقی وکړي
1: جی څنګه چې تاسو وی چې اره مونږ په خلکو کې او په سټوډنټانو کې اویرنس د پاره مونږ ډیره هلې ځلې کړې وي اوس هغه یعنی ستاسو هلې ځلې شته که نشته که پرس کا نشته نو ولې نشته او که پرس کا شته نو که مونږ دې بازار ته وګورو یا که پرس که مونږ دلته کې څومره لارې کوسي وګورو که هر ځای کې ته ځم نو هلته کې هغه کچرې او هغه ګنګي او دا شی چې دنه پروت دی ولې څه چل دی
0: هلې ځلې خو زمونږ شته جی خو اصل کې نن سبا زه د صوبایي لیول انصاف یوټینګ صوبایي کیبینټ کې مجي او زمونږ نن سبا په صوبا کې حکومت دی ولې زمونږ منځ ټول لګ نه غټه ذمہواری ده خاص کر کې په یوت باندې د پای ایس ایف او په یوت باندې چې دنو هغه زمو لیډر په جړ کې دی چا دی وجنه چې مونږ په دې پارټۍ کې چا دی وجنه چې مونږ په دې فیډریشن کې یا په دې وینګ کې یو مونږ هغه سړی په جیل کې پروت دی نو مونږ ته دې وخت کې ټولو نه دا هم مونږ له پکار ده چې مونږ خپل ملک سره خپل ډیسټرکټ سره خپل کور کلی سره مینه محبت وساتو درې صفایانې وکړو ولې زمونږ چې کوم مونږ ته ډېر عزیز دی هغه په جیل کې نو مونږ ویو چې څه طریقې سره ومه تاسو ته پته دی هغه صحت چې دی هغه خراب دی پرون نه پرېسته دی هغه کله وي چې شفا ته یې بوته کله وي پیمس ته یې بوته کله وي واپس جیل ته بوته دا نو مونږ وایو که کم از کم د جیل نه راوباسې که جیل نه راوباسې نو هسپتال ته خو بوزه دی هغه صحت دی هغه سترګه چې دا هغه مسله وه اوس د هغه د بلډ پرېشر مسله ده نو
1: مشران هم دي او هلته کې ستاسو چې کومې هلې ځلې یا دا سټرایکي هغه ټیم یا هغه رزي هغه خو خپل په ځای کېږي نه ده پکار چې لکه بډاګرام خو زمونږ خپل کور دی زمونږ نو چې زمونږ کور خرابي نو ټیک ده هغه لیډر خو دی د لیډر دپاره چې کوم سټرګل کېږي هغه روان دی نه ده پکار لکه چې کوم ویژن باندې په کوم سوچ باندې کوم فکر باندې خلکو ووټ ورکړی دی یعنی دغسې چې مونږ وګورو بلدیاتي نظام چې و نو هغه هم دغسې څلور کاله ضایع شو نو څه ګڼې چې اوس لکه دغه اسمبلۍ کوم ممبران دي پنځه کاله دي دا ټینور به هم ضایع شي نو نقصان نه دی د عوام دپاره
0: نقصان خو بالکل دی جی چې د عوامو ووټ ورکړی دی او عوام چې دی نو هغه هغه ته ریلیف نه ملاویږي نو بیا خو عوام سره زیاتې دی بلکې د صوبې سره زیاتې دی ملک سره زیاتې دی نو دا زمونږ چې کوم د هرې حلقې نه چې کوم هم پارلمنټرین کوم ایم این اے کوم ایم پی اے چې دی هغه منتخب شوی دی هغوی له پکار ده چې خپل خپل په ضلعه کې خپل کانسټیټوئنسی سي په خپل په دې کوم حلقه چې دی په هغې کې کار وکړي هغې ته ډېر فنډ راوړي نن سبا خو چونکې فنډونه ډېر را روان دي جی زمونږ هزارې ته تاسو وګورئ سی ایم والا ډېر زیات فنډ ورکړی دی دا فنډ چې دا میلاو شي او زمونږ په دې حلقو کې دا ولګي نو انشاءالله امید دی چې زمونږ دا بډاګرام به ترقی وکړي په دې سره جی
1: ګرانو مینهوالو څنګه چې پروګرام روان دی او هیله لرم چې پروګرام چې دی نو هغه ډېر ښه طرف ته روان دی چې جاري او ساري دی که دې سره سره تاسو چېرته غږ آواز شریکول غواړئ نو یقینا میسیجان ستاسو ډېر زیات راغلي دي ریحانه خان بکر نه پیژنئ ریحانه خان بکر کاشپ پیژنئ مې سلامونه تاسو ته
0: رالیږم وعلیکم السلام جی بکر پیژنم نه جی بکر خو راته پته دی زه خدا
1: دغه سره توحید خان ترن مختلف
0: توحید خان ترن زما تر زوی دی
1: بس نو هغه هم تاسو ګوري دی وخت کې ډور نور مینوالو نو ګرانو مینوالو دین علاوه انور شاه سلامونه رالیږم
0: وعلیکم السلام
1: انور شید نو ګرانو مینوالو که چېرې تاسو غږ آواز شریکول غواړئ یا څه پوښتنه لرئ د میلمنه نو 0309-711-8399-0309-99 په دغه شمیره باندې تاسو کال کولی شئ بالکل ډایرکټ راتلی شئ او میلمنه چې څه قسم پوښتنه لرئ نو هغه به تاسو له ستاسو جواب راکوي ګرانو مینهوالو پروګرام به تر 5 بجو پورې به جاري ساري نو یقینا مونږ که وګورو نو دلته د بجلی نظام هم ډېر زیات خراب دی او څنګه چې یعنی تاسو ووی چې یاره دلته کې ممبران دي یو منتخب ممبران دي نو دا یوت چې دی نو هغې په کوم نظر ګوري او یا که پرس که هغې ته وایي چې یاره دلته کې یو دا مسله ده په دې کلي کې په دې کوڅه کې په دې ګلۍ کې په دې ضلعه کې په دې بازار کې هغې حوالې سره ستاسو هغوی سره رابطه یي نه یي ستاسو ته هغه د یعنی په ښه نظر ګوري که نه هغه تاسو ځان باندې اکثر چې دی نو ممبران چې منتخب

0: چې نو بیا دا کم بلیاتی سسٹم چې دنو هغه باندې خپې کی دي او دا غیر پړندونه چې هغه هم ځان ته منتقل کی هغه له څنګه چې عمران خان یعنی بیانیه و چې را دی له موږ خبره مراتب ورکوه دای بخه کارونه کوي او دای په یعنی لوکل سطح باندې به کارونه کوي او ممبران چې دنو هغه با قانون سازی کوي هغه څه ونه شو سګانې چې یو تا غي په کم نظر باندې ګوري
1: اول خو تاسو د بجلی خبر وکړل جی نو د بجلی خو په بډګرام کې ډیره غټه ایشو دی جی او بډګرام بازار چې دی کې بلک خو بجلی خو ځچې کمزه کې پاتې کېږم جی زموږ فیډر چې دی نو هغه مې په 24 غنټو کې 4 غنټې بجلی دی
0: سلور غنټې
1: په 24 غنټو کې سلور غنټې بجلی دی
0: جی
1: نو هغه خو بس ته ډیر وخت نه سیستم چې دی غړي بجلی ګډوډ را روان دی جی سو کوی چې د بلونو مسله دا بل نه
0: ورکړي کې غان ورشد نه لیکه انور شاه لیکل دی تاسو بیا وګورئ خاص جی
1: نو د بجلی خو دغه مسله ده جی نو مونږ دلته دل پکار د جی زمو پارلیمنتریان زمو یې مینه سیب دی چونکی بجلی د وفاق سره تعلق ساتي نو غله پکار ده د کی خپل رول پلی کی زمون خلکو لوم په کار د زمون دل تا پوزیشن چې کم دی یا د بډګرام سمره چې د هر تپ په فکر سره خلک تعلق لرون کی خلک غو دلته یو ګرند هغه جوړ کړو د دې خلاف د بجلی چې بجلی زمونږ به حال شي زمونږ چونکی بډګرام چې دغه خپل د
0: بجلی پیدا کوي
1: بجلی پیدا کوي زمونږ بجلی چې دا هغه بار تور کول کیږي نو کله چې یو ډیسټریکټ بجلی وی که هر سی وی یا یو کور کې یو شی وی هغه د کور ضرورت ته هغه کور ضرورت په تیول په خپل پوره کین ورجې د کور نشي زیات شغه بیا بار ورکوي نو د بټګرام بجلی پیدا کوي نو ټول نمخ کې د بټګرام حق ته دا بجلی دیول بټګرام ته پوره شي چې بټګرام نه د بجلی زیات شو نو دا بیا بل ډیسټریکټ ته یا بل صوبې ته د پنجاب ته بجلی روانه دلته نو دا بجلی چې دا دلته د خلاف تاسو ته خبره کولې چې په کس پول په مقام کې تاسو ته یاد وي غړډر تعداد کې خلک راوتل
0: د خلاف ځای خپل
1: سترایک جی او روډ بند شو سی پیک بند شو ما یې په خپل التما خپل سپیچ په کې ټیم تکړه نو ما ای ایس ایف او یوت ما هغه کې ریپرزنٹ کړو نو وی ته ما هغه ټیم ته ویلو چې تاسو دې نه پاسای مو سو پوری مخبل دا مقصد چې دا پوره کړی
0: ما
1: دا خو زمون کور کړی دی مونږ په اسلام آباد کې 126 را دي درنه ور کړی دا داخله کس پول دی وټاګرام دی دلته سره مونږ ناس یو سو پوری تاسو مشران ناس یو مونږ سره ناس یو نو مونږ خو یوت چې کم دی جن هغه هر قسم دوی زمون مشران دی دلته کوي
0: کس دا وټاګرام خلک چې دی اکثر چې زه ګورم احتجاجونه کې یا دوه غنټې یا درې غنټې یعنی داسې کینی او بیا ستړي شي اکثر بیا لاړ شي کورونو ته نو ورځې لکه چې زه ګورم په ورځو ورځو باندې لکه مخکې ورځې کې سوابۍ کې اوسترایکو نو په ورځو ورځو څه چې هلته کې هغه بیا څو شپې هلته کې د ډي سي صاحب د کور مخکې چې دنو ناسو دفتر مخکې هم ناسو ډي پي او صاحب دفتر مخکې هم ناسو دلته بډګرام کې خلک چې دنو اکثر چې راوځي نو هغه مسله هم حل نشي او بیا د زر زر ستړي شي
1: دا یوازې د بټګرام مسله نه دي زموږ د پوره پاکستان مسله ده تاسو چې دلته وګورئ چې زمونږ که پېټرول ګران شي پېټرول ډیزل فیول زمونږ ګران شي نو خلک به راوځي او په دوه غنټو د پر بس ټرای کو کې او بس لاړ بشي خبره ختم نو هغه مې حکومت زور نه اخلي که څه شي مهنګای جوړ شي یا هر قسم چې خبرې به دوه غنټو یا د ورځې سترایک وي
0: جی جی
1: زمونږ تاسو چې کشمیر وګورئ کشمیر کې چې خلک راوتلې ولته خپل غو مقصد چې هغه کې پوره شوین تاسو کشمیر کې فیو دغه شان بیا جی په سریلانکا کې چې خلک راوتلې په بنگلاديش کې چې خلک راوتلې او جین الله هو واپس تلو چې خپل غو وزیر اعظم چې هغه د کورسې نه لری کړنو الله بیا خپل غو د زینه پاسې دل
0: دلته کې ختم
1: او جی دغه بیا زمونږ لیډر په کار دی چې 126 ورځې ورته پر تاسو چې په دبر عزیزین هغه 126 ورځې ورته په اسلام آباد کې ناستو او نو شریف د کورسې نه لری کړو الله غو بیا
0: پاسې
1: دغه شان سړی په کار دی او موږ دغه پیروکار یو جی او دغه ورکری یو نو ان شاء الله موږ به چې موږ سمون بشران سنگ وی یو که سټیم پورې ناس یو زمون یوت پور سر ناس دی
0: که مشران نو بیا تاسو نه کینې
1: نو مشران زمون د پارټي د کنه جی پارټي د دغه مشران دی زمون ډیسټریکټ ډیسټریکټ کې تم زمون مشران دي مشران لازمی خبره چې یو مشر سړی ته خونه کین وغه باندې بیا د ځان خو یو سټپ سړی نشي غستې اوس که فرض کو زمون غو ویني خټ کیږي چې موږ لا شو په دې اډیا جیل مات کول لیډر خپل راو باسو خو مخکې خو زمون د پارټي مشران دي زمون وزیر اعلی دي زمون چیرمن دي یا زمون نور لیډران دي د پارټي نو هغه اجازه نه راکړي هغه اجازه نه راکړي تاسو داسې مکو چې موږ تاسو ته چا کوي موږ مجبور یو
0: څه ګڼې لکه تاریخ انصاف اکثر دلته کې چې د نو کومه پارټي په اقتدار کې شي بیا دې کې مختلف ګوندونه جوړ شي لکه اوس کومه ګورو تاریخ انصاف کې نظریاتي جدا دي او نور جدا دي کنه

0: دي حوالی سره بس خبره کول واړی
1: دا خو په هر ځای کې اختلافات وی په هر پارټۍ کې وی نو دا خو دلته زمونږ بټګرام کې کو ګورې جی نو دلته ما دا زمونږ یو گروپ ته جی غوې چې مونږ نظریاتی وو او د ترن گروپ ته وی جی چې دا لکه نظریاتیان نه دی دا بس اسی راغلی دی او په دې پارټۍ کې به لکټې
0: بیا
1: بیا بچ نه لاړ شي نو که تاسو دا په 2015 کې ترن گروپ چې دی هغه په پی ټی آی تر راغلی دی
0: 2015
1: او دا اوس 2026 دی 11 سال چې دی هغه د ترن گروپ په پی ټی آی کې وشو جی 11 سال ډیر غټ شیز دی او سخت وخت دی چې هر قسم پرشر چې دی هغه په ممبرانو باندې راغلی دی چې تاسو دا پارټي پرېږدئ او ډېرو پکې پرېخله تاسو پکې محمود خان وګورئ جی پرویز خټک نن په پی ټی آی کې وی نن به هغه بیا زموږ د صوبې وزیر اعلی جی دغه شان کې محمود خان وي هغه بیا زموږ وزیر اعلی هغوی به مجبوري وه سکرپشن به یې کړی وو نو هغه ویرېدل او بس هغه پارټي پرېښه داسې په وفاق لیول باندې هم خلک وو په صوبایي لیول باندې نو هغه ویرېدل لاړله نو د دې ځای په خبره شوه هغه نظریاتي خبره نو نظریاتي چې په پارټۍ کې یو سړی وي دننه نو هغه چې ووټ ورکوي پارټۍ ته خپل لیډر چې تا ته کال راکړي چې ته دلته راشه روز نه ته جلسو لځې جلوسونو لځې خو ته نظریاتي شوې کنه نور نظریاتي څه ته وایي جی او بیا ته ځان ته نظریاتي وایي او چې ووټ پارټۍ له نه ورکوي ووټ بل چاله ورکوي وایي زه نظریاتي یم داسې نظریات سره وسه کوي جی
0: دغه نظریاتي خو خپل زاړه پوسټونه هم دغه کوي او بیا هغه حوالې هم ورکوي چې یاره مونږه په هر ځای کې چې دنو باقاعده مونږه تاریخ انصاف چې دنو هغه یعنی کنټیسټ کړی دی او بیا هغه له ووټونو هم ورکړي دي بیا هغه پولینګ سټېشن باندې مونږه پولینګ سټېشن هم ګټلی دي دای خدا بیانیه ده
1: یاره چې د دې اختلاف چې دی هغه وایي چې د ترنګ پی ټی آی ته ولې راغلی دی که نه هغه ورځې نه اول سټارټ نه دوه مسله جوړه کړه بیا د مینس کې د مسله ختمه شوه هغه ټایم د بلدیات الیکشنو 2015 کې
0: جی
1: کله چې زمونږ وکیل صاحب عطاور رحمان
0: خان
1: هغه زمونږ ډسټرکټ ناظم هغه ټایم ته چې دی نو زمونږ دغه نیاز محمد خان تاکوټو جی هغه هغه ټایم ته په پی ټی آی کې وو عمل شاه صاحب وو نو دوی ته پکې
0: تحصیل ممبرشپ
1: پکې ملاو شي جی او نو هغه ټایم ته چې دی نو هغه زه به زیات سلیم جی هغې د تاسو د خلک تیم ټول خبر دی او تاسو تیم خبر یې جی
0: صحیح ده نو بس دا انور شاه بای چې ده نو دا د سعودي عربونه د میرا خان خیل سره تعلق لري او یقینا انور شاه بای یو ټول څومره چې چا میسجان راغلی ډېر ډېر مننه ګرانو مینوالو دغه سره چې ده نو خپل بټاګرام ګریټ کاشف خان نو خپل بټاګرام نو مونږ کو ګورو یعنی بټاګرام څنګه چې تاسو لکه خبره وکړه نو د بټاګرام د ترکیه والی سره کوم خبرو کو نو دلته کې یعنی د کیل کو د پاره خو دغه خبره شو دغه سره سره دی په دلته ټوریزم حوالے سره ډیر زیات خې مواقع دي او هغه نه پروموټ کیږي په بټاګرام کې سګانی سوک پکې زیات ګرام غني
1: ټوریزم خو زمونږ بټاګرام چې دی جی د دې په مخ کې مری او ناران کاغان او دا چې دا زویم چې دا سې شیوم نه لري زمونږ بټاګرام نه الله دا سې خایست ورکړي خو صرف کمې دا دي چې پکې ډیولاپمنت نشته پکې روډز نشته پکې چې کوم نور زونه کې مری شو ناران کاغان شو کالام شو الته چې کوم فیسیلیټیز چې دلته ورکې تخبوم شو نتیا ګلی ور پراتی وي دا ټول خزمی خبر ده چې دلته ډیولاپمنت نشته دا زمونږ دی نمائندگانو چې دی غفلت ته زبون نمائندگانو لپاره کار ده چې هغوی دلته
0: په دې کارو کې
1: دلته زمونږ غلای میدان دی چوڑ دی بلیجه ده دلته روډونه په کار دي داسې زمونږ نور مچای سر دی مچای سر خیر تور غر سر راځي خو بهر حال موږ
0: سره ټچ
1: او جین زمونږ خاص بیا زمونږ پر ترن ورته بالکل ټچ دی ور سره روډ ورته زمونږ پر ترن ورته لار
0: ته کم ځای کې چې ټوریزم دغه جوړ شي سپارټ جوړ شي نو لار کې چې سومره زاوی ناراضي نو هغه خلکو ته نه پیدا سي لیږي هغه علاقه وسره ډیولپ کیږي مونږ وګورو ډیر لکه خلک داسې دي چې هغه یعنی فیسبوکونو او دې پورې ډیر زیات یعنی موجود دي او سم یعنی دغه سړي کار نه کوي او یو بل پسې ملنډې او یو بل پسې غلط پوسټونه څه ګڼي چې نوجوانان کلي او بیا ستاسو یوت سره تعلق دی نو څه ګڼي چې دا دې والی سره بس خبره کول واړي
1: دا خو ډیره غلطه خبره ده جی، بالکل نه ده پکار. دا

0: ټایم کې دا ټرند چې د پټګرام کې ډیر زیات شوی دی. دلته غا فیک ایډیا نه غا قلمکار او قلممار او کاشفوانی او دې داسې قسم غا ایډیا نه چې راوتلي فیک اکاونټس او خلکو ته ډیر غلط غلط کنزل کېدل او بیا په دې مینس کې دا شی چې لک کم شوی دی. خو نن سبا چې دا بیا فیک اکاونټس هم راوتلي دي او نن سبا خلک ډایرکټ چې دی یو بل منی غا تنقید هم کوي یو بل ته کنزل هم کوي ویډیو پیغام چې دی خلک یو بل پسې کوي. دا به ډیر غلط طرف ته راشي لاړ شي او ډیر ځینو کې شوی هم دي په فیسبوک کې په یو بل ته کمنټ په سر خلکو یو بل سره مړی هم جګړې هم کړي دي. نو دا بالکل چې دی دا نه دی په کار. نن سبا زموږ روان نسل چې څومره عمر راځي جي نو هغه د اګریشن شکار وي جي او نور هم هغه صبر ماده چې هغه کې کم وي. نو او څه چې دا شی شي نو دا به لکه زموږ هغه ماحول چې دی هغه نور خرابېدو طرف ته لاړ شي. نو زه خو وایم چې بالکل نه ده پکار جی صبر پکار دی او دا غلط کمنټونه او غلط طریقې باندې سوشل میډیا ډیر خشیز دی جی
1: او ډیر طریقې
0: سره استعمال کوي ډیر پاور دی سوشل میډیا. نو دا خطر طریقې سره استعمالول پکار
1: بل مونږ وګورو لکه څنګه ستاسو یوت سره تعلق ته او څنګه یوت سملی وي او داغه یعنی تاسو سره کاپیو واقع اختیار دی. نو وزیر اعلی صاحب یا سمره وزیران چې دی نو هغه نه تاسو داسې سکارونه اغستی دي یا پرس کا هغه کوي یا نه کوي یا تاسو ته په کم نظر باندې هغه ګوري یا تاسو سټوډنټ لایف یا سمره نوجوانانو هغه له تاسو داسې سپیشلیټیشن یا داسې سور کړی دي
0: ذمہواری واخلم نہ کوشش کوم چې هغه تر سره کوم چې سر تکول نشم نو اسی بیا ذمہواری نه اخلم جی. نو زه دغه ممبر پات شم بیا زه دغه یوت ایجوکیشن منسٹر پات شم یوت ہیلتھ منسٹر پاتې شم بیا څنګه چې په صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کې الیکشن کیږي د سپیکر شپ لپاره د سی ایم شپ لپاره د ډیپٹی سپیکر لپاره دغه سی په یوت اسمبلی کې ماحول دغه ټوټل چې هغه د اسمبلی په شان دی پارلمنت په شان. نو زه د ډیپٹی سپیکر امیدوارم جی د بټګرام نه د بټګرام لپاره د فخر خبره ده جی. زموږ تقریبا 319 کسانو جی هغه کې زه دغه نه د ډیپټی سپیکر امیدوارو مخبل دی پارټای او بیا موږ الیکشن کړی دی. الیکشن ما ډیپټی سپیکر الیکشن مې ګټلې او زه د خیبر پښتونخوا یو د اسمبلی ډیپټی سپیکر پاتې شوم جی. زمونږ تاسو څنګه خبر وکړي د رول پکې بیا څه دی جی. د دې مین مقصد د یو د اسمبلی دا و چې د چانون به خونه خرم جی خو زمونږ د اسمبلی ته داسې کسان راشي جی چې هغه اردو هم سم نشي ویلی او ګډي وړي وای او نه په طریقه کار پوي. نو په یوت سملای کې چې یو سړی ټایم تیر ک نو هغه د لرننګ د پاره د جی د لک لرننګ کی سبا کې سملای ته لاړ شي او هر سم نه بده
1: پوي
0: جی. نو بیا زمونږ چې کوم کی پی یو د سملی وا هغه ګورنمنت رجسٹرډ و نو دې کې د هر ډپارټمنټ میټینګ بچی کېده. نو فرض کې د هیلت ډپارټمنټ چې کوم میټینګ بکېده نو د هیلت ډپارټمنټ د یوت اسمبلی چې کوم یوت منیسټر او هغه به ته او په هغه میټینګ کې
1: میټینګ کې
0: بیا چې اسمبلی کې به اجلاس او هغه د قومي اسمبلی او هغه د صوبایي اسمبلی نو دینه به زموږ چې د اسمبلی کوم سپیکر او یوت سپیکر د به دا کسان درې کسان به د نامینیټ کړو دا به تلل د اسمبلی کې ومن ناستو او بیا که سوکتل او منیسټر خواته تللی یا د سی ایم خواته نو اغوی خپل طرف نه خر ریسپانس ورکړی دی. بل بیر دلته اوس یو بل یو پشاور یوت پارلیمنت او فیډرل یوت پارلیمنت داسې یو زما ځین کې اوس ناراضي اغوی یو غټ پروګرام او سی ایم غیلا بل ورس پروګرام لته دی غیغه حل پردارې تقریبا زمون ته تاج محمد خان پکې هم تله وغه یوت فیر منیسټر سپورټس یوت فیر دی ورسره دوی خپل طرف نه تقریبا 2 میلیون روپے چی 20 لاکھ روپے هغه خپل طرف نه غوښته ډونیټ کړی تاسو دا د یوت حق دی او دا تاسو خپل اسمبلی پرې منی چلوي ګورنمنت خپل طرف نه کوي.
1: نو ګورنمنت دا کې څنګه چې تاسو یې چیرې زه د دغه منیسټر پاتې شو مې د ایجوکیشن دا یعنی دې کې تاسو یعنی دا کړی دی تبدیلی راوستي دا یادې پر سره یعنی مخې ته تاسو پکې ثبوتلې دي یاداسه
0: چونکہ زمون خو صرف هغه یوت اسمبلی و جی زمون خو خپل هغه اسمبلی پورې محدود صرف دومره و چې موږ دیده
1: پر یعنی دیل تاسو آواز پورته کړی دی یا پرس که اوس دی که بیا رکاوټ څوک دی یعنی وزیر اعلی ستاسو دی ټول کابینه سومره ممبرات چې دی هغه ستاسو دی څه غنی چې لکه دغه سیستم ولی داسې پلاپ شو او هغه سی ایک ټونه د څنګه چې مخ کې ولی
0: دا
1: یوت شو یعنی یوت اسمبلی چې شو څنګه چې تاسو الیکشن بکید بیا تاسو لګ دلتنه لری شوی یعنی څنګه په کاردار چې ممبرانو ته مراحت ملاویږي هغه ته تنخواه ملاویږي نو په کار خدای چې بیا تاسو ته هم ملاوي دي ولی چې ته آلریډی د اسمبلی یو غړی شوې یو ممبر شوې یا منیسټر شوې یا ډیپټی سپیکر شوې نو په کار دار چې تاسو د بډاګرام لکه څنګه چې تاسو وایي چې زه پېښور کې ما بهر څه کنټس کول هغې نه روسته چې دنو بیا ما ته دل تک تک د تګ را تګم ګران شو نو نه د په کار چې یوت دپاره هم هغه فیسیلیټي کوم چې د ممبر دپاره دي هغه هغې ممبر دپاره په کار ده
0: اصل کې دا خو دا سیده جی چې
1: رکاوټ پکې څوک دی
0: یوت اسمبلی چې دی هغه خو وسوم خپل په زیدا یوت اسمبلی او مغه شان دا د ریسی مو مغه د سپیکر هر څه خو زویم چې ما تنه لکه ځان سایت تکړه دي زمو د بټګرام نه زما په زیو بلک زیبل ته مخور کړی دا ما دا سیکس وی چې هغه تلی شي التا پاتې شو دی دغه خبره چې تاسو ته مراحت مراحت خو موږ جوړې شته خلک لو مر کم چې پارلیمنتری دي دوه لوم اور نکی جی دوی ته صرف او صرف چې کم ضرورت دي هغه دی ول ورکی نور د فضل د یو یو منیسټر سره جلس لس غاړي وي سرکاري او یا فضل فاندینګ ورته کیږي موږ چې داوم کم شي
1: بالکل
0: موږ خود دې خلاف یو
1: صحیح
0: او دا خو زمونږ چې کم اوس هغه دی هغه ته خلکو فرض کړه زمونږ بډاګرام نه
1: یو څه لګ لګ خو پکار دي کنه پکار خدای له اوس یو بنده یو ممبر دی د یو دی اسمبلی او هغه پېښور ته ځي نو پکار خدای له چې هغه څنګه اړو دی ریو گاډي نه یاړو دی داسې غټ موټر نی وړو کې شانته دغه دی کنه الټوري ولې نه
0: اصل کې جی دا خو یوت اسمبلی خو یو نه ده کنه جی قومي یوت اسمبلی یوت اسمبلی چې دغه دی فدرل لیول منی هم دغه نه پوره پاکستان نه چې دغه خلک د کم اس کم 2500 کسان باندې
1: صحیح
0: دغه سی کے پی یوت اسمبلی دا یو پروونشنل یوت اسمبلی پکې هم دا یو فدرل یوت اسمبلی دا پېښور یوت اسمبلی نو دې کې خو پکې په زرګاو خلک دی دا به کم کم تبه ورکول کی
1: صحیح
0: نو دیو جنا
1: چې کومه زیاته ضروری ده زما مطلب دا دی چې کم پرس کتا څنګه وایي چې الیکشن کیږي یا په اسمبلی کې هغه ممبر یا پرس کا هغه پکې منیسټر شه نو هغه خو په کار ده کنه چې یا پرس کدا یعنی څومره تکلیف ده د یوت ته نو هغه غي ته معلومی کنه نو په کار ده چې هغه پروموټ کیږي یا غي د پاره چې دنو حلی زلی کیږي
0: یو یو کس لپاره خو مشکل شي جی خو تاسو ته جما څنګه وای چې پوره د اسمبلی لپاره غو خپل
1: پنګ
0: کړي دي چې غوړل ورکی دا اوس ریسنتلی غو 20 لک روپۍ چې دی غو ورل ورکړي پوره سیستم دی پاتې تاسو خپل اکټیویټی په کول ته حال خرچه دا یا دا سید پکې کسان کار مارکی یا دا سید ریفرشمنت د پاره اغه د پاره ول ورکول کیږي یو یو ممبر د پاره دا مشکل شي جی زما په خیال باندې
1: جی اسه اوس دا موجوده چې کم خلک لګیا دي یو دغه د یعنی د خیبر پختونخوا والا یا پرس کا دغه سوس التناغي بیانات ورګی دلته کې مختلف پاټو والے ان پی والے ځان للی یادي دغه سره سره مسلم لیگ والے ځان للی یادي د سره سره پیپل پارټي والے ځان للی یادي دغه سی ګجر برادری ده هغه موي چیرې دا خو زمونږه غا یعنی انسرټ کیږي او د صبح هزارې او د هزارې ډیویژن سګانی لکه مین یعنی صحیح دغه ول سکول پکار دی
0: دا خو
1: دا جوړې بسنګ راځي لکه اوس پرس کاغه وي جوړ دي شي مونږ نه دي جوړيږي سو کوئی جوړ دي شي سو کوئی نه دي جوړيږي خبر پختونخوا والا هم وایي چې را ډیر داسې ممبران دی هغه مخالفت کوي ډیر داسې ممبران دي چې هغه په حق کې دي الته نه زما سره خیال دی یو دغه هم پاس کړي دی د مرک د صوبې نه یا د مرکز نه
0: اصل کې د مانسره شو هریپور شو او اپټاباد شو
1: جی
0: دلته خصوص نشته چې غي مخالفت وکي ځکه چې هغه مانسره او هریپور او اپټاباد دغه پیور هزاره ده او ځان ته هزاروال وی او هزاره ده موږ په هزاره کې پاتې کیږو زمو په ذهن کې غزان ته هزاروال ویل چې دیغه موږ ځان ته پښتانه یو نو موږ ځان ګڼو موږ چې موږ پښتانه یو موږ د پښتونخوان نه جدا کیږو نو هغه ځکه خو مسله نشته هغه خو چې د دې جوړ شي صبح خو مسله چې دغه په کوهستان کې ده کوهستان کې هم څه خلک وي هغه وي جوړ دي شي او څه وي چې نه دي جوړيږي مین زمونږ بټګرام دي چې دلته ټوټل چې دغه پښتانه دي او یو پښتون چې دغه وي نو غواړي چې زمونږ تقسیم دي شي او موږ د خپل د صوبې نه خپل پښتونونه چې دغه زمونږ کلچر یو دی زمونږ جبه یو ده زمونږ هر څه چې دغه یو دی نو دی وجه نه زمونږ د بډاګرام پښتانه چې دي نو هغه غواړي چې دا د جوړ نشي پاتې شموږ سدل ته پکې هنکو سپیکر دي په بډاګرام کې یو ګجر برادری ده موږ له یو بس سره دلته دغه ترخ کلامي یا داس یو بس خبرې نه کول پکاره او دغه خپل یو ډیمانډ دی کول شي. دلته مونږ سره په بډاګرام کې تاسو بده د اخلیت دي هندوان دي سیکان مونږ سره پاتې کیږي. نن مونږ نن پورې هغوی سره زموږ د خلکو مسله نه ده راغلې. نو ګجر برادری چې خو زموږ وروڼه دي او بیا هغه په چیری هغه ماینارټی کې نه دي. هغه هغه خو دلته ډیر دي ډیر زیات دي. مونږ سره په نیمه دي سواتی او ګجر. نو نه ده پکار چې دلته حالات
1: زوام چې صرف د نوم مسله ده کنه. اوس کوم وګورو هزاره موټر وي یا هزاره یونیورسيټي نو هغه ځای کې مونږ هغه نوم چې دنه اکسپټ کوو د بل چې دنه مونږ د صوبې د پاره نه اکسپټ کوو. ولی
0: نه جی نوم مسله نه ده. زما چې څومره هغه د اپینین دی نو د نوم مسله نه ده جی. مین مسله د تقسیم ده. مونږ وایو چې زمونږ صوبه د تقسیم نه کړلې شي. زمونږ وړه صوبه ده سلور ریجن دی پکې دی نه. چې زمونږ یو هزاره ریجن ته لري کې نو زمونږ په یو ریجن باندې زمونږ یو صوبه ده. خو ډېر وړي کې صوبه راشي نو مونږ ته به زمونږ حقوق یا میلاو شي یا به میلاو نه شي او یا به داسې لیډرشپ مونږ ته پنجاب صوبہ مین مقصد چې دا یو لابی دا اگر اوچت شوی دا وای چې دا صوبہ چې دا دلته مین مسله نن سبا روانه دی. پی ٹی آئی چې دا غسنه سره طریقې سره ختمول عمران خان ختمول. عمران خان چې دی هغه منی سل قسم خلکو زرغ زرگاو هغه ټیکنیکس چې دی هغه په دغه په امپلیمنٹ کړو خو عمران خان ختم نکړو. اوس دا یو خبر روانه چې دا صوبہ چې دا په مینځ باندې تقسیم شي نیمه په یوې لاړ شي نیمه په بلې. ځکه چې دا په اول ځل منی دا شوشو جی چې په پښتونخوا کې تاسو ته پته ده چې یو ځل چې گورنمنٹ راغلی نو دوباره چې گورنمنٹ په دې صوبہ کې نه دی راغلی. زمونږ پی ٹی آئی چې دا دریم ځل منی مسلسل دریم ځل منی پی ٹی آئی د گورنمنٹ دی. ان شاء الله چې پاکستان نور سزے کی خوشانہ مانا لگا صبح کی پختانو مانا لگا صبح نہ زمنگ پی ٹی آئی ختم کرلا. نو دغه شانه پنجاب او پنجاب کې موږ زمون ګورنمنت پاتې شوې ده او نورم چې دی نو دی زلم زمونږ پنجاب کې ګورنمنت د پی ټی ایو نو هغه خو دانګلی شوې ده. زمونږ وزیر اعظم بیا عمران خان او داری فارم 47 وزیر اعظم دی. زمونږ پنجاب کې د پی ټی ای ګورنمنت او داری فارم 47 ګورنمنت دی. زمونږ پورا پاکستان کې دوباره الیکشن چې هغه پی ټی ای
1: کاشف خان ټایم چې دی نو هغه مر سره بالکل ختم شوې ده. اخیری تلو تلو کې د بډاګرام عوام ته او ریګدون ته څه پیغام ورکول غواړي؟
0: نو بټګرام عوام ته خدا پیغام ورکوم جی. نن سبا خو اول خبره دار چې دغه هزارې د خبره چلی جی. دیک یو بل سره څوک وي جوړ دي شي څوک وي
1: جوړ دي نشي. تاسو سره جوړ دي شي جوړ دي نشي
0: زه خو چې نه دي جوړي.
1: صحیح ده.
0: یو بل تا کمنٹ کی په فیس بک باندې زه ګورم یو بل سره تل کلامیانی کیږي. دی لدا دومره هوا نه د ورکول په کار چې دینه د حالات خراب شي اسپیشلی د سواتی او د ګجر کو چې نن سبا هغه خبره پکې ډیر زیاته روانه دی. منه دی بیس دا د نکړلې شي. بل خبره دا ده چې نن سبا یوت ته بز خپل پیغام ورکوم چې نن سبا د نشي چې دی په بډاګرام کې غډیر زیات شوې دي او زمونږ ان شاء الله اراده ده چې موږ د دې خلاف هم دلته موږ خپل ډی پی او سره خپل ڈی سی سره دوی سره موږ میټینګ وکړو او د دې خلاف موږ اویرنس وکړو په بډاګرام کې. خو ستاسو په وساتت سره به زه دا پیغام ورکوم چې دا شی چې دی دا دې ختم کړی شي. خپل زندگی دی د خلک نه خرابوي نوې نوې شیزونه دي آیس شو یا نور څه ګندونه دي غره وځي او دا چې دی خپل پیسو هم زیاده جي خپل د مال او جان دواړو د نقصان دی خپل زندگی خرابوي دا شیری نه کوي.
1: صحیح شو. ډیره ډیره مننه. ولی چې بلال شهزاد هم چې د نو هغه ګریټ او دغه نه علاوه آصف احسان نو هغه هم یته یعنی سلام را لېږلې ده او دا انور شاه بای چې د نو د امیر خان خیل تر سعودي عربو کې مونږ ګوري نو هغه چې هلال بای سلامونه ملمت هم سلام. نو ولهم ګران مینوالو سمره چې تاسو په میسجان را لېږلې دي او د چا میسج نه شامل شوی یقینا چې تاسو ټول مونږ باندې ډیر زیات ګران دي. ګران مینوالو پروگرام ټایم ختم شوی دی او یقینا چې بل ملما پر راځي په دغه ټایم باندې د جمعې پر ورځ باندې سلور بجونواله تر 15 بجو پورې ګرانو.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په مدد یې شریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ دیسوی کال دا روان میشه اگست ویشتما د اسلامي کال ربیع الاول ومه او د هندي کال دا بادرو ومه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وفاقی حکومت یو وار بیا په عمل کې د پیټرولیم محصولاتو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی کړی پا ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ شوی دا حکومت پانی دا قرضو انحصار کم شوی دی پا نړیوال مارکیټ نا دا بانڈ په ذریعہ دا قرضو پلان تیار شوی دی ایران خلاف امریکی پابندی جاری دی پا نړیوال منډی کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی د موسم علوب خبرونو هم دا بلټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي وفاقی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی د کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی پیټرولیم ډویژن تر مخه د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې معمولی زیاتوالی ریکارډ شوی دی نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول یو لیټر قیمت کې 20 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د پیټرول یو لیټر قیمت 320 روپے او 10 پیسو ته رسیدلی دی د شان د ډیزل یو لیټر قیمت کې 1 روپے او 10 پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروسته د ډیزل یو لیټر قیمت 320 روپے او یا پیسی ٹاکلی شوی دی یاد دیوی د پیټرولیم ډیویژن لخوا دا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن دا روان میاشت اگست 20 نیټه لپاره خودلی شوی دی ملکی کچ پانی غیر قانونی کال سینٹر خلاف دا گرینڈ اپریشن فیصلہ شوی دا پاکستان کی دا بہر ملکو وګړو لخوا دا سائبر فراڈ او دا فحش موادو دا عالمی نیٹورک چلولو معاملہ مخ دراتلو سرا حکومت سختے سرا خپل اقدامات پورته کړی دی او فیصلہ یې کړی دا دا زراعو تر مخه وفاقی حکومت پاٹول ملکی غیر قانونی کال سینٹر خلاف گرینڈ اپریشن فیصلہ کړی دا ٹاسک فورس پا دا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر لاندی کار کوي او کال سینٹر خلاف پا کارو کی تفصیلی روزانہ بنیاد باندې دا داخله چار وزارت لا ورکول کیږي زراعو وینا دا چې ٹاسک فورس بتخوری بلیک میلنگ گیمبلنگ او سیمنگ حوالی سے بنوری پلٹے نکولی کیږي ریوال مارکیٹ نا دا بانڈ په ذریعہ دا قرضو پلان تیار شوی دی وفاقی حکومت دا ملګرو ملتونو لخوا دوانخیزه قرضو باندې انحصار کم کړی دی او نړیوال مالیاتی مارکیټ کې بانډس جاری کول حواله سره د قرضو حاصلولو لپاره یو بل پلان ترتیب کړی شوی دی د دې حواله سره درې کنسورشیم تعینات کړی شوی دی ول امریکا نه زرمبادله ذخیرو لپاره لس ارب ډالر د ستمبر په خیر ورځو کې د ملاوتو امکان څرګند شوی دی د لس ارب ډالر ډایرکټ ریټ کریډیټ لاین کې نو ورکول کیږي ولې کرنسی په ځای ساتلو او زرمبادله ذخیرو په خیر ساتلو سره به نړیوال مالیاتی مارکیټ د پاره به یو بله ګټه ثابتېږي ایران خلاف د امریکای پابندو وروسته په نړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی میډیا رپورټس تر مخه د بیرینډ خام تیلو قیمت کې 2.2 ډالر یعنی 2.4 فیصد زیاتوالی شوی دی چې وروسته قیمت 93 ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 2.3 ډالر زیاتوالی وروسته 88.1 ډالر فی بیرل تر رسیدلې دی رپورٹ زیادہ کړی دا چې دوانه قسمتیل پانریوال بینچ مارکس قیمتونو کې د جولای 2019 وروسته د ټولو لوړی کچې تر رسیدلې دي او د مسلسل پینځمې پرل پسې زیاتوالی وروسته نړیوال ریکارډ تر رسیدلې دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه جورډ پارٹیز کرکٹ کی د سچن

0: ټولګر نیوال ریکارډ په خپل نوم کړی دی. د انګلینډ کپتان او تجربه کار بیټسمین جورډ د پاکستان پر ضد لوبیدونکو لومبی ټیسټ میچ کې یوالي سچن ټولګر ریکارډ په خپل نوم کړی دی. زله باندې 50 جوړونکو یوازنی بیټسمین جوړ شوی دی. د کمرو سچې د سچن ټولګر د ریکارډ مات شوی دی. سچن ټولګر په خپل 200 ټیسټ میچونو کیریئر کې 85 لګولې وي چې وروسته دغه مجموعه باندې یو سل 19 جلا او 50 نه زیات رن جوړ شوی وو. کم چې یو 50 سنچري شامل وي. دغه یو 50 سنچرونه زیات رنجونه هم د جورډ په خپل نوم کړی دي او د سچن ټندولکر ریکارډ یې مات کړی دی. بلخوا د پی ایچ ایف پاکستان هاکی لیگ کولو اعلان شوی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن پی ایچ ایف د پاکستان هاکی لیگ کولو اسپیسر د پاکستان هاکی لیگ لوبولو باقی دا اعلان کړی دی. د پاکستان هاکی فیډریشن صدر محی الدین والی تر مخه پاکستان هاکی لیگ با راتلونکي کال 2020 لومبی دریو میاشتو کې کیږي. محی الدین والی تر مخه پاکستان هاکی لیگ تبا کراس روټ لیول او د ځوانانو ټیلنټ لا وده ورکولی شي. بلخوا د پاکستان ایف آئی وی بی بوائز انڈر 17 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ شروعات شوی دی. پاکم کی چلمبی میچ کی چائنیز تائپے لا درس پر سرا مات ورکڑی دا. د میڈیا درمخا پاکستان دا پول ای میچ کی چائنیز تائپے خلاف دا لس پینزیش شل پینزیش او دا درش پینزیش سکور سرا کامیابی تر لاسا کڑی. او اس چیو نظر دا موسم پاڑا د محکمه موسم او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 31 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38% ریکارډ کړی شوی. د موسم او محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې با راتلونکو 24 غنټو پوری پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وي. همدغه شان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولیپالس کوستان بټګرام تاکوټ غازی او هریپور سیمو کې د حرارت درجه 25 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سبا ورځې پوری پاسمان د خوري وری سرا دا باران امکان وی. ہم دا غشان مرنن سحر 2 منٹ کم پاش پک بجی سره وهلی او نن ما خام 2 منٹ کم په بجی با ڈبیگی. ہم دا اتر دې ما مهم نیوز اپڈیٹ چتا سو اور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات زپره امن ریڈیو نیٹ ورک سره سے اس پر کې احمد زار لے اجازه دل وی اللہ پامان.
1: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیموان ورته کې دوه درې دانی واشه شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی
2: نو می اسټ گو دے شین رنگ کې په میدا جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو می اولیکا اسټ گو چې هیر درن نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چی وی لیکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل مول بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

وټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. وټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: زتاستوی مجیدا سړو توکی کی دیجی
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا اصلور بټګرام او د دې د نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د شاسب سره پروگرام دین
2: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري
3: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
2: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
3: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
4: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگن وړی نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړی نه وی نو هغه ماته وسم فور یادېږي
5: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا د قشن کته کته غسل الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې نو ډیر ځو نو بیا دغه نورستو تدریس لپاره ما لغه
2: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
6: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره دالون تلاړم
2: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
7: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دو رادیس پوری سبقون هم ده تخصص پکی هم ده او میڈل پوری سکوت پکی هم ده
2: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانه ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري
9: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین میں

0: کتل او چرته چې ډیزاین لیکوي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلاود هاوس بډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
0: رام کلاود هاوس بډګرام خخا هلته څه شته؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 سوټونو پیکج چې پخوا 15 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دي چې پکې د خادی باقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دي.
0: واہ واہ دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکج هم شته؟
1: او ولینا د هغوی بل د 2 سوټونو والا پیکج دي چې پخوا 15,500 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راضا چی هم اس لاړ شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتئ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او د رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره.

سړی میشه په خیر رااله خدای دې کړی ټول بار او جوړ یې دا ریډیو منفې 88.4 بډ ګرام دی د تاجو رحمان له خوا تاسو ټولو ته د ډیر د مینې خلوص سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ساتم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوئ. پروګرام درد او درمان سره زه ساسو په خدمت کې تاج الرحمن را حاضر یم. هر ورځ د 8 بجو نوالی تر 9 بجو پورې ساسو زما ملګرتیا په دغه درد او درمان پروګرام کې کیږي. حکم کې چې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي. نن دا جمعه یعنی د جمعه المبارک ورځ وا. سبا د هفته د خالی ورځ ده. کله چې د هفته د خالی ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان صاحب موجود وي د سحر 8 بجو نه مازیګر 10 بجو پورې. نو تاسو راتللی شئ د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر اجمل خان صاحب خپل په دغه فیلډ کې اډی زیات مهارت لري. تاسو دا ویلی شئ چې 10 کلنه ایکسپیرینس چې کوم دی هغه دوی ګین کړی دی او د ملک مختلفو سیمو کې هغه دوی پاتې شوي دي. که هغه د خیبر پختونخوا خبرې وي که هغه د پنجاب خبرې وي نو مختلفو سیمو کې ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی وقتاً فوقتاً هغه کړې ده او د تیرو 2 میاشتو یا د 3 میاشتو نه په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ډی صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بېوسه دي لاچار دي او دغه رنګ هغه ډېر زیات علاجات هم کړي دي علاجونه هم کړي دي او خپل دغه مرضونه نا امیده راغلي دي. نو هغې دپاره دا یو خوشحالۍ خبر دی چې ډاکټر صاحب خپل او پی ډی هغه د هفته اخرنۍ 3 ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې کوي. نو کوم چې ډېر درمان هومیوپیتک سنټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ.

0: هسې نه خرابېږي. د هضمې په اټیچ کې نور ډېر زیات مسایل وي. په هغې کې جی د مختلف قسمه د طبي شکایت کېدی شي، ورسره ورسره د نیم سر شکایت، نیم سر درد شکایت کېدی شي چې آیا ستاسو میدا په څه سیزونو باندې سیوا کېږي. یعنی ځینې خلک هغه ګرم خوراکونه نشي کولی، ځینې خلک هغه یخ خوراکونه نشي کولی. د دې نه مخکې جی چې کم زمنګا د زړی کم کلاس دی، نو آیا تاسو ته خپل مشرانو نه تپوسو کوي چې تاسو ته په یو سټیج باندې په وړوکوالي باندې څنګه چې تاسو اجاد کې ورته وایي تاسو ته د زړی شکایت راغلی و، نو د هغې خبره هم تاسو نوټ کوي. د دې نه علاوه جی کله چې تاسو سفر کوئ نو په هغې سره تاسو باندې ساس سرات راځي. د دې نه مخکې د چمړې څه مسله تاسو ته تېره شوې وي، هغه هم دباو کړي، د هغې دپاره هم انټي الرجي څه خوړلي وي، د هغې نه بعد دا مسله راغلي وي. نو دا جی ټول وجوهات هغه نوټ کړلي. میده مونږ صرف او صرف یو حصہ اخلو، نور دا مجموعه نه ده. دې سره مونږ ذهني علامات اخلو، دې سره مونږ ماحولیتی علامات اخلو چې ټول یو ځای کیو، نو د هغې په بنیاد باندې مونږ علاج درکوو. شکریہ جی.
1: ڈاکٹر صاحب کمنگا گرو ځینې مریضان داسې دي چې هغه خپل د مریضونو علاج چې کوم دی پراپر نه کوي، کنه هغه مطلب صرف میډیکیشن ډیر زیات کوي، نو صرف میډیکیشن ډیر زیات نقصان دی نه دی ڈاکٹر صاحب؟ ډیر زیات
0: جی. ګورې دا په بیرونی ملکونو کې چې کوم دی دا کرائم دی. یعنی ته کچرې خپل تامن یو میډیسن تاسو سره موافق رالو او هغه ته بل چاته د پرسکرپشن په تور باندې ورکې چې ما دا مسله وه او هغه په دې باندې ټیک شو، نه یاد ساتئ ستاسو باډي خپله ده او د بل کاس چې کوم دی هغه ځان له طبیعت دی، د هغه ځان له مزاج دی. یا ساتئ چې کوم خلک بهر تیر شوی دی، بار پاتې شوی دی، هغې ته دا پته ده چې دا ګورې جرم دی بغیر د ډاکټر د پرسکرپشن علاوه خپل سیلف میډیکیشن چې هغې ته مونږ د ځان خوړل واو، د هغه ځان دپاره هم نقصان دی دی. اگر تاسو بل چا ته ورکوئ د هغې دپاره هم نقصان دی دی. ډېر مسایل تاج بھائی ته بالکل صحیح ده چې اوور ډرګنګ څنګه چې ما بیګا ما په دې باندې خبره کړې وه چې د کینسر په ملټیپل وجوهات کې چې کوم دی نه یو شی ګورې هغه اوور ډرګنګ شامل دی چې مونږ د میډیسن ډېر زیات استعمال کوو. نو چې کله تاسو وګورئ چې زمونږ په دې سیمه کې د دوایانو دومره زیات رجحان نو په هر کور کې چې کوم نه کلینیک نو سٹور نو، نو ګورئ زمونږ صحتونه هم خو زمونږ د عمر چې کوم ایوریج نو غم ټکو اوس وګورئ جی زمونږ جات کې په سہالت کې دي، زمونږ ځوانان په سہالت کې دي. نو یا ساتي ګورئ په فارمیسی بک کې وایي چې د ډرګز آر بلایند، دوایان چې کوم دا ګورې لندی وي. اکثر جی دای جات کول جی د چنجو دوايي ورکی، نو دا سه ډیر کارام چنجي هغه په باډه کې موجود دي. چې کله تاسو د چنجو دوایان ورکوي نه هغه کم نقصان دی وي، نو هغه سره سره چې کم کارام دي نه هغه ټول مړ شي. نو دا څه جګو ګوي جی دا هر یو جراثیم چې کوم دی هغه د بدن د پاره نقصان دی نه دی، بلکې دا سیم دی چې هغه ته مونږه دوست بکټیریا وو، دوست جراثیم وو. نو چې کله مونږه انټي بایوټیک خورو نو هغه جی خپل پردې نه پیژني چې کم زمونږه الکته سبا کتلی کنه دوایانو استعمالو، نو یا ور سره خېټه خراب شي یا ور سره خېټه سخت شي. نو دا زمونږ چې د کلمو کې کم زمونږ ګډ بکټیریا وي زمونږ صحت ته پاره، نو هغه مو سره مړ شي، نو ور سره زمونږ ډایرکټ خېټه خراب شي یا رته د قبض شکایت شي. نو ګورې جی حد تل وس کوشش کوي، کوشش کوي چې سیلف میډیکیشن م کوي، نو دوایانو کم سے کم استعمال هغه تاسو کوي. څنګه چې جی بغیر نسخې نه کمی دوایانی ملاویږي نو دا غینه ځان بچ گئی جی. اسی مختلف قسمه پریشانی دي او چې بیا موږ ځان نه پریشانی په خپل پیسو باندې اخلو او الټه زمونږ صحت خرابوي، نو دینه پرېس پکار دي. شکریہ جی.
1: بالکل ډاکټر صاحب، اکثر کوم ګورو په دغه میډیسن باندې د پاس لیکل شوی هم وي چې وی ټول دغه چې کوم دی د ویان چې کوم دی هغه د ماشومان نه لري کېده
0: دا پر هبشن لیکلی تاسو ته بالکل احتیاط لیکلی کنه.
1: جی جی جی جی.
0: کوم چرې داسې وې نو بیا خو جی د هر چا پلاس کې تل پکارو نو
1: نو نه ډاکټر اټ صاحب بیا د ماشومان زکه د وین خوري کنه هغه دغه نه چې د مینه پاسه بقای دی لیکلی دی
0: مونږ لاس نه وړو
1: مونږ لاس نه دغه دغه نه لري کېده نو پکار دادا دا خو ستنه بدله پار دي چې هغه مطلب دا روانه ونه کی کنه زیاده سه ونه شي چې هغه د پاره نه وی هغه د لوی خلکو د پاره وی هغه ماشومان استعمال نه کی نو اکثر ډاکټر صاحب داسې مکیږي کم د ماشومان چې دي د مشرانو خلکو میډیسن چې دی استعمال کین دا ډیزل پر ځای
0: نقصان دی جی بالکل دا ډېر ایمرجنسی شي وی دی چې اکثر جی د شوګر نه دی شوګر
1: جی
0: شوګر چې تاسو کوم پرسکرپشن دی کې مې دوای نه دی جی دا دی د لاس ګورې ډېر صحتونه هغه ځای شي وی دی د ماشومان په لاس باندې د جات په لاس باندې لړ جی نو هغه جی یک دم دومره غټ نقصان په باډه کې پیدا کوي نو څنګه چې تاج بھائی خبر ورکړه چې تاسو نن سبا خو په هر کور کې دوای نه استعمالېږي نو دوایانی دو جات کو د ماشومانو دو پہنچنا اگر جی تاسو کوشش کرو چلے رہے ساتھی چې منگ تا بے جا نقصان نہ پڑے گی
1: بالکل ڈاکٹر صدیق سر یہ خبر ابل داہما کم گو گرو دا میڈیسن خلکو میں استعمال آئی
0: جی
1: خو پرہیز چی دگا نہ کئی لگا لائکس یوکس دا سی دی اگر دا شوگر بیمار
0: جی
1: صحیح دے جی نو اگر با خوگر چی دا استعمال بن گئی
0: جی ہاں بالکل
1: یا مدائی خواہ استعمال چیز بن گئی پودے کی بن گئی خوب شربت کی بکئی چھ کی بن گئی یا وہ شربت کی گئی یو شیز کی گئی اور بلشیز کی نہ گئی اور سر وہ میڈیسنوں میں استعمال ہے ڈاکٹر سے پکار دان دا چی میڈیسنوں میں استعمال شی وہ سر پرہیز مو کڑ رہی دے منے خبر ہے کہوں یو گال بگیا خلما کہنے بعد دیم نے خبر خپل جاری ساتھ صحیح ڈاکٹر صاحب وزا کال اپنے کے خبر ہے وہ گزر
0: گرے جی اغا پختو کی وئی کرن وئی پرہیز دے علاج نہ مخ کی دے مخ کی بجی اغا مخ کی او عام جٹ خبر ادا کی دے چیر جی شوگر چکم دے ڈائبٹک ادا کنڈیشن رازی دے غم دلاسا گرے جی کتا سو او گرے چ چھاتو مو ہائی شوگر وی او اغلا اللہ تعالی توفیق دو واک دے پیدل گرزی دو ورکڑے وی نو گرے تو ہر علاج نا پا زیاد سپیڈ سرا ساس شوگر آغا دا پیدل گرزی دو سرا کنٹرول کی گی نو دی وجوہات سی جی نو دی وجوہات سی جی چکلا انسان پیدل گرزی نو چکم دا خوشحالی ہارمون دی دا خوشحالی کا مخوالدن اغس منگ پا بدن کی خارجی گی نو گرے ستا انزائیٹی ستا ڈپریشن ستا خبگان ڈپامین سرا کمی گی نو چې څنګه جی اتاج بھائی خبر وکړه نو ستاسو د علاج سره سره جی اغا د فوډ د خوراک احتیاط ور سره سره جی لائف سټایل او په لائف سټایل کې چې تاسو سره په سره نن سبا خو جی علم مغا ډیر زیات آسان شوی دی تاسو په نت باندې ورشي او سره په سره د بدل ګرځېدو فواید وګورئ تاسو بهریان چې چیرې جی بیا خو کچې وسړې پرمننت په ځان باندې لازم ګرځي سراڑو بیماری نہ لگی وہ چونکہ جی تون اغاد فطرت نہ اڑی دن دی پ مصنوعیت مانی دی نو چکل جی مصنوعیت تواڑی گو زمن کو تے مطابقت بقا حالت کے نے دے گوری کتا سو مخ خلق تا سوچ کئی نو دمرا ہے ایسو دینی بھی تو پیسن بھی اور ڈش واش و ایسم نو کو سادہ جون دو خدا گی اگے کی جی اغا لاجک سو پائے کہ لاجک داو جی داغی قوت مطابقت اغا پ بہترین حالت کی موجود وی داغی خوراکون اوریجنل گورا ٹور نہ جی خطرناک شی اغا زمنگ لالچ تے
1: جی جی
0: گریڈنس تے اغا زمون خود غرضی دا چکل جی ڈاکٹر ہنیمن سے وای چ منگا دے فطرت نہ اڑی گو نہ منگا بیماری گو اخلاقیات گرے و ما پیتی نجی دا صرف و صرف اخلاقیات تے نزمنگ دا خبر مانے جی غور فکر کوئی بل جی دا یو کال راغلو دا آخی بارک لوگ نے خبری کو
1: جی جی جی
0: وی جی تاسو چمنگ سکرا شئی نو ستاسو بیماری جی پا اوریجنل احالت کی نوی ستاسو بیماری اغا دا دنیا جہان بیماری ستاسو پا بدن کی اغا پٹے پرتی بھی ما تستا پا علم علی پروگرامو نگویلیو چی ستاسو مثال جی اغا دا پیاز بھی چی یو پٹ منگ لرکو نو بل پٹ راوزی چی بل پٹ لرکو نو بل پٹ راوزی زمان دا اولنی دوائی چی کم بھی نو دا جی بسم اللہ بھی دا با سرپ و سرپ ستاسو پا بدن کی تبدیلی راولی اغا خدا او کا خبر دوڑا بتا سنوٹ کوي ز اکثر مریضانو توام ک تاسو خپل علامات په خپل جبه کې لیکل شي نو هغه ډیر غوروي ګوري تاسو په لومبي د وای سره صرف قوت مطابقت یو ریسپانس ورګي یو تبدیلی برابرلی هغه تبدیلی جی د مریض دا ذمہ داری دا چې جی تاسو منګلا دوای راکړه د 15 دن کورس ته دا 18 دن کورس ته چې کله دا ما استعمالولا نو په دې کې دا سیزونه سیوا شو دا سیزونه کم شو نو خپل ټوله تبدیلی جی اغه نوٹ کوي زکه جی چې زمنګ تعلق اغه د قوت مطابقت سره دی اغه قوت مطابقت جب شي کم دا اغه نه هین کو دا نور د دا نو گجری دا اغه سره په صرف علامات دي او اغه علامات اغه تکلیفونه اغه سره صرف په مریض باندې تیریگی نو دا مریض ذمہ داری دادا چی اگر موالج تو ہوئی نو دا زمان نن پارا میسیجم شو شکریہ جی
1: ډاکټر صاحب خیر دی زه وایم کی خبره بل وکم ډاکټر صاحب تاسو د پیدل ګرځېدو خبره وکړه کنه یو الکو کنه جی هغه خپل د پلار دی وی دا جی ایمالا موټر واخل
0: موټر
1: وی وی جګر زم پکې نو دې خدای دې باد کا وی دا خپل څه د پاره دی چې د موټر کې ګرځي
0: ګرځي
1: هغه ورته وی دا یو

0: ليش دبار ده؟ أو بلا بريك دبار ده.
1: خشي. اوټومیټک ورته
0: راووتله اوټومیټک دی کنه نو بس نو زمو ماشومان چې کم دی کنه هغه دې ذات تیز دي ان ماشومان نو بس تیز نو غو انګریزي کنه ډاکټر صاحب نو بهر حال ساسو ډیر زما نه کو ډاکټر صاحب خپل پیغام چې دغه مو ورکړلې زم غوړتن کوله یقینا هغه به دغه نه مستفید شي بای دا وګران نو دغه پروګرام ټایم درد او درمان هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلې ا تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان همې پېدک سنټر جیل موړ بډګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب د سحر اتو بجونه ما سلور بجو پوری با موجود وی تاسو بالکل راتل شي دوینه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کول شي سبا چونګې د هفته ورځ ده نو سبا هم د دې د غیرز باندې موجود وی او دې سره سره د اتوار په ورځ باندې هم ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ډی کوي چونګې دغه د ورځې دین تاسو بالکل راتل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نام یو غوره علاج هغه تاسو د دوینه تر لاسه کول شي زمونږ هیلپ لاین نمبر هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر را کولو مقصد دا وی ګرانو اوریدونکو کچری تاسو د وی وډی وی پیغام دې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی یا د دینه علاوه تاسو د ډاکټر صاحب دتلو یا درتلو وختونه هغه ملول غواړي یا بل څه مسله ده هغه تاسو دغه په نمبر باندې ملول غواړي نو بالکل تاسو په دغه نمبر باندې هر ټایم او هر وخت او هر ساعت هغه کال وغیرہ کول شي هیلپ لاین نمبر دی 43 48 300 17 بلډي هغه بل په زندګي باندې فوکس وکي او د نورو خلکو زندګي چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس شته وای زمانم تاج رحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازم یاد ساتي کله چې زمانه خوشحالي نه غساسو ته دواګانو منتظر وي کچري دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو نن د شپې 11 بجو نه تر 12 بجو پورې یا 12:30 بجو پورې با تاسو سره په گیم شو پروگرام کې با یو ځلې بیا حاضرې کما تر هغه وخت پورې خپل میزبان ارجی تاج رحمان لور کې اجازه د خدای پامان ودنه شي

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی فمتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعې مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې اگست 28 د اسلامي کال ربیع الاول ومه او د هندي کال د بادرو ومه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د شفا انټرنیشنل هسپتال نه واپس اډیالا جیل ته رسول شوی دی. سوابه کې وبلا غمجنه پیښه د روډ پیښې له امله د سلور تنانو ژوند لاس ورکړی دی. درې تنان زخمیان شوي دي. د وامنیش تلکون مرکزی صدر ایمن ولی خان ویلی دی چې موجوده نظام د جمهوریت په تابوت باندې اخري میخونه وخلی دی. د جمهوریت چارې ګډې وډې دي. خیبر پختونخوا حکومت د موټروی ایم 1 باندې د بی آر ټی بس چلولو باندې غور شروع کړی دی. کرکی یو زړه بوګنون کې پیښه یو ملزم تن په مبینه توګه ماشومان لا زهر ورکول کوم چې موقع د

Muftah Jahmian Chividi, Kumna Jibamakarisku or Police Timuna Rarasidilidi. The Bangladesh Navy Muntahab Shivi Sadar, Mirza Fakhrul Islam, Alamgir Nanda Hulisoke Hualisara Sogan Portaklo. The Pakistan Tehreek Insaf Chairman Barrister Gohar Walidi, Jisuk Dazista, Chimasli Halkawal Nagwari, Imran Khan Yuwari Bad Hospital Nadiala Jilta, Oligali Show. محمود خان چغزیه ویل دی چې عمران خان خور د سپیټال په دویم کمره کې بند ساتل شوی دا کوم د حکومت یو نازیبا حرکت دی د بلوچستان علاقې مستونګ باغ کې 14 شوی دا شپږ تنان په حق رسیدل دي درې تنان زخمیان شوی دي د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د متحد اپوزیشن جوړولو لپاره باقاعده اعلان کړی دی برطانی په دوو کالو کې اتیا درنه زیات غیر ملکی وګړي واپس خپل ملکونه تلي غړي دي کاروبار دی بی آر نظام سره د نه تړلو له امله 500,000 روپے جرمانه به ورکولی شي امریکاني ریاست الاسکا کې چارټر الوتکه غورځېدلې ده تباه شوې ده اته تنان هلاک شوي دي په غزه کې 94% آبادي هغه څه ده کوم چې د خپل چت نه محروم دي ملګرو ملتونو ته لیوال دي د ایران د جوهري هتیارو او درولو دپاره به سل مواري جنگ دپاره تیار یم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وینا او په نړیوال او مقامي ستوانی یو وار بیا د سرو زرو او د سپینو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان شفا انټرنیشنل هسپتال نه واپس اډیالا جیل ته لیږل شوی دی د جیل زراعو وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان واپس اډیالا جیل ته په ښې طریقې سره راوستل شوی دی دوی ویلي دي چې هسپتال نه جیل ته راوستو پر مهال باندې د سیکورټۍ چارې سختې سره نیولې شوې وې د جیل چارواکو وینا ده د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان یو وار بیا خپل سیل ته شفټ کړی شوی دی سرګند دی چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان پانی مشپ باندې د اډیالا جیل نه شفا انټرنیشنل هسپتال ته د علاج معالجې لپاره لیږل شو عمران خان شفا انټرنیشنل هسپتال ته د منتقل کولو وروسته د هسپتال ذرایو ویل دي چې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان چیک اپ ډیری ښې طریقې سره شوی دی شپږ ماهر ډاکټرانو ټیم په مشتمل توګه باندې د عمران خان د ټول وجود چیک اپ کړی دی چې وروستي هغه ټیک ګرځولی دی او د هسپتال ذرایو وروستو متعلقه چارواکو په شمول باندې دوباره جیل ته لیږل شوی دی سوابه کې یو بل غمجنه پیخه د روډ پیخه مخ ته راغلې ده ډمپر او رکشا یو بل سره جنګېدلې څلور تنان په موقع په حق رسېدلې دي درې تنان زخمیان شوي دي د پیخه د سوابه په تورډیر سیمه کې په مین روډ باندې د وابډا دفتر مخ ته راغلې ده کوم چې د تیز رفتارۍ له امله یو رکشا د ډمپر سره جنګېدلې څلور تنان په موقع په حق رسېدلې دي ول درې تنان سخت زخمیان شوي دي په وجل شوي تنانو کې غفران سردار حسین نور حسین او وکیل احمد شامل دي ولې نور تنان سخت زخمیان شوي دي کوم چې موقع نږدې هسپتال ته رسولي شوي دي د وامنی شلګل مرکزی صدر امل ولی خان په موجوده حکومت سخت سره نیوکی کړی دي او ویل دي د دې موجوده جمهوریت په تابوت باندې میهونه ټکولی شوې دي د ویل دي چې موجوده سیاسي نظام معاشي پالیسو او دی وارد تقسیمولو حواله سره د نوي سبو معاملو باندې سخت سره نیوکه کړی ده سینیټر امل ولی خان زیاده کړی ده چې موجوده نظام د جمهوریت ته مړی ویل دي او تابوت کې اخودري په کوم چې میهونه لګولې شوې دي د وینا ده چې کوم وزیر د حکومت کې ناستې او ناکاره کارونه کوي هغه په میدان کې د شباسي وړ ښودل شوی دی او هغه لا ایوارډونه ورکول کیږي وزارتونه د ایوارډ محتاج نه دي بلکې د کار محتاج دي د ویل دي د خیبر پختونخوا پولیس په شمول د بلوچستان په سیمه باندې ګولې او اوټ اغستو د پاره سیاست نه کیږي چې صرف ګولې چلول کیږي او اوټ اغستی کیږي د دې پرځای د قومي ترقې د پاره خپل کوټل عملیات پیل کړی شي خیبر پختونخوا حکومت موټر وے ایم 1 باندې د بی آر ټی بس چلولو باندې غور شروع کړی دی د ترانسپورت محکمې چارواکو وینا ده چې نوخار مردان سوابه او چرسدی پورې به بی آر ټی بسونه چلولی شي د چارواکو تر مخه هر ټول پلازې نه به سوار شوي تنان د پیک اینډ ډراپ دپاره کار کوي د دې منصوبې لاندې به زرګونو تنان مسافر د دې نه فایده واخلي د چارواکو وینا ده چې اسټېشن جوړول وروسته به زیاتره مسافرو ته ډېر زیاتې اسانتیاګانې پیدا شي کرک یو زړه بوګنون کې پیښه رامغزه شوې ده ماشومان لا په مبینه توګه په خوراک کې زهر ورکولو اطلاع ملو شوې ده یو ماشوم په موقع په حق رسیدلی دی ولې دا دویم ماشوم حالت تشویشناک خودلی شوې دی چې وروسته د اطلاع ملاوېدو سره ډی پی او د کرک نور اعلی

چرواکی سختې سره اکشن اغست دي پولیسو کاروي کړ دا مبینا ملزم په موکا نیول شو دي د پیښ په اړه نوري پلټنې دوامدار دي درسمال خان علاقې قدوس آباد کې نامعلوم تنانو یو تن د خپل کور په دروازه وجل دي پولیسو د پیښ وروستو مقدمه درج کړې ده او لټون عملیات یې پیل کړې دي دا وجل شوی تن نوم محمد احمد نوم سره شوی دی پولیس ویل دي اتر دې دما د ملزمانو پیژندلو نه ده شوی د مقامی ذرایعو تر مخه محمد احمد یو فارماسیوټیکل کمپنی کې د ملازمت کار کولو او د خپل والدینو اخرنی او جوازنی زوی و کوم چې د مور پلار سهارا وا هغه هم خپل جون لا لاس ورکړو ہریپور ضلع تانا ٹی آئی پی پہ حدود کی پٹان کالونی نا دننا یول سودروان دی پنز کلنا آیات نور نمی واشما د کور نه بهر لوبي کولی کم جن معلوم تنانو اغوا کړی دا پولیسو امدادی ټیمونو خپل کاروای شروع کړی دی ول تر دې دما د معلوماتو عملیات سره دغه پنز کلنا آیات نور نمی واشما بازیاب نکړی شو پولیسو نور خپل حال زری هم دوامدار ساتلی دی د جنوب بلوچستان لور صدر مقام وانکی ضلع نظامی لخوا د کلی گجیر انعقاد شوی دی د کوم کچی وګړو علاقائی مسلو سرکاری سہولتونو د کمی او ترقیاتی منصوبو کې د زندیدو متعلق شکایتونه درج کړی دی او پوری غوښتنه یې کړی ده د ډیپټی کمشنر مسر زمان د کلی کچهری کې عوامو ته ویل دي چې ستاسو ټول غوښتنې او مسلې به اوریدل شي تر هغه وروسته به عملی اقدامات کولی شي او هر یو خبرې لپاره ترجیح ورکولی شي ټول وګړو د ډیپټی کمشنر پاشمول د زیاتر زنانو خو طریقې سره شکریا ادا کړي او خپل مسلې مسایل په ښه ډول پوره کړی دي وګړو ویل دي دا مسله چې تشوې ده کم چې سرکاري محکمو کې دفترو کې پارټانګ او ډیسمن خان کې غنی ستونزې رامخ ده شوی دي تورستي مقامي تنانو ته په سرکاري چارو کې سختي ستونزې رامخ ده کیږي د حکمران جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی غړی او نوی خوخکړی شوی بنگلہ دیشی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ حوالی سره سوګن پورته کړو چیف الیکشن کمشنر اے ایم ایم ناصر الدین تر مخه صدارتي انتخاباتو کې مرزا فخر الاسلام عالمگیر د 255 ووټونو حاصلولو وروسته د جماعت اسلامی په مشرۍ کې اتحاد امیدوار او لیبرل ډیموکریټک پارٹی چیرمین اولا محمد د 83 ووټونو سره پاسې وو ولرستو د بخوانی صدر محمد شهاب الدین چپو مستوی شوی دی او خالی سیټ باندې انتخابات شو کم جی سابقه صدر د جولای 35 منیټا استعفا ورکړی وا بنگلاديش آئین لاندې د صدر عہدا خالی پاتې شو وا او د نوی روزو دننه صدر انتخاب شوی دی کم چی نوی منتخب کړی شوی صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر نن د خپل څوکۍ سنبالولو لپاره سوګن پورته کړو او باقاعده د بنگلاديش هیواد نوی صدر فخر الاسلام عالمگیر خوښ کړی شو د بلوچستان علاقې مسوانګ باغ کې بمی 14 شوې ده شپږ تنان ودلې شوې دي درې تنان زخمیان شوې دي ڈی ایس پی رفیق حمزه تر مخه د ماکا مسوانګ علاقې کوټ کوچک په مقام باندې رامسته شوې ده کوم ځای چې شپږ تنان به حق رسېدلې او درې تنان زخمیان شوې دي د 14 کې د مړ شوو تنانو او زخمی شوو تنان په موکا مسوانګ هسپتال ته رسولې شوې دي هسپتال کې په علاج زخمیانو کې حالت تشویشناک خوځلې شوې دي نور امدادي ټیمونه رسېدلې دي او زخمی شوو تنان په موکا نږدې هسپتال ته رسولې دي د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د متحد د اپوزیشن جوړولو اعلان کړی دی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ ہاؤس کی محمود خان اچکزے چیمبر کی ملاقات کړی دی د جمعیت العلماء اسلام لخوا کامران مرتضی او مولانا واسق ولی محمود خان مول او خونزاده حسین یوسف زی د متحد د اپوزیشن جوړولو لپاره باقاعده اعلان کړی دی د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمان میڈیا سره په خبرو کې ویل دي چې اپوزیشن لیډرانو د مشورو وروسته اصولي توګه باندې اتفاق شوی دی متحد د اپوزیشن په لور روان برطانیه په دوو کالو کې 30 درنه زیات غیر ملکی وګړي واپس خپل ملکونو ته لیږلي دي په کم کې چې غیر ملکی مجرم او پناه مسترد شوي درخواستونو متعلق تنان هم شامل وو د غیر ملکی مجرمانو شمیره 1,023 ته رسیدلې وه ولې قریبا 5,905 مجرمان لا سزا ورکول شوې وه کوم چې د ملک نه هم وستی شو د رپورټ تر مخه 3,001 داسې تنان هم وطن ته لیږل شوې دي کوم چې د پناه کیسونو متعلق کاروي جاری ساتلې وه او درخواست مسترد شو ولې 9,602 تنان د ملک نه هم وستی شو
دا ملګری ملتونو ترجمان سٹیفن ډوجاک ویل دی چې غزه کې دا مهال 4% آبادی د خپل کورنو د چتون نه محروم دي. دا ملګری ملتونو امداد ته لیواله دي. په غزه کې هر 5 کورنو کې 4 کورنو حالات داسې دي د کوم چې چتون نشتا او د پناه غسو د پاره د خوراک ساک په شمول د نور ضرورتي سنتا لیواله دي.

0: تاسو خو صحت هم خري او سونه زمونږ د بټګرام مشران کشران او میندې خويندې د غشان همزولي او سمره چي دي ټول ته زما ته خپل دعا او سلام
1: چډې رضیتا مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردوونکو د زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے چاغی منسر ادا کا پروگرام کے موجود دی منسر ناست کوی بالکل اردن کو سمر ہم زمنگا اردن کی دی منوال لچ دی اغوی دی وقت کی خپل ریڈیو ٹون کڑے دے د آواز پلی کا باندی منسر ملگرتا کی گیا اغوی تہ ہم منگ دا پروگرام کے پ پختنہ سیما باندی پخیر رالے او موسٹ ویلکم کو اردن کو استاد د پارا منگ دا پروگرام چکم دے راوڑو دا صحت والے سر پروگرام دے یعنی اویئرنس پروگرام دے پدغه کی منگا تاسو تا ستاسو د صحت والے سر اویئرنس را کو ستاسو د پارا منگ یو داسی قابل او تجربه کار ڈاکٹر په دغه پروگرام کې اویلیبل کو نو تاسو هم پروگرام کې راتلی شئ کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0311-8433-878 باندې راځي دغه پروگرام کې به موږ سره شرکت کوی د کال دلاري او د شانتي د میسج دلاري اور دغه پروگرام موږ مخ ته بوزو خو څنګه تاسو ته پته راځي زموږ د پروگرام یو پیټرن وی یو طریقه وی هغه باندې دغه پروگرام چې کوم دی روزانه موږ مخ ته بوزو تل څه بجو پوری زموږ دغه د اویرنس پروگرام جاری وی نو ڈاکٹر صاحب مخی تمنگا یو بیماری دو دو روزانہ پہ شانتی نن منگ بیا یو داسی اہم بیماری یو اہم ٹاپک اغا پروگرام تر اوڑے دے لیکن ان کمنگ اوگو روز ہم کلینک تا دیر زیاد مریضان راضی چا غوی دغه فریاد روڑی دغه جڑا روڑی نو ہم دغه وجن بیا منگ بہتر گنو چا آیا داسی بیماریانی چا اغا دیر زیادی وی او دیر خلق پاکی کی مبتلا وی داسی بیماری منگا ڈاکٹر صاحب مخی تا کیدو چا غی باندی دوی اویرنس ور کی پوہ ور کی چا آیا دا بڈگرام خلقو تا هم د دغه نه فائدہ ورسی او اغوی د هومیوپیتک د داسې بیمارو هومیوپیتک نه یو کامیاب علاج اغا حاصل کی او ډاکټر صاحب نن کوم مونږ بیماری پروگرام تر وړي دی کینن چې ډیر زیات اهم دا کمر درد چې کوم تا د ملا درد ویل کیږي جی دغه ډیر زیات مریضان زمونږ کلینیک راځي دغه شکایت راوړي جی دغه درد راوړي کاغذ زمونږ میندې خويندې دي کاغذ زمونږ مشران دي په دغه بیماری کې اغوی مبتلا دي په دغه باندې تاسو مونږ پوکای چې آیا دا کمر درد او دغه سره نی پین جی چکم جوائنٹ پین دے د جوړو دردونه په دې باندې تاسو تفصیلا خبره تر وکړي چې زموږ منوال په دغه باندې تفصیلا پوښي جی
0: جی بالکل حیات خان صاحب تاسو چې کوم ټاپک هغه را کو نو دا ډیر زیات اهم ټاپک دی
1: جی
0: او یقینا چې ډیر زیات خلک په دې بیماری کې مبتلا دي نن هم چې موږ لا کافی مریضان راغلي او اکثر مریضان پکې د ملا د درد شکایت کو او اکثر چې دنو وی د نی جان ګوټنی چې جی کم چې د زنګران دي د دې دړونو شکایت کو
1: جی جی
0: باز مریضان پکې داسې مو چاغوي چې راز مونږ کم سمال جان چې کم دا واړو واړو بندونه دي که هم دردونه کیږي نو دا نن سبا یو ډیر عام مسله ده او هر دویم درم کس هغه په دې بیماری کې مبتلا دی خاص کر ہا کسان چاوی ڈیر زیادہ ناشتہ کئی یا وزن زیادتی ناغوتا دا مسئلہ ڈیر زیادہ را پیخا دا نو اول خو تاسو دا سکارو کے چی پار ایگزامپل دا چا وزن زیادت وی نو خپل وزن اغا کنٹرول کے دا سارے واکنگ چی دی اغا خپل یو روٹینو گرزوی دا ماخام دا روٹین پس گرزی دل دا یو روٹینو گرزوی مشقت کارونا لگ کوئی لگ دا سی سخت سخت کارونا کوئی چاہی سر استاسو وزن چې دی هغه کم شي او ستاسو دا دنیواله هغه ختم شي او بعض خلک داسې وي چې هغه وزن ډیر زیات اوچته یا د وزن کار کوي ناغي سره هم دا مسلې پیدا کیږي د ملا دل عام وجوهات کومو وګورو نو اومدغه د پټو دا راخکلې د بعض خلکو پټ چي دی هغه راخکلی شي لگا غلط طریقے سے آگا وزن اچت کو او یا مثال خبر اچانک آگا دا سی جٹکو خوڑا دے ملا لے دا سی زور را گئی چھے اگر سرا درد پیدا شی
1: جی.
0: اکثر زمونگا دا باز مشران یا زمون نوجوانان دا ٹرک نا دا سیمٹو دا بورے آگا چھے دنو مطلب را کوزی
1: جی.
0: نو آگا چونکہ بھی خوب زور کی نوجوانانی تکڑی نو بورے غلط طریقے سر را گی یا غلط طریقے سر آگا منڈ ہوئی غلط طریقے سر تیز لاڑ شی چی دے سر دا دوی دا ملا دا پٹے راک کلی شی دا بازی خلکو ڈسک لپ شی نو دا مسئلے کو چرتا سو ہم دا وشن دا وزن کار کوئے بورے اچتا وے یا مثال خبر نور دا سی د سیخ کار کوي یا داسې مختلف قسمه درانه کارونه دي چې هغه سره زمونږ پښتانه رونه خپل رزق حلال ګټي. نو دې کې ډېر احتیاط کوي چې تاسو داسې غلط طریقې سره وزن اوچت نه کړئ چې هغه سره ستاسو ملا د ملا پټې هغه راخل شي یا ډسک هغه بې ځایه شي مهرې بې ځایه شي چې هغه سره تاسو ته د ملا د درد هغه شکایت هغه پیدا شي. بعض خلک داسې چې هغوی ناسته غلطه وي لکه کمپیوټر ته په یو شان ناست وو په ګینټو ګینټو ناست په کمپیوټر کې کار کوي او لګیا وي او هغوی چونکه وزن په یو سیډ وي نو دې سره د ملا د مهرو هغه دغه پیدا شي مسلې پیدا شي د بعضې خلکو د رګ مسلې ورسره پیدا شي یا بعضې خلک هغوی موبایل ډېر زیات ګوري او هغې باندې سم ورټټ شي وي او هغه خبرې وي سم پې ورپوه تېرې که نه نو دې طریقې سره که چېرې زمونږ لایف سټایل نه چینج کېږي او دې طریقې سره زمونږ ډېر زیات کمپیوټر وغیره ته ناسته وي یا موبایل استعمال وي نو مونږ ته به د ملا د درد مسلې پیدا کېږي. او اکثر د ډیسک مسله ډېرو خلکو ته دا مهرین دا ډېرو خلکو ته دا مسله وي یا شیاټی کا کم چې ارق النساء ورته مونږ وایو نو هغې سره هم د ملا د درد شکایت پیدا کېږي چې دې سره بعضې وخت کې یا صرف په ملا درد وي یا د ټوټې سره درد وي که مرګ چې د دې مهرو په مینځ کې را شي هغه چې پړ شي بلډ سرکولیشن هغې ته کم شي نو بیا لاندې دا درد اخیری پنجې ته رسي او مونږ ورته وایو یار دا ارق النساء درد دی. آسټو آرترایټس کوم چې دا اکثر د زمونږ مشران د دوی عمر زیات شي نو دوی د اډوکي چې دی دا اوچ شي دی کې اوچوالی را شي یا د اډوکي کې نری نری که خیال هم کړي هغه سوري شان پکې پیدا شي که خیال یې کړي دا ساروی یا داسې سیزونه چې هغه مړه شي او د دوی د اډوکي داسې په دې ډیران یا سایډ ته پراته وي ډېر وخت پې تیر شي نو د اډوکي نری نری شان سوري شان شي نو دغه شان وخت وخت سره د انسان په دې اډوکي کې هم دغه شان اوچوالی پیدا شي چې هغې ته آسټو آرترایټس وي نو هغې سره دا درد چې دونو هغه شروع شي د ګوتنو درد او د ملا درد. دین علاوه کوم خلک چې ډېر زیات غټ وي موټاپې شکار وي مطلب بدن غټ وي د خپل عمر نه بدن غټ وي زیات وي وزن زیات وي که نه نو د هغوی هم چې دینو هغه دا مسله پیدا کیږي. بعضې خلکو مسل چې دی کمزوري وي د بعضې خلک ډېر زیات ستړي وي د بعضې خلکو هغه خوب کم وي تنو وي په ذهن باندې بوج وي ټینشن وي ډپریشن وي چې هغې سره هم چې دی نو پټې هغه کمزوري شي او د درد شکایت پیدا شي. د بعضې خلکو کوم چې تاسو ته مې چې آسټو آرترایټس دا د 40 عمر نه چې اکثر عمر زیات شي نو دا مسله پیدا کیږي. بعضې خلک هغه داسې گزار وخوري یا درز وخوري یا اکسیډنټ وکړي چې هغې سره څه د دې دردونو دا مسله دا پیدا شي د ګوتنو د دردونو یا د ملا د دردونو. وزن تاسو ته مو چې وزن دا کمول پکار دی خپل د ډایټ خیال ساتل پکار دی داسې خوراکونه چې هغه بعضې خلکو جی داسې کار کوي چې هغوی وی چیرې مونږ وزن کمو کنه ډیره پر اوی روټه بند کی په پښمنی کې مروټه نه خورو روزه مات کې نه خورو زما وزن زیاتی کی زما وزن زیاتی کی نو چونکی دا روټه چې مونږ خورو دا هو زمونږ بدن ته طاقت ورکې اوس دغه طاقت چې مونږ په خپل بدن باندې کم کو نو دې سره بدن کمزوري شي. بیا فار ایگزامپل یو میاش مونږ ډایټ وکړو او زمونږ وزن 10 کیلو کم شو خو که چېرې دا روټه بیا مونږ شروع کړه نو دا ته یقین چې په میاشت کې 15 کیلو وزن زیاتیږي نو تاسو روټه مه بندوئ خوراک مه بندوئ. بعضې خلک وایي د غنم روټه بنده کړه چې وزن دې کم شي نه نه غنم روټه سله بندې غنم روټه خو ډېر قیمتي سیز دی. بعضې وخت کې خلک وایي روژه بندې کړه چې نه نه نه داسې زونه مه کوئ ایکسرسایز خپل طریقې سره روټه لګه تاسو ته مو بیا غ مېدې ته برا شو کنه چې مېدې درې قسمه کې یو د هوا د پاره یو د خوراک د پاره یو د اوبو د پاره او بیا واکینګ وسره ایکسرسایز وسره جاری اوساته د دې خپل ایکسرسایز دی نو هغه کوي ان شاء الله نو وزن به دې سره ستاسو نه زیاتی که زمونږ زنه ایکسرسایز کوي په خپل کور کې دننه.

0: ایکسرسایز کوي ک چاره چل نور زی راشه زه بہت چلو خیمه او دغه طریقې سره ایکسرسایز د کور کوي ان شاء الله د دوی وزن به نه زیاتیږي
1: جی اکثر خلک ډاکټر صاحب موږ ګورو کغه فیمیل دی کمیل دی او وی خېټه کوم دی غټه زیاتی غټی شي
0: او بالکل نو اصل وجه دارا چې د خېټه خپل ورزش ته بد ورزش ته کوي هغه سره به خېټه نه زیاتیږي بل عموما زمونږ خېټه د سره غټیږي چې مونږه خوراک کو مونږ پس پورن اوبوس کو نو اکثر مسله دی ناراضي زه ار چاته چې نیمه غنټه مخ کې اوبس کې یو غنټه پس اوبس کې خوراک بالکل چباوه نرم کوي الوا کوي چې کله د خېټه د زی بل بادي زونه لو کوشش پکار دی ځان ځان ساتل پکار دی او کو فار ایگزامپل تاسو داسې بادي زونه خو جون د خامخا راضي او لو برازي کچالو برازي دال برازي ګوپی برازي نو دا هم زندګي کې راضي خوړل دي خامخا زمون د غریبې کورونه دي داسې چرګان او ګډان خور و زمون د وسه نه کی جی. نو تاسو ته مخکې لګي سپیرګه استعمالوي یا ته مخکې استعمال کوي یا ته رسته اوس کې استعمال کوي نو به ان شاء الله ګیس مثلا نه پیدا کی خېټه به نه غټي نو د خېټه ورزش او وسره د خوراک خیال ساتل او خپل خوراک کې لک فایبر سیزونه هغه شاملول پکار دي او تاسو ته پته لګي چې په غنمو کې هم فایبر دي نو تقریبا 10% فایبر دا غنمو کې غنمو کې غنمو کې خو نه خو غنمو کې کنه نو دا چې کله مونږه استعمال کو په طریقې سره ان شاء الله بیا به زموږ خېټه نه غټيږي خېټه برابر نه درنيږي نه ګیس بنه پیدا کی قبض بنه پیدا کی معده به سټ وي او دغه شان چې دی وزن برنه نه زیاتیږي او که چېرې دې طریقې سره موږ وخت نه تیرو او وکاو پیو مزه وړاو دغه اوخه دغه اودشه نو بیا به مسالې راته زیاتیږي نو لږځان مشقت کې اچول پکار زما یو مرګري پوجي مرګري نو دا فوجان خو ورزش مرزش ډېر کوي کنه ما چې کلی ته براغ نو هغه دا یو غټه اجرا وا نو هغه به اون خوته کنه سار پکې به چارو شروع کړن بس خوره به تر اوخ کله اور اوخ کله اور اوخ کله اور اوخ کله مې له کده ته سګه وې دا زو ورزش کوم خو جی وې مړه منډه منډه وی ولا سو کوم پری دینه وی بل راته وی چې بس الته پوسه منډه وخت ته بار نو زینا وخت وخت کنه دا مسلې کلی کلی کلیوالي یا بازي خلکو بدی وی یا بازي خلکو سمسري سمسري وی
1: جی جی
0: نو هغه به د اجري کې غټه کنده وکړه او سمې ډېر خور به روخ کړم چې کله په چټه ته نو بیا بیا ټول ور واچو دا کنده بند کړه وی دې ته په پونځه چې راځم چې دا بیا کله کشي کنه
1: جی
0: نو دغه شان د مشقت کارونه هغه ځان لا کول پکارې زنانو له پکارې چې هغه د کور کار جوړو خړې راوي
1: جی
0: ا دې او خلکو سره د خېټې ورزش هم کیږي د مسلز ورزش هم کیږي وسره جامو وینځلو سره خو کافی ورزش کیږي
1: کار بهم کیږي جو ورزش
0: او کار بهم کیږي ورزش پم کیږي او کوم زنانه چې وي چیرې بس راشه مړه بس د اگر سپې بوج بوج ښکاری کنه نو بازار خبره چې دا غي بدن غټيږي او بیا پریشانی وته پیدا کیږي پټي کمزور شي او د پټو کمزورو سره د چخپی بیا هغه دردونه کوي د پټنونو دا پټي کمزور شي د سرمن کمزور شي نو دا چې کله مونږه مشقت کوو نو دا به کلک وي بعض خلکو په دې کندو کې درد دي اکثر په دې سړو باندې ډیر زیات خيږي او کوزي کنه او بعض خلک په پزمکه باندې ډیر زیات ناس وي نو د سره د کندو هغه مسلې پیدا کیږي او بلې چې د بدن د کیلشیم خیال ساتل پکار دي د زنګ خیال ساتل پکار دي د وټامین ډي خیال ساتل پکار دي او د دې بغیده د ډاکټر نه چیک اپ کول پکار چې ارزه ما بدن کې داسې زونه کمی خونیشته کله تاسو وګورئ چې تاسو عمر کمی او تاسو د نی جاین مسله مطلب د کندو د درد د زنګنانو درد مسله پیدا شي یا د بدن کې د نور سمال جاین چې کوم واړه واړه د بندونه دي د ګوتو بندونه شو یا داسې سنگل شوي یا د اوږې شوي او یا د زنګران وغیره شو یا د ګټې شوي د خپو ګوتو شوي د دردونه شروع شو د کې دردونه شروع شي یا د کګیدل شروع شي نو د یوریک اسید خیال ساتل پکار دي او بیا د شند د ټیسټونه وغیره کول پکار دي نو کچره مونږه د دې طریقې سره د خپل بدن خیال ساتو د یوریک اسید خیال ساتو او د شند خپل کیلشیم خیال ساتو د وټامین ډي خیال ساتو د بدن کې د منرل او د شند وټامین او د شند ار بي سي دبليو بي سي او د دې خیال ساتل پکار دي د خپل بي پي د ګردو وغیرہ نو ان شاء الله چې کله بدن صحت مند وي نو بدن کې وینه چلیږي او چې کله وینه چلیږي نو کمی اونته چې وبوزي او وبکیږي نو دغه پونا چرلم د دغه جړلم نه ختميږي او د دې پانم شنیوي د شنیشنی سانګم کوي او کله چې پدې اونه باندې وب بند شي د دې جړړې اوج شي او دا اونه اوج شي د کې پانې نکېږي سانګي اخیر کې وروستي شي رو ورځيږي دې اونه کې لاندې وینو شي او دا رو ورځيږي نو دغه شان د انسان بدن هم دا په مثال د یو اونې دی چې دې ته د اوبو د هر یو سیز ضرورت دی نو چې کله موږ د دې سیزونو خیال ساتو ان شاء الله زموږ بدن با تر تازه وي او صحتمند زندگی با تیرو
1: خا جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بدن کو یقینا چې ډاکټر صاحب موږ سره ډیر زیاتې قیمتي خبرې هغه خپل شریک کړلې په دغه بیمارو باندې ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه لیکچر باندې د ډاکټر صاحب دغه په خبرو باندې به پوه شئ نو تاسو هم خپل په جن کې خپل په لایف سټایل کې داسي اکټیویټیز چې کوم دي هغه راولای نو تاسو به بیا د مختلف بیمارو څنګه چې ډاکټر صاحب وې موټاپا یا نور داسي د بلډ پریشر شوګر داسي بیمارو شکار به تاسو نه جوړیږئ نو کوشش کوئ چې د خپل جون کې د ساده خوراکونو هغه استعمال کوئ او د شانتي د مشقت چکم کارونه دي په مختلف اکټیویټیز کې چکم نه ځان مصرف کوئ نو تاسو به ډیر زیات بیمارونه به تاسو بچ کیږئ او تاسو به بیا صحتمن یې به ګور دن کو تاسو راتل شئ پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ په 0313 84 38 77 0313 84 38 78 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې تاسو راتل شئ پروګرام کې موږ ته کال کولای شئ او د میسج لاري هم راتل شئ موږ ته په دغه نمبر باندې میسج هم ټایپ کولای شئ او موږ ته سند کولای شئ

0: بالکل ګران اوردونکو دا پروگرام تاسو ته د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر لترفه پېښ کیږي. په دا پروگرام کې موږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دي. ډاکټر حضرت حسین صاحب به سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر کې به خپل پیډي کوي. د سحر اتو بجو نه واخله مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. نو تاسو راتلی شئ، خپل هر قسمه مریضان کاغذ تاسو مشران دي یا کشران دي، اغوی تاسو زمونږ سنټر ته راوستلی شئ او یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه حاصلولی شئ. زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو، مونږ سره لاین باندې څوک دي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، څوک حکم جناب؟ نام سے دستا حسان دا ریڈیو خپل بند کر کے نظم آواز بنگ تو واپس رازی خا حسان خان سنگ خی بالکل شکر دے سب پختہ با ڈاکٹر صاحب نہ لڑے خپل ریډیو نه بندې بیا موږ کال ډراپ کو غوړې. څه مسله ده تاسو؟ ستاسو مور په پندو کې درد وی؟ صحیح. او څومره وخت نه دغه تکلیف ته ورته؟ دو درې میاشتې کېږي. هر ټایم درد وی؟ کسه کار مار یا وګرځي هغه نه بعد درد وی؟ صحیح ده. عمر به څومره وی؟ چالیس سال پورې. ټیک شو لخا، ریډیو ته وکړه ډاکټر صاحب دې باندې خبره کوي، جواب را کوي تاسو لخا. ها جی، ډاکټر صاحب حسان راغلی او هغه چې زمونږ والده صاحبه ده هغه په پنډو باندې درد وی جی.
1: جی بالکل، د دوی عمر که د 40 سال نه بره نو عموماً تاسو ته وایو چې دا مسلې د 40 سال نه بره راځي. د دوی مورکه له پکار چې دوی خپل وټامن ډي د هغه مطلب دغه کی ټیسټو کی، دین علاوه خپل یورک اسید ټیسټو کی، دین علاوه کچره د دوی د ناستې کار دوی لګرځي، او کچره فار ایگزامپل د دوی اډوی کمزوري شي نو دا چې کله دوی کلینک ته راشي د دوی موږ معاینه وکړو نو موږ ته پته ولګي چې وجه صدا او د دې نی جاین مطلب د زنګنا درد د سوجه دی. انشاءالله چې وجه معلوم شي نو علاج بیا ډیر اسان دی، او د علاج لپاره انشاءالله موږ د دوی خدمت کې به سبا غونډه از 4 بجو 5 بجو پورې انشاءالله حاضر یو.
0: جی جی، ډیره مننه کوم جی، شکریا اینڈ تشکر. بالکل حسان، تاسو خپل والده صاحبہ اگر راوستلی شئ زمونږ سنټر ته دا داسی بیمارو تاسو زمونږ سنټر نه او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اردن کو تاسو به هم کال کوی پروگرام کې مونږ ته دا میسج لاري هم راتلی شئ، خپل پیغام خپل مسله هغه مو ته میسج کې ټایپ کولی شئ، او په دغه نمبر زم چکم کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې میسج کې هم لګی. اردن کو کچره کې تاسو کلینیک تراتل غواړی د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان، نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان، څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ او الته چې کوم د شنه هتیکاډونو نوی دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګ کې زموږ د کلینیک موجود دی. دا یو مستند او رجسٹر اداره ده، تاسو راتلی شئ د خپل صحت والی سره بهترین علاج بهترین مشوري اغا د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. ډاکټر صاحب د مسجد لاري مونږ ته یو میسج لګلې وی لقمان خان چې پرګرام حیات بای زه کمزور یم داسې ټیبلیټ شته چې زه تکړه شم وځي.
1: د کمزور کېدو لپاره موږ سره یو پراپر علاج دی. تاسو څنګه کمزور یې؟ اکثر بعضی خلک وایي زه خوراک کوم او ما باندې لګی نه، نو ګورو چې ستا معده کې فرق دی، ستا د وینې کمی دی، ستا جګر ګرمایش دی، جګر وینې نه جوړی، یس مسله ده کنه. نو انشاءالله دا چې دوی راشي او د دوی پراپر چیک اپ وشي هغه نه پس به انشاءالله دوی ته میډیسن ایڈوایس کو او دی لبا اللہ پاک صحت ور کی او دی با انشاءاللہ صحت منش.
0: اخا جی دیر مننکو جی، شکریہ اینڈ تشکر. بالکل لقمان خان تاسو زمونږ کلینک لازمی وزٹ وکړئ. زمونږ کلینک ته تاسو ضرور چکم دی غراشه ځکه چې تاسو کومه کمزوري ده نو داسې به زه ویم چې ډېر زیات مریضان چې ډېر زیات کمزوري خلک هغوی زموږ سینټر نه علاج کړی دی. الحمدلله هغوی ته ډېر بهترین ریزلټ میلاو شوی دی، صحت ورته میلاو شوی دی. نو تاسو هم ضرور کلینک ته راشئ، د کمزورۍ یو بهترین علاج هغه په هومیوپیتک کې شته دی. زه به نیکسټ کالر طرف ته ګورو، موږ سره څوک دي او سبب ویل غواړي. السلام علیکم جی. ہاں بہرحال ددوی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو تا سو راتلہ شے کال کولے شے مکتا پا 0311-84-33-878 باندی برازے مکتا پا کال کوئی او میسج بکوئی. خا جی دا میسج لارے مکتا بل میسج لگلے بھی. السلام علیکم، آپ کیسے ہے؟ دن کیسا رہا؟ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، ڈیر سارا پیار، شکریہ. ڈیرہ مننہ جی ستاسو، شکریہ ستاسو دا میسج کولو، خپل د مینی شریک کولو. خاجی بل میسج لګل لګل. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وای ز تاسو خور یم حیات بی. ډاکټر صاحب نه تپوسو کای، زما هر ټایم ز سوچنه کوم او کار ته می زړه نه کیږي، جدا څه وجوهات دي؟
1: نو سوچنه خور م کو اسنه بل پاکستان جوړ کی. علامه اقبال و سوچ کو نو وس پاکستان جوړ،
0: پاکستاني جوړ کی.
1: او نو دا بز وخت کی دا وی چې په ذهن باندې سو بوج وی، سو ټنشنی، سو سټرس وغیرہ وی، دا غي دا وجه په ذهن بوج سړی په سوچ کی پروت چې دا کار څنګه وکم، یا دا کار ورن کی، یا دا کار ولون شو. مختلف قسم سوچونه وی، او چکل ته سوچونه کې نو بس کار ته په خپل ځل نه کې سوچونه ختم کا، په کار کې ځان چي مشغول کا، او چکل ته ځان مشغول کې نو بیا بر په خپل کار ته ځل کې.
0: خاجي ډیر، خاجي ډیر مننه کو جی، شکریا. بالکل امید لرم چې دغه سیسټر چې کوم من ته میسج لګل دي دوی ته بعد دی جواب ملاو شي وي. تاسو هم د کلینک ویزټ هم کولای شئ، کلینک ته هم راتلی شئ، د داسې مرزونو هغه تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج هم حاصلولی شئ.

0: خپل وزن د کم کی وزن د پاره چې دنه هغه یو خپل طریقې ډایټ پلان ډیزاین لواخلی او هغه سر هغه باندې د عمل شروع کی تور چنې زیات استعمالوي د روټې په ځای تور چنې زیات استعمالوي واکینګ لیکي او د کیګ مشقت لیکي او د بانک پند لپاره خدا سي کار چې د دې خزه خاوند د دواله راضي د ته موږ یو ټیسټ کوو دا غینه پس په پتلې چې مسله چا ده نو چا مسله هغه ته علاج کو برانچ پند به ختم شو الله بکبا د اولاد د نعمت نه او وی دیلا مطلب نواز کی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریہ بالکل تاسو را تل شي کلینک تا زمنګ د سنټر وزټ وکي تاسو لازمی ډاکټر سی بستاسو چیک اپ وکي چې آیا اس وجوهات تو وجي تاسو ته دغه مسائل چې کوم دي هغه پخ کیږي نو کوشش وکي تاسو زمنګ د کلینک وزټ هغه لازمی وکي سمره هم تاسو ټیسټونه دي زړه ریکارډ دي تاسو سره آغاز ان سره ټول کلینک ته راوړی ډاکټر سی باغ سټڈی کیو وګوري نو تاسو به ډاکټر سی ټریټمنټ شروع کی تاسو دغه مسله الله پاک حل کی

0: ډېره مننه. دا خبره ستاسو صحیح ده چې کله د انسان نکاح وشي کنه نو بیا لکه د قدرتی هغه انسان سره بیا مینه پیدا شي او نکاح ډېر ښه سیز دی. کله چې تاسو سره څوک مینه کوي کنه تاسو ته غټي غټي وای چې تاسو ته سپوږمۍ راکوزو ما تاسو له ریل گاډي اخلم ما تاسو له ایرپورټ جوړو ما او تاسو له چې د جازونه اخلم ما او تاسو له دا ټول دنیا اخلم ما او دا دوزی ولي کنه د ټول نه مخکې ازمیخ پیدا وکوي ما پسې رشتہ راولېګم. نو کله تا پسې رشتہ راولېګل پوه شې چې دا ما سره دا انسان سچ محبت کوي نو بیا په ته باور کوي شي بیا ول وخت ورکول شي بیا ور سره مینوم کوا بیا لکه استا هغه د جن خمر غره دی او کنه دا خبره نه وی تا پسې رشتہ نه لګي بیا دا سی وګڼه چې دا ټایم پاس دی دا د وخت پجاری دی د صرف او صرف ستا مال تا یا ستا جسم تا غل دی. نو داس انسان ته بیا ټایم نه ورکای داس خلک چې وی کنه هغه دوکه باز وی او دوکه باز انسان دا خبره یاد ساته یو وخت پوری مزی کوي خو چې کله الله پاک پی بیا رسی راخی کنه بیا دې هغه ډیر بد انجام وی.
1: ستادا خماری چشمان ستادا منگری زلفان ستادا غتن کجوانی سپین جبین او سر لبان بانده هور کاج.

نجینه دا ون لګو خو اکچول کې به بل څنګه لګو یس دا غالي خاجي تاسو میسج به سره وسره د پروګرام برخه جوړو بل میسج هغه لوي چی

ده خبره سعيده رمضان لكم بين ده خوشاله دوسه ادي سر سبل مسج مت چا کړ دی وای چی تا وای چی یو بال ایک بال ایک طرف اور چار بال دوسری طرف میں ابو بکر میدان سے نا ابو بکر تاسو زما په خیال په سوال باندې پوښی وی نی سوال دا دی ابو بکر چې تاسو کې 8 بالونه دي چې بدن کې 8 بالونه کې وو بالونه داسي دي چې هغه وزن لحاظ سره د کلر لحاظ سره هغه یو شان دي صحیح د بناوټ دغه یو شان دي صرف یو بال داسي دي چې هغه لګ دروند دي هغه دغه برابر د شکل او کلر یو شان دي خو صرف هغه لګ درونوالی کوي خدا به تاسو ملاوې څنګه د دې ملاوېدو لپاره به تاسو د ترازو تلا یا بیلانس چې کوم ته ویل کیږي دغه به استعمال کوي صحیح دی کنه نو تاسو دغه تل چې دا یا ترازو چې دی دا تاسو میکسیمم زیاتو نه زیات 2000 د دې استعمال کولی شي صحیح دی تاسو له دا غټ بال چې کوم دی یا دا درون بال چې کوم دی دا را ملاوول دي نو تاسو به څنګه را ملاووي څنګه طریقه پکوي دا راته وای مړه دا خبره تاسو سمجھ کې نه راځي سوال ګران دی کنه سوچ پہ ہو گیا ماتا کو ویسے ہی نا اگر خلق سوچ کے ہی کہنا اگر بھی سوچ کے ہی کہنا اگر لگ سوچ کے ہی کہنا مانا سوچنے بغیر خکار نکی گی

0: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.